0: Ajma, našalimo se ko koliko više polupa jaja, pa odu jaja na drugu stranu, mi neće i sve redom.
1: Posebnu dimenziju prazniku daju najmlađi, iako ih je, kako ističu domaćini, sve manje. Upravo zato ovakvi trenuci okupljanja imaju dodatnu vrijednost, čuvaju porodične veze i tradiciju. Kako kažu članovi porodice, zajedništvo tokom Vaskrsa najvjernije oslikava smisao praznika i donosi osjećaj ispunjenosti i sreće.
2: Mi kad se skupimo svi, to naše, da kažemo, zajedništvo porodično oslikava sliku Uskrska i tog nekog porodičnog okupljanja. Mi kao djeca smo gledali kako stariji ukršavaju jaja, pa smo i mi malo uzmali vosak, crtali koliko smo umjeli tad. Mada sad u ovo novije vrijeme sve se manje crta po tom nekom tradicionalnom načinu.
3: Ništa ljepše nema nego kad se familija iskupi, a ovo je naš praznik, Vaskrs, gdje se baš porodica komplet skupi zajedno na ručak, zajedno proslavimo i to je jedini dan godni ljubavi, praštanja i veselja.
4: Ostave se brige po strani, sve se ostave.
3: Brige po strani, a ovo je slavlje.
4: I to nešto lijepo što čovjeku treba za dušu?
3: Pa mogu vam reći, treba ovo doživjeti. Kogod doživi ovo, smatra se sretnim čovjekom života.
1: Vaskršnje slavlje, koje traje 3 dana, ne završava samo u krugu porodice, već se radost prenosi i na širu zajednicu, prijatelje i komšije. Time se potvrđuje suštinska poruka ovog praznika: ljubav, solidarnost i vjera u bolje sutra, vrijednosti koje nadilaze vrijeme i ostaju trajno upisane u svakodnevni život vjernika.
5: Medresa Džemaludin Efendija Čaušević 10. aprila obilježila je svoj veliki jubilej, 159 godina osnivanja i 33 godine od reaktiviranja 1993. godine. Kako ni ove ustanove ne bi bilo bez brojnih donatora, svečanost obilježavanja dana škole uveličana je i danom Vakifa, za koje je upriličen i svečani prijem. Sproj dobročinstva i znanja doveo je do velikih rezultata ove škole, koja je dosad obrazovala brojne generacije onih koji grade bosansko-hercegovačko društvo, od ljekara, naučnika, inženjera do vjerskih službenika.
6: Članovi porodice Šemsudina Memića iz Trazina dugogodišnji su vakifi koji podržavaju rad medrese. Smatraju to i svojom obavezom prema ovoj obrazovnoj ustanovi, koja je, kako ističu, nosilac društvenog i vjerskog života.
7: Trudimo se i nastavimo da pomažemo koliko god možemo. Ja i moja porodica, mi trebamo ovakve ustanove da podržavamo, društvu nam proizvedu ove kadrove mlade, znači buduće akademike, buduće doktore, buduće raznorazne profile. Tako da je ovo je, da kažem, naša zjenica oka i to trebamo podržavati. Ona je nosilac društvenog života, znači vjerskog života. Jako je bitno da ona postoji, da ona egzistira, da sutra izvede te generacije ipak. To je spoj i vjere znanja. Tako da ona jako je važna, jako je bitna da ona egzistira i da postoji.
6: Postojanje medrese nije samo spoj vjere i znanja, već i stvaranje generacija koje su budućnost ove zemlje, a kojih je u tokom proteklih preko 3 decenije iškolovano više od 1500, istaknuo je bihački muftija Mehmed Efendija Kudić.
8: Ovo je poseban dan prije svega za medresu Reisa Džemaludin Efendija Čaušević, ali i dan poseban za muftijstvo bihačko. Obzirom da mi na Bihaćkom muftijstvu imamo 2 obrazovne ustanove, medresu Reisa Džemaludin Efendija Čaušević i Islamski pedagoški fakultet, koje u stvari već više od 30 godina jedna i druga ustanova daju odlične rezultate. Mi danas se nalazimo u medresi Reisa Džemaludin Efendija Čaušević, koja obilježava dan škole, ali dan vakifa. Jedinstven je ovo primjer, u stvari gdje imamo jedna ustanova svoj dan kao najvažniji dan osnivanja, a to jeste pokretanja, reaktiviranja rada medrese 10. aprila 1993. godine, tako

0: Također organizira kao i dan Vakifa, jer upravo spoj tog znanja od naših učenika i spoj sa Vakifima koji su donirali, koji su dobročinitelji, koji su donirali svoje sredstva da se izgrade ova ustanova. Tako da mi imamo nešto što je jedinstveno, a to jeste gdje se spojila znanost, znanje i dobročinstvo u jednu školu na način da danas imamo na hiljade učenika koji su završili ovu obrazovnu ustanovu, u stvari uz podršku i pomoć naših poštovanih Vakifa koji evo i ovih godina uvijek prate rad medrese Reis Džemalin Efendija Čaušević.
1: Ovo je jedan prelijep dan, dan Vakifa, dan medrese, i ova medresa u sebi sukusira dvije velike ideje. Jedna je po rahmetli Reisu Džemaludinu Čauševiću, koji je bio veliki alim i čovjek čije ime ova medresa nosi. S druge strane, ta jedna narodna široka svijest kako je potrebno pomoći ono što je dobro, pomoći medresu, obrazovanje, razvoj naših institucija, tako da se u stvari kroz ovu medresu sukusiraju te velike ideje jednog mislioca i našeg naroda koji voli dobro. Zato je dan Vakifa i dan medrese dan Vakifa ne samo za medresu u Cazinu, nego i za sve nas u Sarajevu i u cijeloj Bosni i Hercegovini.
2: Svoje bivše učenike naučili smo tri najvažnije stvari, a to su da vole svoju državu, narod i svoju vjeru. Oni su danas oni koji grade Bosnu i Hercegovinu, smatra direktor ove škole Zubdija Efendija Handanović.
3: Medresa Reis Džemaludin Efendija Čaušević u Cazinu danas obilježava svoj veliki jubilej, 159 godina od svoga aktiviranja i 33 godine od reaktiviranja svoga rada. Mogu kazati da je to jedan plodan historijski period i samo u ovih 33 godine medresa u Cazinu je napravila velike rezultate. Ona nosi ime po jednom velikom alimu, Reisu Džemaludinu Čauševiću, na čijim idejama mi i radimo i pokušavamo te njegove ideje i vizije sprovesti u djelo. Imamo trenutno 250 učenika, naših učenika, alumnista i svršenika imamo preko 1500 u ove 33 godine i zaista smo ponosni na njih. Imamo veliki broj inženjera, ljekara, imama, glavni imama, doktora, naučnih radnika. Oni su korisni članovi ovoga društva, naše zajednice i našeg naroda. Naučili smo i tri stvari. Da vole svoju Bosnu, svoju domovinu, da vole svoj narod i da čuvaju vjeru, emanet vjere koji, i ono što su naučili u ovim medresi. Danas mi imamo i dan Vakifa, a to je dan kada smo utemeljili jedan vakuf, instituciju Vakufa, pozvali naše Vakife da nam pomognu u pravljenju medrese, gradnji medrese i oni su nam ostali prijatelji sve do danas i ako Bog da do sudnjega dana. Ovi ovdje naši Vakifi su došli danas na dovu, gdje ćemo proučiti pred duše oni koji su umrli. Profesori medrese su se zavjetovali da će dok je ove medrese učiti hatmu pred duše naših Vakifa, a ovo su nam jednostavno veliki donatori i mi hoćemo svake godine da ugostimo. Oni su naši prijatelji, prijatelji medrese i zlatnim slovima su upisali svoje imena u ovoj instituciji.
4: Mi smo ponosni na Cazinsku medresu i grad Cazin od same ideje obnavljanja rada medrese Džemaludin Čaušević u vrijeme agresije na Bosnu i Hercegovinu pa do sve do danas aktivno sudjeluje u razvoju i pomaganju razvoja Cazinske medrese. Ustanova se razvija, mislim da svojim kvalitetom i radom zaista zaslužuje i zavređuje naše poštovanje. Drago mi je da su uspjeli evo, i u ovoj godini otvoriti vrtić dječji. Grad Cazina je podržao konkretnim sredstvima taj projekat, što znači da oni u biti imaju projekte s vremenom i naravno realiziraju, na neki način prate potrebe zajednice, šire i gledaju da i oni svojim novim idejama i novim projektima da na neki način pomognu u zadovoljavanju potreba ove naše šire zajednice, čitave krajine pa i Bosne i Hercegovine, shodno dinamici vremena u kojem mi živimo.
2: Grad je pomogao da se medresa i dalje razvija i to financijskom podrškom u pokretanju rada dječjeg vrtića. Time se nastavlja vizija da se prate potrebe šire zajednice

0: i s novim idejama ostvari ono što je nužno. Dan škole i dan Vakifa u Cazinu obilježeni na posebno svečan način uz sve one koji su dali nesebičan doprinos u temeljenju i razvoju ove ustanove.
1: Tri decenije Islamskog pedagoškog fakulteta, vjerski društveni naučni doprinos, naziv je okruglog stola kojeg je Islamski pedagoški fakultet u Bihaću pod pokraviteljstvom Uprave za nauku i obrazovanje Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini upriličio u amfiteatru ove visokoškolske ustanove, članice Univerziteta u Bihaću. Ovo je tek jedna u nizu aktivnosti kojima će u narednih 8 mjeseci biti prigodno obilježen ovaj vrijedan jubilej, među kojima će odmah po izdavanju biti predstavljena monografija Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću, a bit će organizirana i naučna konferencija. Predstavnicima vjerskoga i političkog života Unsko-sanskog kantona i članovima akademske zajednice dobrodošlicu na okrugli sto poželio je dekan Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću dr. Hajrudin Hodžić i u svom obraćanju dao pregled historijskog razvoja fakulteta. Cilj ovog okruglog stola bio je da svako od predstavnika institucija sa svoje tačke gledišta kaže nekoliko riječi o doprinosu Islamskog pedagoškog fakulteta razvoju našeg društva.
2: Naš fakultet je do sad oškolovao više od 800 profesora i magistara, zatim izdao preko 25 zbornika radova, izdao ili organizirao 7 naučnih konferencija i mnogo toga zaista što ćemo u stvari prezentirati danas na okruglom stolu. Fakultet se nije ograničavao samo na nastavu i ne samo na naučno-istraživački rad. Mi smo htjeli da budemo prisutni u društvu, da damo svoj doprinos društvu. To smo radili na različite načine. Radili smo to putem organiziranja određenih tribina, promocija knjiga. Radili smo to kroz kampanje koje smo radili zajedno sa određenim udruženjima, određenim korisnicima naših usluga i htjeli smo da ne budemo pasivni posmatrači događaja koji se dešavaju u našem društvu, nego da aktivno uzmemo učešća na različite načine kako bi opravdali ovu našu osnovnu misiju koju imamo, a to je da budemo servis našem društvu i da služimo našoj zajednici.
1: Pored okruglog stola, naučne konferencije i izdavanja monografije Islamskog pedagoškog fakulteta, centralna svečanost obilježavanja tri decenije Islamskog pedagoškog fakulteta bit će 14. maja u sali Kulturnog centra u Bihaću, kojoj će prisustvovati reis ulema Islamske zajednice, dr. Husein Efendija Kavazović.
3: Islamski pedagoški fakultet ovih dana obilježava nizom aktivnosti 30 godina svog uspješnog rada i djelovanja. Jedan od programa s kojim želimo skrenuti pažnju na taj važan događaj za Islamski pedagoški fakultet jeste i okrugli sto pod nazivom Tri decenije Islamskog pedagoškog fakulteta, vjerski, društveni i akademski značaj. Kroz sam sadržaj današnjeg okruglog stola želimo dakle kroz dvije sesije ukazati prije svega na strateški značaj Islamskog pedagoškog fakulteta za islamsku zajednicu na ovim prostorima, odnosno za muftijstvo bihaćko, obzirom da značajan broj imama i vjeroučitelja na području bihaćkog muftijeluka jesu u stvari alumnisti ove visokoškolske obrazovne ustanove. Također želimo ukazati na značaj Islamskog pedagoškog fakulteta za univerzitet u Bihaću, obzirom da je Islamski pedagoški fakultet osnovan 1995. godine, a odmah nakon osnivanja Univerziteta u Bihaću 1997. godine pristupio je kao članica Univerziteta u Bihaću. I treći segment, dakle u ovoj prvoj sesiji koju želimo naglasiti, jeste značaj Islamskog pedagoškog fakulteta za obrazovni sistem Unsko-sanskog kantona, obzirom da je predmet islamska vjeronauka jedan od značajnih predmeta u obrazovnom sistemu i u osnovnim i u srednjim školama, tako da želimo na taj način rasvijetliti taj segment značaja Islamskog pedagoškog fakulteta. Kroz drugu sesiju želimo naglasak staviti na doprinos alumnista Islamskog pedagoškog fakulteta društvenom, obrazovnom i drugom, svakom drugom segmentu života gdje naši alumnisti dakle daju svoj doprinos. Ovo je u stvari samo jedna od aktivnosti, obzirom da ćemo u narednom periodu, ako Bog da, imati i niz drugih aktivnosti koje će možda biti puno šireg kapaciteta, kroz koje također želimo skrenuti pažnju na značaj, društveni značaj i ulogu Islamskog pedagoškog fakulteta.
1: Islamska pedagoška akademija iz koje je nastao fakultet jedna je od 4 osnivača Univerziteta u Bihaću i time utemeljitelji visokog obrazovanja u Unsko-sanskom kantonu.
4: Tri decenije nisu ni puno, ali nije ni malo, preko 600 diplomiranih profesora vjeronauke, socijalne pedagogije su

0: elaborat o osnivanju Islamskog pedagoškog fakulteta koji je donio odluku o osnivanju.
1: Obzirom na situaciju koja je bila u obrazovnom sistemu Islamske zajednice prije rata, moramo tu skrenuti pažnju, prije svega do 1977. godine nije postojala visokoobrazovna ustanova kada je u pitanju islamsko obrazovanje. Tek sa 1977. godinu, kada je osnovan Islamski teološki fakultet u Sarajevu, današnji fakultet islamskih nauka, je u stvari omogućeno da kadrovi koji su završavali srednje obrazovanje, medrese, da su mogli studirati na visokom obrazovanju. Naravno, ova potreba koja je bila u tom vremenu, ona nije bila dovoljno prije svega za cijelu Bosnu i Hercegovinu, da ne govorimo za područje Unsko-Savskog kantona ili Bosansku krajinu. Tek nakon što je nakon rata i kada su se povoljni uslovi stekli, kako društveni, tako i vjerski, gdje je Islamska zajednica na čelu sa tadašnjim Reisulemom i Rijasom Islamske zajednice pokrenula inicijativu, dakle, u kontekstu otvaranja visokoobrazovnih ustanova. Ne samo u Sarajevu, nego i Zenici i u Bihaću. Ovdje je napravljen elaborat koji je učinjen i napravljen prema Rijasu Islamske zajednice i svi znamo da je tada Rijasa donio odluku da se krene u inicijativu za osnivanje Islamskog pedagoškog fakulteta. U tom momentu je stvar stekli u usili da imamo jedan tako kvalitetnu visokoobrazovnu ustanu koja će omogućiti da se obrazuju kadrovi, prije svega kadrovi koji će raditi u srednjim i osnovnim školama Unsko-Savskog kantona, dakle kao nastavnici ili profesori vjeronauke, a kasnije i socijalni pedagozi koji su svakako u društvenom smislu veoma doprinili ovome društvu.
2: Koristim priliku da čestitam Islamskom pedagoškom fakultetu 30 godina. 30 godina je dakle godine u kojima možemo razgovarati da je ovaj fakultet zaista dosegao jednu zrelost kada je u pitanju i naš obrazovni sistem na području Unsko-Savskog kantona i svakako mi u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta imamo poseban odnos kada je u pitanju ovaj fakultet, dakle on je u sastavu našeg univerziteta. Ono što je činjenica jeste da je generacijama obrazovao kadrove koji su potrebni, to su sve ljudi koji nam u našem obrazovnom sistemu su potrebni i dakle oni će sigurno biti prepoznati i u narednom periodu.
0: Amila Skenderović, studentica treće godine socijalne pedagogije i duhovne skrbi sa svojom kolegicom Benjaminom Hidić, s ponosom obilježava 30. godišnicu ovog fakulteta.
3: Cijeli niz događaja započeo je sa kampanjom studenata treće godine socijalne pedagogije i duhovne skrbi pod nazivom Pogled mladosti. Uz današnji okrugli stol u narednom periodu planirana je realizacija i svih ostalih predviđenih aktivnosti.
4: Veoma sam zadovoljna upisom ovoga fakulteta te aktivnostima koje se realizuju na istome, koje mi pomažu u razvoju mojih kompetencija za sutrašnje zanimanje.
0: Na okruglom stolu njegovi učesnici su između ostalog upoznati s doprinosom socijalne pedagogije, inkluziji djece s poteškoćama u razvoju, iskustvima i izazovima u realizaciji vjeronaučne edukacije. Prilikom našeg nedavnog boravka u podgrmičkom selu Veliki Dubovik kod Bosanske Krupe, na proputovanju do njega snimili smo priču o nastavi islamske vjeronauke u područnoj školi prve osnovne škole Bosanska Krupa u Zalinu, koju pohađa sedmero učenika. Nastavu vjeronauke jednom sedmično ovim mališanima drži Emir Novkinić, vjeroučitelj, nastavnik islamske vjeronauke u prvoj osnovnoj školi Bosanska Krupa. Ovo je područna škola u Zalinu, također pod Grmičkom selu smještenom na 12. kilometru od Bosanske Krupe ka Velikom Duboviku. Nastavu ovdje pohađa sedmero učenika iz Zalina, Muslimanske Jesenice, Potkrša i Velikog Dubovika. Petkom slušaju nastavu i stiču znanja iz islamske vjeronauke. Anes Bobić iz Velikog Dubovika, učenik je drugog razreda područne škole Zalin. Šta je to što danas učite na času?
5: U proljeću.
0: Šta ti znaš o proljeću?
5: U proljeću znam da izlistava drveće, da svijeće i ono ljubičica.
0: Da raste
5: trava. Da. Behar, da isjeta i da je ona ljubičica, ono, vide, ono, i ona izraste.
0: To je jedno četirigodišnja doba, je li tako, da. U kojem se budi život?
5: Ljeto,
0: ljeto,
5: to, jesen,
0: zima
5: i proljeće.
0: Evo vidimo, ovih dana je hladno, vani je snijeg. Da. Snijeg je, iako nam je počela proljeće. Šta mi

0: misliš o tom?
1: Zato što su najavili preko vidjela da će biti snijeg i nastupuje proljeće, snijeg će još malo istopti se i onda će biti voda i moće životinje pit vodu.
0: I doće ljepši dan?
1: Dan, da.
0: Biće više sunca?
1: Da. Biće onda, sunce biće fino, i moramo se igrati vani, moramo se vozati.
0: Nedavno je završio mjesec posta, Mubarek mjesec Ramazan. Jesi li postio? Kako je izgledalo to?
1: Jedan dan, više nisam mogao, zato što nisam mogao, bojio me malo stomak i kašljao sam puno i šmrcao. Tada nisam mogao nikako pojesti.
0: Inače, jesi išao u džamiju, na teraviju?
1: Svaku noć, svaku. Skroz i klanjam fino, učim. I drugi Ramazan ću ja učiti.
0: Sa Anesom i ostalim vršnjacima nastavu iz predmeta Islamska vjeronauka pohađa i Erna Eljazević, učenica 5. razreda.
2: Učili smo 6 odabranih poslanika.
0: Koji su to poslanice, možemo nabrajati?
2: Isa, Muhammed, Adem, Nuh, Ibrahim.
0: Šta je to što si učila i naučila iz islamske vjeronauke, pa da nam evo ovom prilikom malo to predstaviš?
2: Da poštujemo starije ljude, da se obraćamo ljepše, da ne psujemo, ne govorimo ružne riječi.
0: To je posebno važno u mjesecu Ramazanu, je li tako? Jesi li ti postila Ramazan, jesi li mogla i kako je to izgledalo kod tebe?
2: Meni je bilo lako. Bilo mi je lako, nisam samo 4 dana ispostila. Zato što sam bila pravljena.
0: Je li inače teško se suzdržavati od hrane, pića, ružnih riječi, ispunjavati sve obaveze tokom onog Ramazana?
2: Nije teško.
0: Nastavu islamske vjeronauke u kombiniranom odjeljenju učenicima 4 razreda izvodi nastavnik Emir Novkinić. Kaže kako to nije nimalo jednostavno, ni djeci ni nastavnicima, i predstavlja jedan od najtežih oblika rada.
3: Nažalost, zbog broja djece prinuđeni smo na takav način rada ovdje. Dosta je težak i za djecu, kažem, i za nastavnike. Pripremanje i nama i njima je teško, ali to ide, hvala Bogu, djeca fino usvajaju, družimo se. Nastavimo da nam bude fino, prvo pa onda da učimo.
0: Šta je to što im danas izlažete, odnosno šta danas učenici uče?
3: Pa, 4. razred je započeo sa lekcijom. Nekoliko lekcija će slijediti oblast namaz. 5. razred upravo radi nešto o poslanicima. Govorimo o Božijim poslanicima. Prvači govore o Kur'anu, došli smo do lekcije Kur'an i Božji govor. A drugi razred, došli smo do lekcije proljeće, oživljavanje zamrle prirode. I tako svak radi nešto sa svoje.
0: Koliko učenici usvajaju znanja, koliko su zainteresirani za nastavu?
3: Pa kažem, koliko je zaista težak ovaj oblik rada u kombinovanim odjeljenjima, ja sam zadovoljen. Djeca vole, ne samo vjeronauku, vole i ostale predmete, ali vole i vjeronauku. Zadovoljen sam načinom kako oni doživljavaju vjeronauku. Ne znam jesu oni baš najsretniji, zadovoljni sa svojim učiteljima, ali ja se zaista trudim da im bude ljepše, da im bude ugodnije, pored teškoća koje mi ovdje vidjeli ste selo, vidjeli ste snijeg.
0: Učenici ove škole vole nastavu svih predmeta, posebno islamsku vjeronauku i svoga vjeroučitelja. Među njima i Safet Eljazović, koji je naučio kako se obavljaju dnevni namazi.
1: Učimo namaze, kako se klanja, i učimo dosta suri, i u Mejtefte se naučimo, i učimo dosta kako da klanjamo, i učimo dosta poslanika i kako treba pošteno se pravilno poštovati prema nastavnicama i prema drugim drugarima. Naučio sam dosta kako se ponašati, naučio sam kako se klanja, naučio sam i kako treba biti pošteno namaze i ne smijemo se gurati, ne smijemo se smijavati.
0: Evo možemo reći kako se klanja. Šta se treba obaviti prije toga?
1: Prvo treba uzeti abdest. I onda

0: onda otići u džamiju, klanjati, doći kući, čitati Kur'an i uraditi svoj zadaću.
1: Safetov vršnjak Samir Ljazović pohađa prvi razred, a s njim i njegova drugarica Šejma.
2: Naučili smo kako se fino ponašati, fino kad ne smije se psovati, i naučili smo fino klanjati i ono učiti nazad.
1: Danas učite šta?
2: Danas učimo onaj Kur'an. Učimo danas.
1: I šta si ti do sada, šta znaš iz Kur'ana i o Kur'anu?
2: Kur'an zna nešto malo.
1: Šta je Kur'an?
2: Kur'an je jedna Božja knjiga.
1: U kojoj su upute o lijepom ponašanju i našem životu, je li tako?
2: Da.
1: Šta znaš iz vjeronauke? Šta si do sad naučila?
3: O Božja knjigi. Božja knjiga Kur'an, u kojem piše kako se treba ponašati, kako treba se klanjati i da se ne smijemo ružno ponašati kad smo u džamiji.
1: A znaš li ti klanjati? Jesi li išla u džamiju uz Ramazan?
3: Ja sam svaki dan i svaku noć sam išla u džamiju i znam klanjati.
1: Jesi postila možda?
3: Dva dana.
1: Nastavnik Emir Novkinić je bio student prve generacije Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću. Iskoristio je u priliku da menadžmentu ove visokoškolske ustanove i svojim profesorima i svršenicima fakulteta čestita tri decenije postojanja i rada.
4: Molim Allaha dželešanu da sve naše profesore, pogotovo profesor prve generacije, znači na čelu sa muftijom Makićem, doktorom Sedićem, Fuadom, doktorom Muharrem Štulanovićem, da im poželim svako dobro, da je uzvišenje Allah nagradi za sve dobro koje su učinili, učavajući nas i dajući nam smjernice da mi prenosimo ovo svjetlo Islama, znači da širimo tu dobrotu, ljubav među ljudima.
1: Vjerujemo da će i ovi učenici po završetku svoga obrazovanja, kad odrastu, postati vjeroučitelji, nastavnici islamske vjeronauke, imami i općenito, bez obzira na profil obrazovanja, biti korisni članovi svoje lokalne zajednice i općenito društva u kojem živimo. Toliko u drugoj aprilskoj emisiji Duhovni svijet televizije Unsko-sanskog kantona. Opet smo s vama za dvije sedmice, 9. maja, u stalnom terminu, 18 sati i 10 minuta. Do tada, hvala vam za pažnju i povjerenje. Do gledanja.

0: dječji program radija Unsko-sanskog kantona.
1: Slušajte radio Unsko-sanskog kantona.

Radio priča. Bajka Ljepotica i zvijer. Živio jedan stari, bogati trgovac sa svoje tri kćeri. Starije su bile pohlepne i razmažene, dok je ona najmlađa, Bela, bila dobra i jako plemenita. Trgovcu posao baš nije dobro išao, te jednog dana odluči da sve ostavi. Idem u grad, gdje ću pokušati da sredim i riješim svoje probleme, reče im otac. Šta želite da vam donesem kad se budem vraćao? Starije kćeri odgovoriše, dragulje i parfeme, naravno. A Bela reče da će biti sretna ako joj donese jednu mirisnu ružu. Trgovac je otišao, ali nažalost, kad je došao u grad, stvari nisu krenule kako je namjeravao.

0: Bao, pa je bio prisiljen da se vrati kući praznih ruku. I dok je tako hodao stazom kroz šumu, ugleda napušten dvorac u daljini. Bio je okružen predivnim vrtom punim mirisnih ruža. Eh, barem mogu Beli odnijeti poklon, reče on sam sebi, ali čim je ispružio ruku da ubere cvijet, pred njim se pojavi strašna zvijer. Kako se usuđuješ da kradeš moje cvijeće? Samo sam želio jedan cvijet za svoju kćerku, odgovori trgovac uplašeno. Ipak si ti lopov, pa ćeš postati moj zarobljenik, reče zvijer. Onda mu dade novac i reče, odnesi to svojoj porodici kako bi mogli preživjeti bez tebe, a onda se vrati ovdje. Molim te, pusti me, molio je trgovac, ali mu čudovište odgovori. Pustit ću te, samo ako će jedna od tvojih kćeri zauzeti tvoje mjesto. Evo ja ću poći, oče, reče Bela kad joj je otac ispričao šta se desilo. I tako ona ode u zamak kod zvijeri. Kako je vrijeme prolazilo, djevojka je provodila sve više vremena sa zvijeri koja je bila veoma, veoma ljubazna. Svakog dana ju je pitao da se uda za njega i davao joj mnoštvo poklona. Ma ti si moj najbolji prijatelj, govorila mu je Bela, ali to nije dovoljan razlog da se udam za tebe. Jednog jutra Bela je saznala da ju je otac bolestan, pa zamoli zvijer za dozvolu da ga ode posjetiti. Idi, reče joj zvijer, ali upamti, umriću od boli ako se ne vratiš za 3 dana. Djevojka brzo otrča kući i zahvaljujući njenoj njezi, otac ubrzo ozdravi. Međutim, njene sestre su bile toliko ljubomorne na njene elegantne haljine i nakit koju je poklanjala zvijer, pa su je odvraćale od povratka s 1000 razloga. Kada se konačno Bela vratila u zamak, zateče svog prijatelja na samrti. U tom trenutku ona shvati da je zaljubljena u njega i plačući mu reče, eh, kada bih mogla vratiti vrijeme, udala bi se za tebe od sveg srca. Kada je to izgovorila, zvijer iščeznu i na njegovom mjestu se pojavi prekrasni mladi princ. Kletva me pretvorila u zvijer, ali tvoja ljubav je slomila čak i kletvu, reče joj princ. I tako su dvoje mladih vjenčali se i sretno živjeli, dok su se sestre pretvorile u kamene kipove zbog svoje zavisti i ljubomore i zauvijek ostale u vrtu zamka blizu ruža.
1: Radio priča.
2: Slušajte Radio Uska.

širom države polaganjem cvijeća na spomen obilježja, svečanim akademijama, tribinama i radionicama obilježeni Dan Evrope, Dan Zlatnih Ljeljana, Dan pobjede nad fašizmom i Dan logoraša. Logoraši i dalje nemaju vlastiti zakon, niti su sistemski zaštićeni, ali

0: i danas imaju veliku ulogu u otkrivanju i procesuiranju ratnih zločina i zločinaca. S jedne strane Evropska unija kao cilj, s druge stvarnost na terenu. Višesatna čekanja na granici govore sami za sebe. Turistička zajednica općine Sanski most organizirala dan otvorenih vrata.
1: Dobro vam večer, poštovani gledalci i slušalci, pratite kantonalni dnevnik. Danas, 9. maja, obilježavamo nekoliko značajnih datuma koji nas podsjećaju na hrabrost, žrtvu i zajedništvo. Širom Bosne i Hercegovine polaganjem cvijeća na spomene obilježja, svečanim akademijama, tribinama i radionicama obilježeni su Dan Evrope, Dan zlatnih ljiljana, Dan pobjede nad fašizmom i Dan logoraša. Posebno danas obraćamo pažnju na Dan logoraša, dan kada odajemo počast svima onima koji su preživjeli strahote logora, ali i onima koji su izgubili život, boreći se za dostojanstvo i slobodu. Njihova hrabrost i snaga svjedoče o stradanjima iz kojih moramo učiti i čuvati sjećanje. Oni ipak nemaju vlastiti zakon, niti su sistemski zaštićeni, ali i danas imaju veliku ulogu u otkrivanju i procesuiranju ratnih zločina i zločinaca. Ajša Pehlić.
2: Nakon brojnih oko nekadašnjeg Bihačkog okruga formiranih logora, Jusuf Omerović iz Ključa završio je u logoru Batković kod Bijeljine. O torturama koje je proživio samo tokom puta teško je i razmišljati. A Batković je bio posebna priča. Pored izgladnjivanja i batinjanja, morali su, kaže, raditi po cijele dane.
3: Sva ova polja ovdje, znači tamo do graničnog prijelaza Rača, do Bijeljine, znači to su logoraši, onaj, svakodnevno stotine logoraša odvođeno na kopanje, okopavanje žitarica, soje, kukuruza i tako dalje. Znači mi smo, kad nije sezona tih radova, znači mi smo svim logor, bijeljinskim naseljima radili razno razne poslove, popravljali puteve, radili dalekovode, radili na svinjskim farmama, farmama goveda. Nije bilo logoraša koji nije onaj izvođen na radove, a kad dođemo tu, onda nas neka čeka splačina od hrane, u smislu da se nam onaj u neke male posude, one bivše JNA, one stavljali neke supice, u kojem je po pravilu, to sam nekad i pisao, bio ili svinjski papak ili uho od svinje.
2: Isključio je Fadile Akupović. Prije manjače odveden je u logor Stara Gradiška. Prije nego su ih do gola skinuli i do iznemoglosti tukli srpski vojnici, dobrodošlicu su im priredili i tamošnji civili.
4: 22 na velikom kamionu, šleperu zvanom, smo dotjerani ovdje, smo imali jako neprijatan doček, špalir od mjesta gdje je parkiran kamion pod ulaza u zgradu je bio napravljen sa toljegama u rukama stanovnici koji su tu se iskupili, iako su bili večernji sat, znači oni su čekali taj kamion koji će dovesti, nisu znali brojno stanje koliko dolazi, kad su vidjeli da nas je onako malo, vjerujem da su bili razočarani, ali zato su naša leđa platila.
2: Logor Kamenica kod Drvara krije mnoga zvjerstva. Nisu samo maltretirani i prebijani. Ubijani su, a među njima žene i tek rođene bebe. Za više od 30 njih i danas se traga.
5: Mi koji smo bili u logoru, možemo samo reći onu istinu. Istina je da smo ovdje dovedeni da nas muče, maltretiraju, ponižavaju na kraju i da nas ubijaju.
6: Što je najstravičnije, u tom logoru je ubijena jadna naša sugrađanka iz Sanskog mosta koja je u logor dovedena u podmaklo noći i kada se porodila u tom logoru dijete zaplakalo, to je normalno zlikavcu četniku smetalo i on je taj tu novorođenu bebu dječaka zgazio vojničkom čizmom u tom logoru. Mi još uvijek tragamo za neki 15-ak tijela građana sa područja Sanskog mosta.
2: U jami Golubnjači pronađeni su posmrtni ostaci 15 osoba, ali se ona svake godine prije obilježavanja zatrpa smećem od strane tamošnjih stanovnika. Dobro su znani i najozloglašeniji prijedorski logori, koji ni danas nemaju dostojanstveno spomen obilježje, kao ni Tomašica, najveća masovna grobnica Evrope poslije Drugog svjetskog rata.
7: Da, danas ne možemo ukopati dostojanstveno posmrtne ostatke ubijenih prijedorčana nesrpske nacionalnosti, a njihove kosti su još uvijek razvrcane negdje po prijedoru.

iskrišljom krama, šumama, livadama, planinama, a počinjujski zločine žele da nam daju informacije o tome. Mi danas ne možemo obilježiti sva mjesta stradanja, mi ne možemo danas obilježiti logore, mi ne možemo danas obilježiti masovne grobnice i svako naše obilježavanje je popraćeno sa nekom dozom straha da će se desiti neki incident. Živimo u to.

0: uputila 2016. godine, a odluka o otvaranju pregovora dobila tek 2024. I umjesto da bez obzira na sve formalnosti budemo sve bliži, čini se da Bosna i Hercegovina, pogotovo Unsko-sanski kanton, sve više udaljava se od Evrope, posebno višesatnim čekanjima kako bi prešli državnu granicu. Priča Rasime Henić.
1: U Evropsku uniju u posljednje dvije decenije u potrazi za boljim životom otišli su brojni BH građani, njegujući ipak veze s domovinom, pored ostalog i čestim dolascima, koji su od početka primjene novog režima kontrole na granici postali test izdržljivosti, ali razlogom da će mnogi dva puta promisliti prije nego krenu za Bosnu i Hercegovinu. I dok državne vlasti tvrde da nema rješenja, prva inicijativa došla sa Facebook stranice građana koji žive i rade u Evropskoj uniji i žele nesmetano dolaziti kući.
2: Inicijativu pokrećemo nakon višemjesečnog praćenja stanja na terenu i stotina poruka koje svakodnevno primamo od čitatelja. Inicijativa prema vladi Republike Hrvatske bit će konkretna, argumentirana i zasnovana na stvarnim iskustvima građana. U narednim danima očekuje se i formalno upućivanje zahtjeva uz prikupljene podatke, svjedočenja i analizu stanja na najopterećenijim graničnim prijelazima. Naša inicijativa neće biti usmjerena protiv sigurnosnih standarda Evropske unije, već za njihovu prilagodbu realnim uslovima na terenu. Tražit ćemo privremenu suspenziju ili fleksibilniju primjenu sistema kako bi se omogućio normalan protok ljudi i vozila.
1: Oni koji su imali priliku odlučili su se na povratak, u možda skromnije uslove, ali ispunjeniji život. Porodica Keškić nakon višegodišnjeg rada u turizmu u Hrvatskoj posljednje 4 godine radi sličan posao u srcu Nacionalnog parka Una.
3: Ta prijeda toplina ljudi najviše, to i nas, povukla se i mi vratimo izvana, nakon 15 godina života u Hrvatskoj, bavljena turizmom, pa smo pokrenuli taj svoj mali biznis ovdje. Bilo je vikend kuća, koja je prerasla eto sad u kuću, našu dom koji živimo već tu 4. godinu za stalno. Mislim, mi smo prezadovoljni. Ok, ovaj ambijent, ova mirnoća, to se bavim s tim turizmom.
1: Povratnica i Sabina Šekić iz Ključa. Švicarsku je napustila nakon 30 godina i danas je više nego zadovoljna u rodnim Biljanima.
4: 12 godina kako sam napustila, još ni jednom nisam otišla u Švicarsku. Nemam te ni volje, ni potrebe, ni... Mada bi imala kome da odem, ali nemam namjere da odavde bilo gdje odem. Nemam te želje, nemam te volje. Meni je ovdje fino, ja sam inače optimista, ja i loše vidim, kroz loše vidim dobro i ja sam zadovoljna ovdje.
1: Sabina danas nudi smještaj svima koji dođu u dolinu Sanice. Nije ovo rijetka pojava i se čuju u obrtničkoj komori. Ljudi odlaze, ali jedan dio njih odluči se i nakon nekog vremena i vratiti.
5: Sve više počinje da mladi ljudi koji su nam otišli van granica BiH stekli su tamo neka iskustva, možda su vidjeli rad, način kako se radi, vratili se na svoja imanja ovamo, pokrenuli se svoje biznise i jako su uspješni i obrtnici, zanatlije, poduzetnici.
1: Evropa danas slavi svoj dan, dan koji je snažan podsjetnik na temeljne principe i vrijednosti Evropske unije, uključujući stabilnost, prosperitet i jedinstvo. Vrijednosti čijem su razvoju ogroman doprinos dali i brojni Bosanci i Hercegovci, koji danas, umjesto nesmetanog kretanja, ulazak i izlazak iz Evropske unije predstavlja noćnu moru.
0: Grad heroj herojima Bosne, moto je pod kojim su se danas u Goraždu okupili dobitnici najviših ratnih priznanja na 28. susretima Zlatnih Ljiljana Bosne i Hercegovine. Grad na Drini po 4. put je domaćin centralne manifestacije obilježavanja 9. maja Dana Zlatnih Ljiljana, a tim povodom u Goražda je stiglo oko 600 dobitnika najviših ratnih priznanja iz svih krajeva države, među njima i heroji iz Krajine.
6: Kad se spominju ta dva grada, Bihać, Gorarde, on je emotivan. Prvo, malo me izvinite, veže to što smo u jednom drugom osnovali kad su bile bitke, kad se za Gorarde onaj, trebalo tamo da se otvore bitke da bi se ovdje rasteretilo malo to ili obrnuto, uvijek se pomagalo na način da smo i mi s one strane od

0: stvarali neke nove frontove da bi se olakšalo ovdje, a isto se tako dešavalo i gorad.
1: Centralna poruka, kad je ne bi iskazao riječima uopšte, dovoljna je ta medijska slika koja će pokazati našu snagu, naše jedinstvo, da smo još uvijek živi i da smo spremni.
2: U Bihaću je nedavno povodom Dana džamija otvorena izložba pod nazivom Tragovi rušenja, porušene i oštećene džamije u Bosanskoj Krajini u periodu od 1992. do 1995. godine. Pored svake srušene džamije na prnovu je i fotografija obnovljene, koju su autori izložbe za ovu prigodu fotografisali. Autori izložbe su profesor dr. Mujo Begić, Davor Midžić i Nihad Maslak.
3: Radeći na ovom projektu, autori su obišli 16 gradova, kreirali i sakupili preko 5000 fotografija, te u arhivama pronašli dokumentaciju srušenih objekata. Razgovarali su sa svjedocima i onima koji imaju saznanje o sudbini porušenih džamija, a sve prikupljeno pretočili su u sliku i pisanu riječ. Rezultat tog rada predstavljen je javnosti u formi izložbe, dok je knjiga u štampi i uskoro će ugledati svjetlo dana.
4: Ovom izložbom smo htjeli pokazati i ukazati na stepen devastacije, uništavanja imovine islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Htjeli smo kroz simbolično, kroz fotografije da prikažemo stepen uništavanja, rušenja odnosa prema džamijama i drugoj imovini islamske zajednice Bosne i Hercegovine.
3: Organizator izložbe je muftijstvo Bihaćkoa muftija. Bihaćki hafiz Mehmed Efendija Kudić pružio je snažnu podršku doktoru Begiću i njegovim saradnicima u realizaciji ovog programa. U svom obraćanju istakao je značaj džamije za muslimane, poručivši da se njenim rušenjem ne može uništiti ni narod ni njegova vjera.
5: Mi kao muslimani moramo uvijek imati na umu. Dakle, prije svega kako Allah Dželešanu govori o tome kako je dakle, najveći zločin u stvari onoga ko ruši džamije i ko sprečava da se u njima molitva izražava. S druge strane imamo poruku da je najbolji onaj koji uspostavlja dakle, i gradi džamije. Tako da mi smo svjesni da rušenje džamije, ferhadije i svi džamija koje su svi ferhadija, da tako kažemo, u Bosni i Hercegovini, a pogotovo u Bosni u Ukrajini, dakle, bio je cilj da se poruši taj odnos među ljudima.
3: Prisutnima se obratio i muftija Banja Lučki Ismail Efendija Smajlović, ukazujući na opasnost urbicida, kojim se brojni bosansko-hercegovački gradovi bili izloženi u period od 1992. do 1995. godine, ali i na savremene oblike tog procesa kroz promjene naziva ulica i dijelova gradova.
6: Mi u Banja Luci, koji svjedočimo to svakodnevno, znamo šta je znači urbici 92. 95. ali znamo i sada te neke, što bi rekli, atake i pritiske koji na određen način mijenjaju strukturu grada pa hoće da utiču i na mentalitet življenja.
3: Kako su istaknuli organizatori, na ovaj način se čuva sjećanje na ovaj važan period u historiji naše domovine, u nadi i želji da u godinama i stoljećima ispred nas govorimo o ljepoti i svrsi džamija.
2: U nastavku slikom ćemo do Sanskog mosta. Turistička zajednica općine Sanski most organizirala je dan otvorenih vrata, te zvanično otvorila renoviranu kancelariju ove ustanove. Tom prilikom predstavljeni su novi razvojni projekti u turizmu koji će znatno unaprijediti turističku ponudu lokalne samouprave.
7: Sanski most spremno ulazi u ljetnu turističku sezonu. Svečano je puštena u rad nova kancelarija turističke zajednice Sanski most. Predstavljena je i web stranica ove ustanove putem koje se turisti, ali i svi zainteresirani, mogu upoznati s turističkim potencijalima Sanskog mosta.
8: Mi smo ovu kancelariju renovirali upravo zahvaljujući općini Sanski most, sredstvima granta iz općine Sanski most i našim sredstvima koje dobijamo na vodopadu Blihe. Za sve naše sugrađane, drage goste koji nas posjete, ova kancelarija, tačnije turistički infocentar, biće prostor gdje će svi ljudi moći da dobiju informacije koje ih zanimaju od samog smještaja, lokacija koje treba da posjete u Sanskom mostu, šta imamo zanimljivo, gdje da se jave i tako.
7: Općina Sanski most nastavlja s ulaganjem u razvoj turizma. U ovoj godini planirano je niz projekata koji će obogatiti turističku ponudu ove lokalne zajednice. Zbog građana Sanskog mosta i dijaspore koji najveći period godišnjeg odmora vole provoditi na obalama rijeke Sane, akcenat je na uređenju plaža.

0: Zajednica je dobila zaduženje i evo aktivno provode u tome pripreme uređenja gradske plaže, to jest opet ćemo u funkciju staviti Kožaru, naravno i plažu Staklar, pored vodopada Blihe u kojem planiramo u ovoj godini novi sadržaj, to jeste Vidikovac 1 ili 2 na gornjem dijelu, rekao bih, vodopada Blihe. Isto tako da završimo jel, projekat uređenja Dabarske pećine, Hrustovačke pećine.
1: Turistička zajednica kao ustanova, odnosno kao pred zveće, da kažem, još uvijek novo formirano, može se reći. Od njih svakako je u Opštinskom vijeću očekujemo onaj realizaciju mnogobrojnih projekata i da realizuju što veći broj naše turističke ponude, naš turistički potencijal, da se on poboljšava i svakako evo da ćemo svi na tome raditi, evo i Opštinsko vijeće, ali evo i izvršna vlast, ali u Opštini Sanski most, naravno sa podrškom sa više nivoa vlasti, kako bi evo poboljšali turistički potencijal u Opštini Sanski most.
2: Otvaranjem renovirane kancelarije, moderniziranjem pristupa promotivnim turističkim sadržajima i ulaganjem u infrastrukturu očekuje se bolje pozicioniranje turističke ponude Sanskog mosta na regionalnoj turističkoj mapi.
3: Toliko u večerašnjem dnevniku. Hvala vam za pažnju i povjerenje.

0: Reprizni program.
1: Vijesti. Cijenjeni slušalci, dobro vam jutro, ja sam Almir Čehić, ovo su vijesti radija Unsku Sanca Kantona. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela je odluku o raspisivanju opštih izbora u Bosni i Hercegovini, koji će biti održani u nedjelju 4. oktobra ove godine. Izbori su raspisani za predsjedništvo BiH, zastupnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine, zastupnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Narodnu skupštinu Bosansko-Hercegovačkog entiteta Republika Srpska, predsjednika i podpredsjednika RS-a i za 10 skupština kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. U birački spisak upisano je prema zadnjem presjeku 3.396.173 birača. Viši predstavnik Kristijan Schmidt pozdravlja odluku Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine kojom se u skladu sa zakonom raspisuju opći izbori za 4. oktobar. Ova odluka otvara put za izborni proces koji će biti proveden u demokratskoj atmosferi, transparentno, uz puno poštivanje propisa u kojem će se čuti istinski glas građana, poručuje Schmidt na zvaničnoj stranici OHR-a. Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krištu učestvovat će na 29. Eurazijskom ekonomskom samitu koji će biti održan od 11. do 13. maja u Istanbulu u organizaciji Fondacije Marmara Group. Ovogodišnji Eurazijski ekonomski samit na kojem se očekuje učešće visokih dužnosnika iz više od 40 država svijeta biće važna platforma za razumijevanje promjenjivih globalnih odnosa moći te za izgradnju vizije pravednije budućnosti. Sporazum o saradnji u realizaciji projekata obnove i izgradnje komunalne i socijalne infrastrukture u 18 lokalnih zajednica gdje žive raseljena lica i povratnici, za što će biti izdvojeno 1.545.000 konvertibilnih maraka, potpisan je jučer u Banja Luci. Sporazum su potpisali ministar za ljudska prava i izbjeglice u savjetu ministara Sevlid Hurtić, predsjednik komisije za izbjeglice i raseljena lica Bosne i Hercegovine Davor Čordaš i direktor Fonda za povratak BiH Srđan Šekara. Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i specijalni predstavnik Evropske unije u BiH, ambasador Luigi Soreka, je izjavio da BiH ima potencijal da nadmaši očekivanje i ubrza svoj evropski put, ali da je zato potrebno više političke odlučnosti, funkcionalni sistem i konkretni reformski potez domaćih vlasti. Redovna sjednica Skupštine UNS-u Sanca Kantona zakazana je za 15. maj. Među ključnim temama izdvajaju se izvještaj o radu kantonalnih institucija, s posljednim osvrtom na realizovane aktivnosti i ostvarane rezultate u proteklom periodu. Posebna pažnja bit će posvećena sigurnosnoj situaciji na području kantona, uključujući informacije i analize iz oblasti borbe protiv zloupotrebe opojnih droga. U UNS-u Sanca Kantonu je počeo proces izrade novih pedagoških standarda za srednje obrazovanje. S tim u vezi, jučer je održan prvi sastanak radne grupe za izradu pedagoških standarda i normativa, odnosno predstavnika resornog ministarstva sa direktorima škola, nastavnicima i sindikatima, kako bi se krenulo ka unapređenju kvalitetne nastave i prilagodbe obrazovnog sistema savremenim izazovima. Jučer je zasjedala Komisija za prostorno uređenje i planiranje komunalne djelatnosti, zaštitu okoliša i turizam. Na dnevnom redu bio je između ostalog izvještaj o radu Kantonalnog zavoda za prostorno uređenje i planiranje za 2025. godinu, te godišnji plan rada pomenutog zavoda za 2026. godinu. Udruženje logoraša općine Ključ organizuje promociju knjige Logoraši općine Ključ 1992-95. godina autora Jusufa Omerovića, a bit će održana danas u Ključu. Karate Savez u Bosni i Hercegovini

0: odlučio da Bihać danas bude domaćin državnog prvenstva za djecu u karateu, koji obuhvata borbe pojedinačno, te karate pojedinačno i ekipno. Organizator prvenstva je Karate Savez Bosne i Hercegovine, a tehnička organizacija povjerena je Karate klubu Bihać iz Bihaća. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na većini puteva u Unsko-sanskom kantonu saobraćaju se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u BiH prije podne pretežno oblačno vrijeme sa kišom. U drugoj polovini dana djelimično smanjenje na oblake i rijetko je moguć slab lokalni pljusak. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 8 i 13. Najviša dnevna danas između 17 i 23. Na jugu zemlje do 26 stepeni Celzijusovih.
2: Reprizni program.
1: Vijesti.
3: Poštovani slušaoci, dobro vam jutro. Moje ime je Dženan Rakić, a vi pratite vijesti. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela je odluku o raspisivanju opštih izbora u Bosni i Hercegovini, koji će biti održani u nedjelju 4. oktobra ove godine. Izbori su raspisani za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, zastupnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine, zastupnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Narodnu skupštinu bosansko-hercegovačkog entiteta RS, predsjednika i potpredsjednike RS-a i za 10 skupština kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. U birački spisak upisano je prema zadnjem presjeku 3.396.173 birača. Visoki predstavnik Kristijan Schmidt pozdravlja odluku Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, kojom se u skladu sa zakonom raspisuju opći izbori za 4. oktobar. Ova odluka otvara put za izborni proces koji će biti proveden u demokratskoj atmosferi transparentno uz puno poštivanje propisa i u kojem će se čuti istinski glas građana, poručuje Schmidt na zvaničnoj stranici OHR-a. Povodom isticanja roka Višeg privrednog suda Banja Luka, koji je izrekao drugostepenu presudu kojom je RTRS obavezan da BHFT-u isplati 5,4 miliona konvertibilnih maraka i troškove postupka, VD generalnog direktora BHRT-a Belmin Karamehmetović izjavio je za FEN-u da nemaju nikakvu informaciju od RTRS-a, osim što vide da je pokrenuta bjesomuša kampanja koja nema veze sa istinom. Podsjetio je da je rok za uplatu sredstava 10. maj i da će, s obzirom da ne očekuju da će uplata biti izvršena, BHRT putem zakonskih procedura zatražiti realizaciju te presude. Šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini i specijalni predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini, ambasador Luigi Soreka, izjavio je da Bosna i Hercegovina ima potencijal da nadmaši očekivanja i ubrza svoj europski put, ali da je za to potrebno više političke odlučnosti, funkcionalni sistem i konkretni reformski potezi domaćih vlasti. Redovna sjednica Skupštine Unsko-sanskog kantona zakazana je za 15. maj. Među ključnim temama izdvajaju se izvještaje o radu kantonalnih institucija s posebnim osvrtom na realizovane aktivnosti i ostvarene rezultate u proteklom periodu. Posebna pažnja biće posvećena sigurnosnoj situaciji na području kantona, uključujući informacije i analize iz oblasti borbe protiv zloupotrebe opojnih droga. Nakon Mostara i Tuzle, a s ciljem osiguranja pravovremenih informacija i pružanja stručne podrške budućim korisnicima sredstava, Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine održat će još jednu prezentaciju pod nazivom Financijski mehanizmi Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine. Prezentacija će se održati u srijedu 13. maja ove godine u hotelu Kostelski Buk s početkom u 12 sati. Ovaj događaj dio je šire inicijative Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine da obiđe sve kantone u Federaciji Bosne i Hercegovine, nastojeći približiti svoje financijske mehanizme jedinicama lokalne samouprave, javnim i privatnim poduzećima, javnim ustanovama te nevladinim organizacijama. Internacionalna policijska asocijacija okuplja oko

0: 400.000 članova iz 68 zemalja svijeta, a naša država članica je ove organizacije od 2010. godine. Ovogodišnji regionalni sastanak predstavnika zemalja Centralne Europe održava se do nedjelje u Bihaću. Riječ je o nezavisnoj, nepolitičkoj i nevladinoj organizaciji koja okuplja policijske službenike, a djeluje pod motom služiti kroz prijateljstvo. Udruženje logoraša općine Ključ organizuje promocije knjige Logoraši općine Ključ od 92. do 95. autora Jusufa Omerovića održat će se danas u Ključu. Na kratko idemo i do sporta. Karate Savez Bosne i Hercegovine odlučio je da Bihać danas bude domaćin državnog prvenstva za djecu karateu, koje obuhvata borbe pojedinačno, te kate pojedinačno i ekipno. Organizator prvenstva je Karate Savez Bosne i Hercegovine, a tehnička organizacija povjerena je Karate klubu Bihać iz Bihaća. Pratili ste vijesti, cijenjeni slušaoci, hvala vam na pažnji, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na većini puteva u Unsko-sanskom kantonu saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini prije podne pretežno oblačno vrijeme sa kišom, u drugoj polovini dana djelimično smanjenje oblačnosti i rijetko je moguć slab lokalni pljusak. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, jutarnja temperatura većinom između 8 i 13, na jugu do 15, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 23, na jugu do 26 stepeni Celzijusa.
2: Reprizni program.
0: Poštovani slušaoci, dobro vam jutro, moje ime je Dženan Rakić, a vi pratite vijesti. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela je odluku o raspisivanju opštih izbora u Bosni i Hercegovini, koji će biti održani u nedjelju 4. oktobra ove godine. Izbori su raspisani za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, zastupnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine, zastupnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Narodnu skupštinu bosansko-hercegovačkog entiteta RS, predsjednika i potpredsjednike RS-a i za 10 skupština kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. U birački spisak upisano je prema zadnjem presjeku 3.396.173 birača. Visoki predstavnik Kristijan Schmidt pozdravlja odluku Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine kojom se u skladu sa zakonom raspisuju opći izbori za 4. oktobar. Ova odluka otvara put za izborni proces koji će biti proveden u demokratskoj atmosferi transparentno uz puno poštivanje propisa i u kojem će se čuti istinski glas građana, poručuje Schmidt na zvaničnoj stranici OHR-a. Povodom isticanja roka Višeg privrednog suda Banja Luka, koji je izrekao drugostepenu presudu kojom je RTRS obavezan da BHFT-u isplati 5,4 miliona konvertibilnih maraka i troškove postupka, VD generalnog direktora BHRT-a Belmin Karamehmetović izjavio je za FEN-u da nemaju nikakvu informaciju od RTRS-a, osim što vide da je pokrenuta bjesomuša kampanja koja nema veze sa istinom. Podsjetio je da je rok za uplatu sredstava 10. maj i da će, s obzirom da ne očekuju da će uplata biti izvršena, BHRT putem zakonskih procedura zatražiti realizaciju te presude.
1: Stanje na putevima.
0: Na većini puteva u Unsko-sanskom kantonu saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini prije podne pretežno oblačno vrijeme sa kišom, u drugoj polovini dana djelimično smanjenje oblačnosti i rijetko je moguć slab lokalni pljusak. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, jutarnja temperatura većinom između 8 i 13, na jugu do 15, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 23, na jugu do 26 stepeni Celzijusa.
2: Reprizni program.

Logoraši smatraju da im država nije osigurala ni elementarna prava. Ogorčeni su ponašanjem vlasti, odnosno nedostatkom političke volje da se status logoraša sistemski riješi. Na sudovima u Bosni i Hercegovini i susjednim zemljama vodi se više od 20.000 sporova u kojima logoraši tuže državu. U više stotina slučajeva sudovi u Bosni i Hercegovini presudili su u korist bivših logoraša, ali je samo mali broj njih isplaćen. Procjenjuje se da bi ukupna potraživanja mogla dostići iznos veći od 6 milijardi maraka. Savez logoraša Bosne i Hercegovine poziva BiH vlasti da riješe status ove populacije, a sve progresivne snage u društvu na izgradnju istinski demokratskog društva koje će buduće generacije voditi ka toleranciji i sretnijoj budućnosti. Povodom obilježavanja 9. maja Dana pobjede nad fašizmom, Dan Evrope i Dan zlatnih ljiljana, delegacija različitih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini položile su cvijeće i odale počast na spomen obilježjima širom Bosne i Hercegovine. Pobjedom nad fašističkim režimom u Evropi je završen drugi svjetski rat. Svijet je proslavio pobjedu nad fašizmom jer je 9. maja Njemačka potpisala bezuslovnu kapitulaciju u drugom svjetskom ratu. Više od 50 miliona ljudi koji su poginuli u borbi protiv fašizma prevelika je žrtva da bi bila ikada zaboravljena. Borba za osnovne ljudske vrijednosti, prava te život u miru i zajedništu sa ostalim zemljama i narodima oduvijek je bio cilj kojim je strijemila i naša država Bosna i Hercegovina. Obilježavanjem ovog važnog historijskog datuma želimo podsjetiti na antifašizam kao vječno opredjeljenje ove zemlje u borbi za osnovne ljudske vrijednosti na kojima počiva napredna Evropa, ali i napredni svijet. Njegujući duh antifašizma na najbolji način potvrđujemo pripadnost Evropi. Uvjereni smo da ćemo zajedničkim naporima i dobrom voljom svih društvenih, političkih i ostalih faktora u zemlji uspjeti u narednom periodu postati dio Europske unije i time podići opšte civilizacijske vrijednosti i standard života kakav zaslužuju građani Bosne i Hercegovine. Puls dana. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela je odluku o raspisivanju opštih izbora u Bosni i Hercegovini koji će biti održani u nedjelju 4. oktobra ove godine. Izbori su raspisani za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, Zastupnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine, Zastupnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Narodnu skupštinu Bosansko-Hercegovačkog entiteta RS, predsjednika i podpredsjednike RS-a i za 9 skupština kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. U birački spisak upisano je prema zadnjem presjeku 3.396.173 birača. Šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini, specijalni predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini, ambasador Luigi Soreka, izjavio je da Bosna i Hercegovina ima potencijal da nadmaši očekivanja i ubrza svoj europski put, ali da je za to potrebno više političke odlučnosti, funkcionalni sistem i konkretni reformski potezi domaćih vlasti. Njemački parlamentarci raspravljali su o produženju misije njemačke vojske u okviru EUFOR Althea misije u Bosni i Hercegovini. Aktuelni mandat za učešće do 50 njemačkih vojnika u misiji ističe 30. juna ove godine, a njemački Bundestag mora donijeti odluku o njegovom produženju. AFD i Ljevica su protiv produženja mandata njemačkih vojnika, te su kazali da njihovo prisustvo daje samo prividnu stabilnost, dok ostatak Bundestaga upozorava na secesionističku politiku Republike Srpske. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na telefonskoj sjednici na prijedlog Federalnog ministarstva financija donijela odluku o odobravanju kredita Union Banci d.d. Sarajevo po subordiniranim uslovima iz sredstava utvrđenih budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2026. godinu u iznosu od 20 miliona konvertibilnih maraka. Odlukom su precizirani uslovi pod kojim Federacija odobrava kredit. Nakon razgovora Borene Krišto i Andreja Plenkovića, najavljena je mogućnost posebnog viznog režima za profesionalne vozače iz Bosne i Hercegovine kroz izmjene Hrvatskog zakona o strancima. To bi vozačima omogućilo duže zadržavanje i rad u zemljama Europske unije. Prijevoznici poručuju da su konkretni potezi neophodni što prije, jer svaki novi zastoj znači dodatne gubitke za domaći transportni sektor. U memorijalnom kompleksu i šehidskom mezarju Veljaci u Bratuncu 12. maja će biti klanjena kolektivna dženaza i obavljen ukop posmrtnih ostataka žrtava bošnjačke nacionalnosti ubijenih tokom 1992. godine. Info plus.

0: Ujedinjenih naroda tvrdi da izraelski napadi na škole prije dvije godine, vjerske i kulturne objekte u Gazi predstavljaju ratne zločine i zločine protiv čovječnosti s ciljem istrebljenja Palestinaca. U novembru pretprošle godine Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i bivšeg ministra odbrane Joava Galanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi. Izrael se također suočava sa tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u palestinskoj enklavi.
1: Puls dana.
0: Vraćamo se domaćim aktuelnostima. U organizaciji Ureda za hadž i umru Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini ove godine na hadž putuju 2222 hadžija. Polazak prve grupe planiran je za 16. maj s Međunarodnog aerodroma u Sarajevu, a odatle će otputovati za Džedu. Budućim hadžijama na raspolaganju će biti 47 vodiča, 14 članova medicinskog osoblja, 6 šerijetskih konsultantica te tehnički tim koji će osigurati logističku podršku tokom cijelog putovanja.
1: Kultura.
0: Udruženje logoraša općine Ključ organizuje promocije knjige Logoraši općine Ključ od 1992. do 1995. godine, autora Jusufa Omerovića, večeras u 19 sati u hotelu Ključ. Podsjećamo, u augustu 1992. godine na području općine Ključ ubijeno je i mučeno više od 700 civila, a preko 1200 ih je prošlo kroz logore.
1: Sport.
0: Bihać je danas domaćin državnog prvenstva za djecu karateu koje obuhvata borbe pojedinačno, te kate pojedinačno i ekipno. Organizator prvenstva je Karate Savez Bosne i Hercegovine, a tehnička organizacija povjerena je Karate klubu Bihać iz Bihaća. Zmajevi će ljetos igrati na mundijalu u SAD-u, Kanadi i Meksiku, a pred početak turnira odigraće neke prijateljske susrete koji će poslužiti kao priprema. Poznato je da ćemo protiv Sjeverne Makedonije igrati u Sarajevu na stadionu Asim Ferhatović Hase 29. maja od 18 sati. Kako tvrde mediji iz Paname, Bosna i Hercegovina će 6. juna igrati prijateljsku utakmicu protiv nogometne reprezentacije Paname. Biće to generalka i za jednu i za drugu reprezentaciju pred sami početak svjetskog prvenstva. Uz dan Zlatnih Ljiljana i logoraša, cijenjeni slušaoci, slijede svevremenske rečenice Meše Selimovića. Ovdje sam postao, ovdje ću nestati. Ovdje sam ugledao nebeski beskraj i pučinu na kojoj mi se oko odmara. I ovo ne bih zamijenio ni za jedan kraj na svijetu. Ljepših možda ima, dražih nigdje. Ovaj kraj, to sam ja. To je moj život i moja ljubav. To je moja kolijevka i moja grobnica. Moj početak i moj svršetak. Pratili ste Puls dana Radija Unsko-Sanskog kantona. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Tonska realizacija Muhamed Murić, speaker Dženan Rakić, urednik emisije informativnog programa Radija Unsko-Sanskog kantona Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Na većini puteva u Unsko-Sanskom kantonu saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja su do pola sata. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu, to jest bypass, u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će prije podne prevladavati pretežno oblačno s kišom. U drugoj polovini dana očekuje se djelimično smanjenje oblačnosti i rijetko je moguć slab lokalni pljusak. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 17 i 23 stepena Celzijusa.
2: Reprizni program.
1: Vijesti.
0: Poštovani slušalci, dobar vam dan, moje ime je Dženan Rakić, a vi pratite vijesti. U Bosni i Hercegovini danas se obilježava dan pobjede nad fašizmom, 81 godina od kapitulacije nacističke Njemačke u Drugom svjetskom ratu. U znak sjećanja na dan pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu, ali i u znak na brojne heroje koji su ugradili svoje živote u tu pobjedu, u Sarajevu će biti odata počast na spomen parku Vraca i mezarju Kovači. U Banja Luci će biti održan marš besmrtnog puka, te položeno cvijeće

0: kod spomenika žrtava fašizma na trgu Palih boraca. Dan pobjede nad fašizmom biće obilježen u još nekoliko gradova u našoj zemlji. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović uputio je BiH građankama i građanima čestitku povodom 9. maja Dana pobjede nad fašizmom, Dana Evrope i Dana zlatnih ljiljana. 9. maj predstavlja jedan od najznačajnijih datuma savremene evropske i bosansko-hercegovačke historije. Ovaj dan simbolizira pobjedu nad fašizmom i podsjeća na univerzalne vrijednosti slobode, mira i dostojanstva čovjeka, koje su ugrađene u temelje savremene Evrope i temelje Bosne i Hercegovine kao moderne evropske države, naglasio je Bećirović. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela je odluku o raspisivanju opštih izbora u Bosni i Hercegovini, koji će biti održani u nedjelju 4. oktobra ove godine. Izbori su raspisani za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, Zastupnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine, Zastupnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Narodnu skupštinu bosansko-hercegovačkog entiteta RS, predsjednika i potpredsjednike RS-a i za 10 skupština kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. U birački spisak upisano je prema zadnjem presjeku 3.396.173 birača. Visoki predstavnik Christian Schmidt pozdravlja odluku Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine kojom se u skladu sa zakonom raspisuju opći izbori za 4. oktobar. Ova odluka otvara put za izborni proces koji će biti proveden u demokratskoj atmosferi, transparentno uz puno poštivanje propisa i u kojem će se čuti istinski glas građana, poručuje Schmidt na zvaničnoj stranici OHR-a. Povodom isticanja roka Višeg privrednog suda Banja Luka, koji je izrekao drugostepenu presudu kojom je RTRS obavezan da BHRT-u isplati 5,4 miliona konvertibilnih maraka i troškove postupka, VD generalnog direktora BHRT-a Belmin Karamehmedović izjavio je za FEN-u da nemaju nikakvu informaciju od RTRS-a, osim što vide da je pokrenuta bjesomuša kampanja koja nema veze sa istinom. Nakon Mostara i Tuzle, a s ciljem osiguranja pravovremenih informacija i pružanja stručne podrške budućim korisnicima sredstava, Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine održat će još jednu prezentaciju pod nazivom Financijski mehanizmi Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine. Prezentacija će se održati u srijedu 13. maja ove godine u hotelu Kostelski Buk s početkom u 12 sati. Udruženje logoraša općine Ključ organizuje promociju knjige Logoraši općine Ključ od 1992. do 1995. godine autora Jusufa Omerovića, koja će se održati danas u Ključu. Karate savez Bosne i Hercegovine odlučio je da Bihać danas bude domaćin državnog prvenstva za djecu u karateu, koja obuhvata borbe pojedinačno te kate pojedinačno i ekipno. Organizator prvenstva je Karate savez Bosne i Hercegovine, a tehnička organizacija povjerena je Karate klubu Bihać iz Bihaća. Pratili ste vijesti i slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na većini puteva u Unsko-sanskom kantonu saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini prije podne pretežno oblačno vrijeme sa kišom, u drugoj polovini dana djelimično smanjenje oblačnosti i rijetko je moguć slab lokalni pljusak. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 23, na jugu od zemlje do 26 stepeni Celzijusa.
2: Reprizni program.
3: Vijesti.
4: Dobran dan, pratite opširni pregled vijesti. Polaganjem cvijeća i odavanjem počasti na šehidskom mezarju Kovači u Sarajevu obilježen je Dan pobjede nad fašizmom, Dan Evrope i Dan zlatnih ljiljana. Ceremonije obilježavanja pristole su brojne delegacije različitih nivoa vlasti. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović uputio BH građankama i građanima čestitku povodom 9. maja, Dana pobjede nad fašizmom, Dana Evrope i Dana zlatnih ljiljana. 9. maj predstavlja jedan od najznačajnijih datuma savremene evropske i bosansko-hercegovačke historije. Ovaj dan simbolizira pobjedu nad fašizmom i podsjeća na univerzalne vrijednosti slobode, mira i dostojanstva čovjeka, koje su ugrađene u temelje savremene Evrope i temelje Bosne i Hercegovine kao moderne evropske države, naglasio je Bećirović.
3: Vijesti.
4: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela je odluku o raspisivanju

0: predsjedničkih izbora u Bosni i Hercegovini, koji će biti održani u nedjelju 4. oktobra ove godine. Izbori su raspisani za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, Zastupnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine, Zastupnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Narodnu skupštinu Bosansko-Hercegovačkog entiteta RS, predsjednika i podpredsjednika RS-a i 9 skupština kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. U birački spisak upisano je prema zadnjem presjeku 3.396.173 birača. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt sastao se s generalnim tajnikom UN-a Antonijom Guterešom u sjedištu UN-a uoči predstojećeg obraćanja Vijeću sigurnosti UN-a 12. maja, kako bi razgovarali o trenutnim nastojanjima i mogućnostima za jačanje stabilnosti i funkcionalnosti institucija u Bosni i Hercegovini, kao i za unapređenje ključnih reformskih procesa.
1: Info Plus.
0: Unsko-sanski kanton ovih dana mjesto je okupljanja predstavnika Međunarodne asocijacije policajaca i zemalja centralne Europe. Predstavnici 12 nacionalnih sekcija službeno borave u Bihaću kako bi prije svega donijeli neke bitne i konstruktivne zaključke za unapređenje rada same organizacije, ali ujedno i kako bi se uz održane sastanke s predstavnicima vlade Unsko-sanskog kantona unaprijedila međunarodna suradnja u oblasti sigurnosti. U gradskoj upravi Bihać potpisani su ugovori o sufinansiranju projekata s predstavnicima 8 organizacija civilnog društva, čiji su projekti odabrani putem javnog poziva, a odnose se na rad s djecom i mladima, promociju zdravog stila života, edukaciju i društveno korisne aktivnosti. Za realizaciju odabranih projekata osigurano je iznos od 41.000 maraka, dok je ukupno planirani iznos sredstava 50.000 maraka. U kontekstu jačanja saradnje i unapređenja sistema u različitim oblastima,

0: Jedne kvalitete nastave i prilagođavanja obrazovnog sistema savremenim obrazovnim i društvenim izazovima.
1: Vijesti.
0: Pratite opširni pregled vijesti. Idemo na kratko u regioni svijet. Centralna izborna komisija Kosova objavila da su 22 političke stranke i 3 koalicije potvrdile učešće na vanrednim parlamentarnim izborima na Kosovu 7. juna ove godine. Dogovor o kraju rata između Sjedinjenih Američkih Država i Irana danas ne djeluje bliže nakon sukoba dvije strane u zalivu, uprkos krhkom primjeru, dok je analiza američkih obavještajnih službi zaključila da Teheran može da izdrži pomorsku blokadu mjesecima, prenosi Reuters. Rusija bi bila spremna da primi američku delegaciju upućenu Moskvu radi razgovora o Ukrajini. Za sada nema nikakvih konkretnih informacija o datumu njihove posjete, saopćio portparol Kremlja Dmitri Peskov.
1: Vijesti.
0: Na kraju vijesti jedna najava. Udruženje logoraša općine Ključ večeras u Ključu organizuje promociju knjige Logoraši općine Ključ 1992-1995. godina. Danas je Bihać domaćin državnog prvenstva za djecu u karateu, koje obuhvata borbe pojedinačno, te kate pojedinačno i ekipno. Organizator ovog prvenstva je Karate Savez Bosne i Hercegovine, a tehnička organizacija povjerena je Karate klubu Bihać iz Bihaća. Pratili ste opširni pregled vijesti kantonalnog radija. Cijenjeni slušalci, hvala na pažnji. U nastavku programa slijede servisne informacije. Tonska realizacija Goran Konjević. Vijesti u radio Dževad Ponjević. Urednik informativnog programa Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, i to na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Kostanica, Kozarska Dubica i Gradiška, dok je u oba smjera duga kolona putničkih vozila na graničnim prelazima Brod i Gradina. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa slabim lokalnim pljuskovima. Vjetar umjerene jačine južnog jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 7 i 12, a najviša dnevna između 20 i 25, na jugu zemlje do 27 stepeni.
2: Reprizni program.
1: Vijesti.
3: Poštovani slušalci, dobar dan, ja sam Malimir Čehić, ovo je opširni pregled vijesti radija Unsko-Sanskog kantona. Polaganje cvijeća i odavanje počasti na šehidskom mezarju Kovaču u Sarajevu obilježen je dan pobjede nad fašizmom, dan Evrope i dan zlatnih ljiljana. Ceremonije obilježavanja prisustvovale su brojne delegacije različitih nivova vlasti. Predsjedavajući predsjedništva BiH Denis Bećirović uputio je BiH građankama i građanima čestitku povodom 9. maja dana pobjede nad fašizmom, dana Evrope i dana zlatnih ljiljana. 9. maj predstavlja jedan od najznačajnijih datuma savremene evropske i bosansko-hercegovačke historije. Ovaj dan simbolizira pobjedu nad fašizmom i podsjeća na univerzalne vrijednosti slobode, mira i dostojanstva čovjeka, koje su ugrađene u temelje savremene Evrope i temelje Bosne i Hercegovine, kao moderne evropske države, naglasio je Bećirović. Grad heroj herojima Bosne je moto je pod kojim su se danas u Goraždu okupili dobitnici najvećih ratnih priznanja na 28. susretima zlatnih ljiljana Bosne i Hercegovine. Grad na Drini po četvrti put domaćin je centralne manifestacije obilježavanja 9. maja dana zlatnih ljiljana, a tim povodom u Goraždu je stiglo oko 600 dobitnika najvećih ratnih priznanja iz svih krajeva države, među njima i heroje iz Krajine.
1: Vijesti.
3: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela je odluku o raspisivanju opštih izbora u BiH koji će biti održani u nedjelju 4. oktobra ove godine. Izbori su raspisani za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, Zastupnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine, Zastupnički dom parlamenta Federacije BiH, Narodnu skupštinu Bosansko-Hercegovačkog entiteta Republika Srpska, predsjednika i potpredsjednika RS-a i za 10 skupština kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. U birački spisak upisano je prema zadnjem presjeku 3.396.173 birača. Visoki predstavnik Christian Schmidt sastao se s generalnim tajnikom UN-a Antonijom Guterresom u sjedištu UN-a uoči predstojećeg obraćanja Vijeću sigurnosti UN-a 12. maja kako bi razgovarali o trenutnim nastojanjima i mogućnostima za jačanje stabilnosti i funkcionalnosti institucija u BiH

0: kao i za unapređenje ključnih reformskih procesa. Info Plus. Povodom današnjeg datuma 9. maja Dana logoraša u BiH, predstavnici Udruženja logoraša općine Sanski Voz danas su na prigodan način obilježili ovaj značajan datum. Današnji datum 9. maj jedan je od značajnijih datuma za našu državu, jer se pored Dana zlatnih njeljana obilježava i kao Dan pobjede nad fašizmom, Dan Evrope te Dan logoraša. Mnogo se simbolike veže za ovaj datum i upravo zbog toga logoraši u Bosni i Hercegovini ovaj dan obilježavaju kao podsjetnik na torturu hiljada onih koji su prošli logore u proteklom ratu. Unsko-sanski kanton ovih dana mjesto je okupljanja predsjednika IPE, Međunarodne asocijacije policajaca iz zemalja centralne Europe. Predstavnici 12 nacionalnih sekcija službeno boravio Bihaću kako bi prije svega donijeli neke bitne i konstruktivne zaključke za unapređenje rada same organizacije, ali ujedno i kako bi se uz održane sastanke sa predsjednicima vlade kantona unaprijedila međunarodna saradnja u oblasti sigurnosti. U gradskoj upravi Bihaća potpisani su ugovori o sufinansiranju projekata s predstavnicima 8 organizacija civilnog društva, čiji su projekti odabrani putem javnog poziva, a odnose se na rad s djecom i mladima, promociju zdravog stila života, edukaciju i društveno korisne aktivnosti. Za realizaciju otvorenih projekata osiguran je iznos od 41.000 maraka, dok je ukupno planiran iznos sredstava 50.000 maraka. Preostala sredstva bit će preraspodijeljena kroz novi javni poziv, na koji će priliku za prijavu imati organizacije koje se nisu prijavile u prvom krugu. Turistička zajednica općine Sanski Most organizirala je Dan otvorenih vrata, te zvanično otvorila renoviranu kancelariju ove ustanove. Ovom prilikom predstavljeni su i novi razvojni projekti u turizmu, koji će znatno unaprijediti turističku ponudu ove lokalne zajednice. Predstavljena je i web stranica ove ustanove putem koje se turisti, ali i svi zainteresirani, mogu upoznati s turističkim potencijalima Sanskog Mosta. U kontekstu jačanja saradnje i unapređenja sistema u različitim oblastima u Unsko-sanskom kantonu započet je proces izrade novih pedagoških standarda za srednje obrazovanje. Tim povodom održan je prvi sastanak radne grupe za izradu pedagoških standarda i normativa na kojem su učestvovali predstavnici resornog ministarstva, direktori škola, nastavnici i sindikati. Cilj ovog procesa je unapređenje kvalitete nastave i prilagođavanje obrazovnog sistema savremenim obrazovnim i društvenim izazovima. Vijesti. U opštini pregledu vijesti, poštovani slušalci, nakratko ćemo u region i svijet. Centralna izborna komisija Kosova objavila je danas da su 22 političke stranke i 3 koalicije potvrdile učešće na vanrednim parlamentarnim izborima na Kosovu 7. juna. Dogovor o kraju rata između Sjedinjenih američkih država i Irana danas nedjelju je bliže nakon sukoba dvije strane u zalivu uprkos krhkom primirju, dok je analiza američkih obavještajnih službi zaključila da Teheran može da izdrži pomorsku blokadu mjesecima, prenosi Reuters. Rusija bi bila spremna da primi američku delegaciju upućenu u Moskvu radi razgovora o Ukrajini, ali za sada nema konkretnih informacija o datumu njihove posjete, saopštio portal Kremlja Dmitrij Peskov. Sport. U organizaciji Karate Saveza Bosne i Hercegovine Bihać je danas bio domaćin državnog prvenstva za djecu u karateu, koji obuhvata borbu pojedinačno, karate pojedinačno i ekipno, a tehnička organizacija povjerena je Karate klubu Bihać iz Bihaća. Pratili ste opširni pregled vijesti radija Unsko Sanskog kantona, cijenjeni slušaoci, hvala vam na pažnji. Tonska realizacija Goran Konjević, spiker je bio Almir Šehić, vijesti uredio Dževad Ponjević, urednik informativnog programa Dijana Begović. Stanje na putevima. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraćaju se bez zastoje vanrednih ograničenja. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosni i Hercegovine na graničnim prijelazima Izažić, Velika Kaduša, Kosajnica, Kozarska Dubica i Gradiška, dok je u oba smjera duga kolona vozila na graničnim prijelazima Brod i Gradina. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Vremenska prognoza. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčanije prije podne. U drugoj polovini dana povećanje oblačnosti sa juga uz rijedak lokalni pljusak. Vjetar sutra slab južnog smjera, jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 11, na jugu zemlja do 13 stepeni Celzijusovih. Najviša dnevna temperatura zraka sutra uglavnom između 19 i 25, na jugu do 28 stepeni Celzijusovih.
1: Reprizni program.
2: Vi slušate Jutok.
3: Dragi slušalci,

0: Dobar vam dan, 17 sati i 15 minuta, a to znači samo jedan. Vrijeme je za YouTalk. Ja sam Selma.
1: A ja sam Lamija.
0: I danas razgovaramo o sociološkom pojmu koji nas određuje cijeli život, o identitetu. Konfucije je rekao, čovjek koji ide za masom obično neće ići dalje od mase. Čovjek koji hoda sam možda će stići do mjesta gdje nitko prije nije bio, a njegove riječi ukazuju na autentičnost identiteta. Identitet je ono što nas čini jedinstvenima, ali ono što nas povezuje s drugima. On nije samo naše ime, prezime ili lični broj, već identitet spoj nasljeđa, vrijednosti, uvjerenja i odnosa koje gradimo kroz život. U Bosni i Hercegovini, zemlji bogate povijesti i kulturne raznolikosti, identitet je posebno važan jer odražava našu individualnost, ali i pripadnost širem društvenom i državnom okviru.
1: Identitet nije samo apstraktan pojam, on je pravno i institucionalno zaštićen kroz osobne dokumente, registre, digitalne sustave koji osiguravaju prava svakog građanina.
0: Vi slušate YouTalk.
1: Bilo bi suvišno reći išta o bosansko-hercegovačkom kulturnom nasljeđu i tradiciji bez da prvo spomenemo starosjedioce, ljude koji su prije nekoliko hiljada godina živjeli i stvarali na ovom području, bezilijskog plemena Japoda. Dok danas hodamo obalama Une, rijetko razmišljamo o tome da ispod naših koraka spava jedna od najfascinantnijih kultura drevne Europe. Japodi, pored toga što su bili vrsni ratnici, imali su još jednu kvalitetu koja se nije dala prepoznati u puno plemena tog doba. Bili su narod sa nevjerovatnim osjećajem za estetiku. Dok su njihovi susjedi na Balkanu uglavnom ostajali zarobljeni u jednostavnim geometrijskim šarama, Japodi su u svoj dizajn uveli likovnost koja i danas ostavlja bez daha.
0: Samo par kilometara od centra našeg grada, u Ripču, postojala je svojevrsna bihećka Venecija. Više od 2500 drvenih kočeva držalo je sujeničko naselje iznad vode, stvarajući arhitekturu koja se potpuno stapala s rijekom. To nam govori da naš identitet nije nastao jučer. On je hiljadama godina građen na suživotu sunom, na drvetu i kamenu.
1: Ono što je pode izdvaja jeste njihova potreba da ispričaju priču kroz materijal. Njihove kamene urne, pronađene upravo ovdje u Bihaćkoj kotlini, funkcionišu kao prahistorijski zapisi u kamenu. Na njima vidimo povorke konjanika i ritualne plesove, što dokazuje da su naši preci još tada imali potrebu da zabilježe svoj životni stil. Čak ni dolazak Rimljana nije izbrisao taj kod. Na izvoru Privilice, Japodi su nastavili klesati žrtvenike svom bogu Bindu, vješto koristeći novo pismo da bi sačuvali svoju tradiciju zaštitnika voda. Upravo taj japodski dar, da prime vanjske utjecaje, a ostanu autentični, lekcija o identitetu koju danas učimo.
0: Vi slušate YouTalk. Ako su japonske une iz Bihaćke kotline bile prvi kameni zapis o našem postojanju, onda je bosanski ćilim njegova najsloženija tekstilna arhiva. Bosanski ćilim i dan danas ostaje sloviti za jedno od najsloženijih umjetničkih dijela naše historije. Njegova geneza prati vijekove prilagođavanja, preživljavanja i estetskog otpora. Dok su japonski umjetnici koristili dijetlo da bi u kamen urezali obredne plesove, bosanske tkalje su vijekovima kasnije te iste impulse pretvarale u niti, ostavljajući trag o identitetu koji je jači od vremena i prolaznih ideologija.
1: Proces nastanka bosanskog ćilima predstavlja vrhunac narodnog inženjeringa. Sve počinje od vune autohtone ovce pramenke, čija su vlakna, specifične čvrstoće i sjaja, omogućavajući ćilimu da traje i duže od jednog stoljeća. Za razliku od perzijskih ćilima koji se čvoraju, bosanski setka tehnikom kleča je na vertikalnom stanu. To znači da je ćilim identičan sa obje strane, nema lica i naličja, baš kao što bi istinski identitet trebao biti dosljedan, bez obzira iz kojega ugla posmatrali.
0: Ono što fascinira naučnike i danas jeste upotreba prirodnih pigmenata. Naše pretkinje su kao vrhunski hemičari svog doba koristile korijen broća za dobijanje duboke turske crvene, ljuske oraha za tamne smeđe tonove, te divlju jabuku ili mliječ za žutu boju. Ovi pigmenti ne samo da su ekološki održivi, već s godinama dobijaju na plemenitosti, ne vrijedeći na suncu. Ta neraskidiva veza s tlom direktan je nastavak japonske filozofije suživota s prirodom, uzimanje od zemlje da bi se stvorila vječnost. Vi slušate YouTalk.
1: U svijetu etnologije bosanski ćilim se definiše kao strogo geometrijski sistem. On ne trpi baroknu improvizaciju, matematički je precizan i strogo strukturiran. Svaki motiv na njemu je ideogram, svojevrsno pismo koje se prenosilo isključivo usmenom predajom i praktičnim radom. Kornjača, jedna od najstarijih i najvažnijih motiva, predstavljala je simbol stabilnosti, dugovječnosti,

0: i neuništivost porodičnog ognjišta. To je podsjetnik na dom koji se nosi na leđima gdje god da krenemo. Đul ili ruža, geometrizirani cvijet koji u bosanskom tkanju predstavlja ciklus života, ljepotu koja prkosi prolaznosti i harmoniju unutar strogo definisanih granica. Kuka, arhaični gotovo magijski simbol zaštite. Vjerovalo se da ovi cik-cak motivi hvataju i neutrališu negativne utjecaje, čuvajući integritet onih koji na ćilimu borave. Ove šare nisu puki ukras, one su vizualni kodovi koji su nepismenim ženama omogućavali da zapišu historiju svojih porodica, svoje nade i strahove u jeziku koji svi razumiju, a malo ko zna pročitati.
1: Vi slušate YouTalk.
2: Ćilim je bio i moćno diplomatsko sredstvo. Austro-Ugarska monarhija je, prepoznavši njegovu vrijednost, osnovala tkaonicu Ćilima u Sarajevu 1888. godine, čime je ovaj zanat institucionaliziran i plasiran na dvorove u Beču, Parizu i Istanbulu. Činjenica da je bosanski identitet još u 19. vijeku imao globalno prepoznatljiv brend, baziran na unikatnosti, govori o našoj ranoj integraciji u europske kulturne tokove. Svaki Ćilim je jedinstvena greška. Nemoguće je ručno proizvesti dva identična primjerka, što ga čini vrhunskim izrazom individualizma unutar kolektivne tradicije.
0: Ovaj tekstilni spomenik nas podsjeća na ključnu sociološku lekciju. Identitet se ne dobija na poklon, on se gradi strpljivo, nit po nit. Svaka boja, svaki čvor i svaka šara na bosanskom ćilimu ima svoje zašto. On je dokaz da smo narod koji zna kako od grubih, često teških niti sudbine, pedantnim radom i nepokolobljivom vizijom iskati nešto što je istovremeno mekano za dušu, toplo za dom i dovoljno čvrsto da preživi milenije.

0: Mladi u Bosni i Hercegovini danas odrastaju između sjećanja i promjena. S jedne strane nasljeđuju prostor bogate historije, tradicije i kolektivnog pamćenja, a s druge žive u vremenu brzih tehnologija, globalnih trendova i identiteta koji se mijenjaju gotovo preko noći. Nikada prije jedna generacija nije imala toliko mogućnost da upozna svijet, ali istovremeno ni toliki izazov da sačuva osjećaj vlastite pripadnosti. Upravo zato pitanje identiteta među mladima danas nije samo kulturno ili sociološko pitanje. Ono postaje pitanje opstanka autentičnosti u vremenu kada svi pokušavaju biti isti. Vi slušate YouTalk.
1: Sociolozi često govore da identitet nastaje na sjecištu ličnog iskustva i društva u kojem živimo, a mladi u Bosni i Hercegovini odrastaju u društvu koje još uvijek nosi teret ratne prošlosti, političkih podjela i kolektivnih trauma koje nikad nisu do kraja izliječene. Zbog toga, mnogi od njih osjećaju unutrašnju podijeljenost. S jedne strane, žele pobjeći od svega što ih podsjeća na konflikte i tešku historiju, a s druge strane, osjećaju snažnu potrebu da razumiju vlastnosti.

0: vlastite korene i obnove vezu tradicijom koja je često bila prekinuta ili potisnuta. I upravo tu nastaje jedna od najvećih dilema mladih generacija u Bosni i Hercegovini. Kako voljeti svoju tradiciju, a ne živjeti zarobljenu prošlost? Kako graditi moderan identitet, a ne izgubiti ono što nas čini autentičnima?
1: Zanimljivo je da upravo mladi danas se češće pokušavaju pronaći odgovore na ta pitanja. Vidimo generacije koje ponovo otkrivaju stare zanate, istražuju porodične priče, obilaze srednjovjekovne gradove, uče o stećcima, sevdahu i običajima koje su nekada smatrali nevažnim. Ono što je donedavno djelovalo zastarjelo, danas postaje simbol autentičnosti i potrebi da se pronađe osjećaj pripadnosti u vremenu kada je sve prolazno i nestabilno. Posebno je zanimljivo što mladi više ne žele tradiciju učiti samo kroz formalno obrazovanje ili historijske činjenice. Oni žele razumjeti emociju iza nje, žele znati kako su živjeli njihovi preci, kako su nastajale pjesme, zašto su ljudi tkali ćilime, zbog čega su se određeni običaji prenosili generacijama. U vremenu brzog sadržaja i površnih informacija javlja se potreba za nečim dubljim i trajnijim. Vi slušate YouTalk.
0: Međutim, identitet mladih u Bosni i Hercegovini danas ne oblikuje samo kultura, nego i osjećaj nesigurnosti. Mnogi odrastaju s uvjerenjem da budućnost moraju tražiti negdje drugo. Odlazak iz zemlje postao je gotovo generacijsko iskustvo. Ipak, zanimljivo je da upravo oni koji odlaze najčešće počinju osjećati pripadnost Bosni i Hercegovini. Te kada se udalje od jezika, običaja, svakodnevnih sitnica koju su ranije uzimali zdravo za gotovo, shvate koliko identitet nije apstraktan pojam, nego osjećaj doma. Jer identitet nisu samo zastave, himne i historijski datumi. Identitet je miris domaće kahve, zvuk une i način na koji izgovaramo pojedine riječi i osjećaj bliskosti koji prepoznamo među svojim ljudima čak i hiljadama kilometara daleko. Upravo zato mladi danas sve češće pokušavaju spojiti globalni i lokalni identitet, biti dio svijeta, ali ne izgubiti sebe.
1: Vi slušate YouTalk. Ipak, društvene mreže dodatno komplikuju tu potragu. U digitalnom prostoru mladi su svakodnevno izloženi idealiziranim životima, nametnutim standardima i pritisku da stalno budu dovoljno dobri. Identitet se sve češće pretvara u performans, u pažljivo uređenu verziju sebe koju predstavljamo drugima. U takvom svijetu autentičnost postaje rijetkost. Možda je upravo zato današnjim mladima teže nego prethodnim generacijama. Nekada je čovjek svoj identitet gradio unutar porodice, zajednice i lokalne sredine. Danas ga gradi pred cijelim svijetom, a kada konstantno pokušavate pratiti tuđa očekivanja, lako zaboravite ko se zapravo.
0: Najveća opasnost identitet mladih danas nije globalizacija sama po sebi. Problem nastaje onda kada jedno društvo počne vjerovati da mora ličiti na drugo kako bi vrijedilo više ili čak samo dovoljno. Male kulture ne nestaju silom, one nestaju onda kada ih se vlastiti ljudi počnu stidjeti, a Bosna i Hercegovina nema razloga da stidi svoji mladi kao ni oni nje. Jer uprkos nesigurnosti, odlascima i društvenim krizama, upravo mladi danas nose najveći potencijal ove zemlje. Oni možda govore drugačijim jezikom od prethodnih generacija, žive brže i digitalnije, ali dalje tragaju za istim stvarima, pripadanjem, smislom i osjećajem doma. I možda je upravo to identitet u svom najdubljem značenju. Ne nešto nas zatvara, nego nešto nas posjeća ko smo, čak i onda kada cijeli svijet pokušava da budemo neko drugi.
1: Vi slušate YouTalk. Bosna i Hercegovina je dom različitih naroda, jezika i kultura. Naš identitet ne treba nas razdvajati, već povezivati u izgradnje boljeg društva. Kur'an kaže, o ljudi, mi smo vas stvorili od jednog muškarca i jedne žene i podijelili vas u narode i plemena da biste se upoznali.

0: Upravo zbog toga pitanje očuvanja identiteta u 21. vijeku više nije samo pitanje institucija, historijskih udžbenika ili muzeja. Tu odgovornost danas sve češće preuzimaju umjetnici, muzičari, reditelji i mladi kreativci koji kroz savremeni izraz pokušavaju sačuvati ono što nas određuje kao društvo. Mnogo je običaja koje smo zaboravili ili zanemarili, a za neke nismo ni znali da postoje, posebno kada dolaze iz udaljenijih krajeva Bosne i Hercegovine. Umjetnost danas postaje most između prošlosti i novih generacija. Ona prevodi tradiciju na jezik mladih ljudi, jezik muzike, filma, mode i savremene estetike. Upravo smo imali priliku poslušati pjesmu Bože vreće, koji svojim prepoznatljivim stilom nastoji oživjeti sevdalinku i njen izraz približiti novim generacijama. Pored njega tu je i Damir Imamović, zatim Sheila Kamerić, vjerovatno jedna od najistaknutijih umjetnica koja se pitanjem kulturnog identiteta bavi kroz prizmu žene. Tu su i Dani Stanović, Ana Jušić i mnoga druga imena sa bosansko-hercegovačke umjetničke scene.
1: Oni pokazuju da tradicija nije nešto mora ostati zakačano u prošlosti. Naprotiv, kultura opstaje samo onda kada se prenosi, reinterpretira i prilagođava vremenu u kojem živimo. A možda upravo mladi danas, kroz umjetnost i savremene medije, ponovo uče kako da budu povezani s svojim identitetom bez osjećaja da moraju birati između prošlosti i budućnosti.
0: Vi slušate Jutok. Bijać ima čast pohvaliti se svojom građankom koja je svoju umjetničku strast i poduzetničke vještine spojila i sada svojim radom promovira i štiti naš kulturni identitet. Ona je naša današnja gošća, a vremenom je postala oslonac čuvanja bosansko-hercegovačke tradicije. Oslonac, to je značenje njenog imena. Dragi slušalci, sa nama je Senida Karasalihović-Uskić. Senida, dobro nam došli.
2: Hvala vam puno na pozivu, bolje vas našla.
0: Prije nego što ste postali poduzetnica i dizajnerica, bila ste djevojčica koja je rasla na ovim prostorima. Sjećate li se trenutka kada ste prvi put osjetili oduševljenje nečim što je naše? Šta je to što vas je potaknulo da o svojoj kulturi počnete razmišljati na osvješten način kao što to danas činite?
2: Kao djevojčica, moram vam priznati, nisam baš puno razmišljala o onome što je naše, šta je naša tradicija i kulturno nasljeđe. Period mog djetinjstva je zapravo bio period kada je kulturno nasljeđe sistemski narušavano i gurano u zaborav. Ja sam uspjela uživati u nekim fragmentima nematerijalnog nasljeđa koje se u mom selu tada još uvijek njegovalo. Nekako njegovala se ta kultura zajednice. Kada komšija ima neki veliki posao, išli smo mu pomoći, sjeli smo zajedno krompir, kupili sjeno, poslije se družili uz kafu, domaću štrudlu i pekli pekmez skupa i pripremali zimnice. I to je dio nekako našeg identiteta kojeg ne smijemo zaboraviti i koji je stvarno naš neki oslonac. Iz kuće uvijek mirisala svježe pripremljena sirnica od domaćeg sira. Ja sam ponekad viđala moju nanu kako ona zapravo prede i priprema vunu da plete čarape. I ja kada bi je pogledala, to mi je stvarno davalo neku unutarnju snagu i neki unutarnji mir. I ako ovo sada kad ja pričam zvuči onako toplo i nostalgično, ja moram biti iskrena i reći da su za mene naša tradicija i kultura tada bili nešto nazadno i nešto što me jako umaralo, od čega sam željela pobjeći. To je zapravo sistemsko nametanje i ta retorika pod kojom sam ja odrasla je govorila da mi trebamo živjeti neke evropske vrijednosti i kako naša bosanska tradicija nekako treba ići u zaborav. Baš ta Evropa danas promovira svoje ove naše zaboravljene vrijednosti, ali recimo Danci njeguju svoj ugođaj, druže se, međusobno se povežu, čak su izdali knjigu o tome i taj njihov ugađaj se zove Hige. Šveđani imaju svoj lagom, iako vidjet ćemo da zapravo sve ono što oni njeguju, a to je to zajedništvo, zapravo vidimo da je to onaj naš čejf, onaj naš rahatluk, ručno rađeni proizvodi, međusobno pomaganje, slow living, kako mi to već sve zovemo, jel? Evo, to je, nije ništa bilo inspirativno u tom periodu.

0: ali možda i to trebalo da se desi da bi danas bila ovdje.
1: A šta za vas znači to očuvanje tradicije?
0: Za mene važan period u mom životu je bio kada sam čula priču o obnavljanju jedne razrušene džamije u Stocu, gradu koji je grad stečaka, jel onako, tako ga znamo. Poslije rata desilo se to da je jedna zajednica nije mogla nikako, bošnjačka zajednica nije mogla u Stolac nikako ući i prvi su ušli novinari iz Italije i tada su zapravo otkrili priču o toj zatvorenoj zajednici. Počela se graditi džamija i Bošnjaci se počeli vraćati nazad u Stolac. Proveli su jednu anketu i pitali su da li žele da te džamije više ne bude nikako ili žele da se ona napravi veća nego što je bila ili ista onakva kakva je. I stanovnici su rekli ako ona neće biti onakva kakva je prije bila, ne moramo mi više ni živjeti u Stolcu, možemo živjeti bilo gdje drugo u svijetu. Uz pomoć arhitekata je obnovljena ta džamija od najsitnijih kamenja do kamena, do dna je bila razrušena. Po stotinama volontera vikendom je radilo i zapravo oni su skupa stručnjaci i zajednica skupa su obnavljali tu džamiju i njima je obnova te džamije zapravo značila povratak u to njihovo mjesto. Žene su uzgajale koke i odvajale bjelanca i žumanca. Bjelanca su nosile na gradilište jer je to vezivno tkivo kako se gradile prije zgrade, a od bjelanaca su pravili zidove, a od žumanaca su pravili kolače koje su zapravo dijelili volontirima. Takav princip se zove princip participativne rekonstrukcije, znači to je to uključivanje zajednice i obnavljanje, duhovno obnavljanje i vraćanje. To je nešto što je meni definitivno obilježilo život i potaklo me zapravo da se povežem sa svojim kulturnim identitetom i da se vratim kod svojih nana i deda i da ih pitam kako se to prije živjelo, šta su oni radili, na koji način. I to me zapravo ta priča me inspirisala da se nazad vratim i povežem sa kulturnim nasljeđem. I ona za mene prije svega znači da mi moramo znati šta je to, da trebamo poštovati život i odluke naših predaka, jer su i oni živjeli najbolje što su znali, kao i što mi živimo, i biti ponosan na svoj vlastiti nacionalni identitet. Iz tog mjesta i iz te tačke mi možemo naslonjeni na te vrijednosti graditi nove sa kojima ćemo se mi moći povezati i moći će se povezati generacije koje dolaze.
1: Ta priča je vas inspirirala da danas radite na mnogim proizvodima koji upravo govore o tom očuvanju tradicije. Koji bosansko-hercegovački motivi se ističu kroz taj vaš dizajn? U radnim nekim gostovanjima ste spomenuli bosanski ćilim, japude i neki drugi motivi inspirirane višestoljetnom historijom Bosne i Hercegovine.
0: Jeste, meni je stvarno, japode su mi nešto čemu se stalno vraćam, izučavanje o simbolima i značenjima nakita, na japonskog nakita mi je izuzetno zanimljivo, a isto tako i bosanski ćilim i mnogi drugi. Znači mi obrađujemo simbole i artefakte cijele Bosne i Hercegovine, a ćilim je meni posebno drag jer je moja nana tkala ćilime za mlade kad se krenu udati i pripremale, kad su one pripremale svoje ruho, od kojih je ona zapravo od tkanja tih ćilima moja nana izrađivala za život. Nekako mislim da i ta moja napaka kroz taj bosanski ćilim došla i ja sam izuzetno ponosna na sve proizvode koji u Haliku nastaju od recikliranih materijala i nekih restlova, naročito od recikliranih fragmenata bosanskog ćilima. Jedan recimo takvih proizvoda je naših posljednjih koji smo izbacili je kožna torba koja je u jednom dijelu ima i fragment ručno tkanog bosanskog ćilima, a u nastajanju su sada i suveniri i aksesuari upravo od recikliranih komada ćilima. A meni je posebno zanimljivo istraživati značenje pojedinih šara na ćilimu i zašto su pojedine žene baš te simbole koristile i koji su preneseno značenje. Recimo motiv koji se izuzetno često ponavlja je motiv kornjače koje su žene zapravo tkale da bi sa simbolikom da, jer su željeli da njihova porodica živi dugo kao kornjača i da bude

0: mudra kao kornjača. Pa evo, to su nekakva, i svaka šara na čilu ima neko svoje značenje koje je meni baš ovako zanimljivo da istraživati.
1: I su vaši kupci zaista upoznati sa značenjem tih simbola? Ima možda neka priča koju rado ispričate dok dajete svoje proizvode?
0: Pa naši kupci kada dođu u Halik, mi ih pitamo da li žele da im objasnimo značenje određenih motiva na predmetima, i oni to sa oduševljenjem najčešće prihvate. I kada mi pričamo o djevojci sa une, legendi koja stoji iza toga, o bosanskom čilimu, značenju toga, o japodima, oni se nekako kroz te priče zapravo i zaljube u neki suvenir koji nose sa sobom.
1: Kad bi vaši dizajni mogli progovoriti generacijama koji dolaze za 50 ili 100 godina, šta biste voljeli da im ispričaju o nama danas?
0: To mi je baš posebno teško pitanje, zato što osjetim ogroman strah i osjećam koliko je zapravo odgovornost baviti se ovom temom. Ja se nadam iskreno da ću doprijeti do što većeg broja ljudi i da će moji proizvodi biti inspiracija drugima da više cijeni sebe i svoj kulturni identitet. Nije mi bitno da se ljudi mene sjećaju nakon 100 godina, ali mi je bitno da napravim stvarnu promjenu u životu ljudi, da se osjećaju ponosnim na svoj identitet, da ne slušam na ulici kako sam sebe nazivamo glupim Bosancima, i u konačnici da doprinesem smanjenju odlaska mladih iz njihove domovine.
1: Evo, već smo pričali o tome što vas je potaknulo da na inovativan način počnete gledati na bosansko-hercegovačko kulturno nasljeđe, da ga vratite iz prošlosti. Sljedeći logičan čin bio je otvoriti svoj biznis. No, koliko je to zapravo bio logičan čin u svijetu brze mode?
0: Da, u svijetu zapravo brzog življenja i brze mode se luči hormon dopamin, i prevelikom količinom lučenja tog hormona desi se da mi u tom brzom svijetu ostanemo nesretni. I ja nekako kažem, kogod mi barem jednom pruži šansu i uđe u moju radnju, ostane vjeran Haliku i dolasku po te autentične proizvode, jer oni zapravo ne kupuju proizvode, čeznu za mirom i autentičnošću koju traže prilikom kupovine proizvoda, i to je, mogu reći, moja najveća snaga. Ja mogu reći, ja sam tako sretna, evo, kad čujem vas kako pričate o kulturnom nasljeđu, ja moram reći da ja sam tako sretna što vidim da se rađaju sve bolje i bolje generacije koje su nada, i ja vjerujem da ćete vi promijeniti svijet na bolje i pronaći svoju autentičnu stranu jer ste dosljedni svojim principima i vrijednostima.
1: Hvala vam. Evo, kao što smo već sada pričali, sve što radite je nekako intencionalno, pa šta se krije zapravo iza tog imena Halik?
0: Pa jeste, Halik je nastao nekako prije svega kroz moje vlastito traženje mene same, inspirisana Božijim imenima kojih ima 99, pokušala sam u jednom periodu kad sam doživjela burnout, pokušala sam da pronađem zapravo koji su moji najveći potencijali, i koje to osobine i vrijednosti je gospodar u mene najviše udahnuo, čega mi je najviše dao. I našla sam da sam ja ona koja organizira, harmonizira, uljepšava, neumorno vodi brigu i daje podršku. To su zapravo Božja imena koja sam ja vidjela nekako da su meni bliska, i jedno od njih je bilo i ona koja stvara. Onaj koji stvara, a ja sam osjetila da sam ja ona koja stvara, i upravo je to značenje imena Halik. I nekako je to bio vrlo intenzivan i jako značajan period mog života koji mi je obilježio cijeli život, i nekako sam to željela kroz život ponijeti sa sobom. I kad sam odlučila da dam ime Haliku, prvo što mi je naumpalo je da pronađem inspiraciju u Božjim imenima, i evo tako je nastalo ime Halik.
1: Zaista divno. Evo, na kraju dana, kad skinete ulogu jedne poduzetnice i odlične dizajnerice, koji dio naše tradicije ili svakodnevnice vama lično pruža najveći mir i osjećaj da ste onako kod kuće?
0: Pa ja stvarno uživam prije svega uživam jako puno u prirodi, uživam u privatnosti mog dvorišta, u njez cvijeća, slobodno vrijeme provodim čitajući, na biciklu, planinarenju, generalno volim vanjske sportove. Otkrivam različite biljke, gljive koje rastu na našim livadama, razgovaram sa svojom djecom i prenosim im naše vrijednosti, učim ih dostojanstvu, hrabrosti i

0: Govarala sa Senidom Karasalihović-Huskiš, dizajnericom i poduzetnicom koja je postala simbol očuvanja naše tradicije u Bihaću. Razgovarali smo o pojmu identiteta, kulturnog identiteta i svijesti Bosanaca i Hercegovaca o njemu. Odgovorili smo na mnoga pitanja, ali na kraju i sebe i vas ostavljamo sa jednim neodgovorenim na koje sami sebi moramo dati odgovor. Koliko su ovi elementi utkani, ne u našu odjeću, nego u naš identitet i koliko je to važno čuvati?
1: Dragi slušalci, došli smo do kraja još jedne emisije YouTalk, omladinske emisije koja vam svake subote donosi nove priče o mladima i sa mladima. Slušajte nas subotom u 17.15. Sa vama su bili Lamija Kursović i Selma Belačić uz tonskog realizatora Gorana Konjevića. Želimo vam ugodan ostatak vikenda.
2: Reprizni program.

0: Palestini i na Bliskom istoku i u drugim zemljama, da uputimo podršku i mira i ljubavi cijelome svijetu.
1: Vaskrsenje se inače slavi u proljeće, što simbolizuje buđenje prirode, novi početak i nadu. Pravoslavne vjernike podsjeća na suštinu življenja, a to je ljubav, praštanje i vječni život. Upravo to su danas bile i njihove želje.
2: Da svi živimo, radimo, da se slažemo, da se obilazimo, da obitelj bude na okupu, porodica i svi, da proslavljamo u miru, u sreći, u veselju, u zdravlju, eto toliko.
0: Da, kroz prizmu ne samo Vaskrsenja danas, nego svakodnevno i kroz sve religije da pozivamo ljude na mir, jer sve jedna religija poziva upravo na mir, na ljubav, na žrtvoprinošenje i na tu zajednicu jedni sa drugima. Makoliko da smo različiti, da li imenom, prezimenom, vjerom ili bojom kože, mi smo zapravo isti i trebamo da shvatimo da smo zaista od jednoga postali, da je upravo Vaskrsenje, Hristovo Vaskrsenje, naš preobražaj ka dobrome i ka vječnome životu kome svako od nas, kao pogotovo pravoslavni hrišćani, treba da slijede.
1: Istovremeno praznična radost posebno se osjećala u domovima vjernika. U naselju Lohovo kod Bihaća porodica Brdar tradicionalno je dočekala Vaskrs uz otvorena vrata za rodbinu, prijatelje i komšije. Porodično okupljanje, zajednički ručak i odlazak na liturgiju, kako ističe Radmila Brdar, predstavljaju srž ovog praznika, priliku da se ljudi zbliže i podsjete na važnost praštanja i dobrote.
3: Jako se radujemo da budemo familijarno okupljeni za ručkom, da odemo u hram i u crkvu, da se pomolimo za sav narod, teško narodu.
1: Neizostavan simbol Vaskrsa su i šarena jaja, koja označavaju novi život i radost. U domu Brdarovih pripremljeno ih je na desetine, a običaj dijeljenja i tucanja jajima podsjeća na djetinjstvo i njeguje duh zajedništva kroz generacije.
3: To volimo, to imamo želju tako da uradimo, jer smo to radili kao đaci, kao djeca, ponesemo drugarci drugu i tucamo se jajima, našalimo se koliko više polupa jaja, pa odu jaja na drugu stranu, mi neće i sve redom.
1: Posebnu dimenziju prazniku daju najmlađi, iako ih je, kako ističu domaćini, sve manje. Upravo zato ovakvi trenuci okupljanja imaju dodatnu vrijednost, čuvaju porodične veze i tradiciju. Kako kažu članovi porodice, zajedništvo tokom Vaskrsa najvjernije oslikava smisao praznika i donosi osjećaj ispunjenosti i sreće.
4: Mi kad se skupimo svi, to naše, da kažemo, zajedništvo porodično oslikava sliku Uskrska i tog nekog porodičnog okupljanja. Mi kao djeca smo gledali kako stariji ukršavaju jaja, pa smo i mi malo uzmali vosak, crtali koliko smo umjeli tad. Mada sad u ovo novije vrijeme sve se manje crta po tom nekom tradicionalnom načinu.
5: Ništa ljepše nema nego kad se familija iskupi, a ovo je naš praznik, Vaskrs, gdje se baš porodica komplet skupi zajedno na ručak, zajedno proslavimo i to je jedini dan godni ljubavi, praštanja i veselja.
6: Ostave se brige po strani, sve se ostave.
5: Brige po strani, a ovo je slavi.
6: I to nešto lijepo što čovjeku treba za dušu?
5: Pa mogu vam reći, treba ovo doživjeti. Kogod doživi ovo, smatra se sretnim čovjekom u životu.
1: Vaskršnje slavlje, koje traje 3 dana, ne završava samo u krugu porodice, već se radost prenosi i na širu zajednicu, prijatelje i komšije. Time se potvrđuje suštinska poruka ovog praznika: ljubav, solidarnost i vjera u bolje sutra, vrijednosti koje nadilaze vrijeme i ostaju trajno upisane u svakodnevni život vjernika.
7: Medresa Džemaludin Efendija Čaušević 10. aprila obilježila je svoj veliki jubilej, 159 godina osnivanja i 33 godine od reaktiviranja 1993. godine. Kako ni ove ustanovi ne bi bilo bez brojnih donatora, svečanost obilježavanja dana škole uveličana je i danom Vakifa, za koje je upriličen i svečani prijem.

0: Lijep pozdrav poštovani gledaoci i slušaoci radija. Dobrodošli u duhovni svijet ovog subotnjeg predvečerja, emisiju u kojoj vam donosimo priče iz religijskog života i naših vjerskih zajednica. Ostanite uz nas u narednih pola sata i pogledajte šta su vam to pripremili za ovo drugo aprilsko izdanje.
1: Pravoslavni hrišćani 12. aprila proslavili Vaskrs, praznik Hristovog Vaskrsenja. U hramu Svete Trojice jutarnju liturgiju služio paroh Bijački Slaviša Milinović, a u porodici Radmile i Ilije Brdara u Lohovu snimili smo priču o šaranju jaja. Medresa Džemaludin Efendija Čaušević 10. aprila obilježila svoj veliki jubilej, 159 godina osnivanja i 33 godine od reaktiviranja rada 1993. godine. Svečanost obilježavanja dana škole je uveličana danom Vakifa, za koje je upriličen i svečani prijem. Okruglim stolom tri decenije Islamskog pedagoškog fakulteta, vjerski, društveni i naučni doprinos, Islamski pedagoški fakultet u Bihaću u svom amfiteatru otpočeo s obilježavanjem ovoga vrijednog jubileja. Iz podgrmečkog sela Zalin kod Bosanske Krupe donosimo priču s nastavnog sata islamske vjeronauke koju pohađa tek sedmero učenika ovoga kraja. Poučava ih Emir Novkinić, nastavnik islamske vjeronauke u prvoj osnovnoj školi Bosanska Krupa.
0: U hramu Svete Trojice i u porodičnim domovima širom Bihaća Vaskrs je ove godine obilježen u duhu vjere, zajedništva i nade, ostavljajući snažne poruke koje i nakon praznika odjekuju među vjernicima.
2: Jedan od najvećih pravoslavnih blagdana koji simbolizira pobjedu života nad smrću, dobra nad zlom i duhovnog nad materijalnim, dočekan je nakon višesedmičnog posta, vremena posvećenog molitvi, uzdržanju i duhovnom preispitivanju. Centralna liturgija u Bihaću okupila je brojne vjernike, a paroh Bihaći Slaviša Milinović uputio je poruke mira, ljubavi i međusobnog razumijevanja, naglašavajući značaj zajedništva u izazovnim vremenima.
3: Ovdje sam kod rodbine došao da proslavim Vaskrs i radost koju ovaj praznik nama svima donosi.
4: Šta upravo ovaj praznik znači za vas?
3: Pa za mene znači neku vrstu prosvjetljenja i radosti zbog vaskrsenja našeg Isusa Hrista.
5: Vaskrsenje je pobjeda života nad smrću, pobjeda dobra nad grijehom i nama je kroz vaskrsenje Gospodin darovan život vječni. Evo danas smo u hramu Svete Trojice u Bihaću služili svetovaskršnju liturgiju, gdje su se ljudi pričestili vaskrsnim gospodom, odnosno tijelom i krvlju Hrista gospoda Boga i spasa našega. A ono što smo i čuli kroz evanđelje i kroz besjedu, na moj, da kažem, pouku na kraju jeste da trebamo biti narod mira, narod ljubavi, da trebamo da se danas sjetimo i ne samo da se sjećamo, nego da pomognemo svima koji su gladni, ostavljeni, siromašni, stari, nemoćni i tako dalje. Upravo se u tome ogleda vaskrsenje. Vaskrsenje se ogleda i kroz sjećanje onih koji stradaju i u Palestini.

0: Moj dobročinstva i znanja doveo je do velikih rezultata ove škole koja je dosad obrazovala brojne generacije onih koji grade bosansko-hercegovačko društvo, od ljekara, naučnika, inženjera do vjerskih službenika.
1: Članovi porodice Šemsudina Memića iz Cazina dugogodišnji su vakifi koji podržavaju rad medrese. Smatraju to i svojom obavezom prema ovoj obrazovnoj ustanovi koja je, kako ističu, nosilac društvenog i vjerskog života.
2: Trudimo se i nastavimo da pomažemo koliko god možemo, ja i moja porodica. Mi trebamo ovakve ustanove da podržavamo, da društvu nam proizvedu ove kadrove mlade. Znači buduće akademike, buduće doktore, buduće raznorazne profile. Tako da je ovo je, da kažem, naša zjenica oka i to trebamo podržavati. Ona je nosilac društvenog života, znači vjerskog života. Jako je bitno da ona postoji, da ona egzistira, da sutra izvede te generacije ipak. To je spoj i vjere znanja. Tako da ona jako je važna, jako je bitna da ona egzistira i da postoji.
1: Postojanje medrese nije samo spoj vjere i znanja, već i stvaranje generacija koje su u budućnost ove zemlje, a kojih je u tokom proteklih preko tri decenije iškolovano više od 1500, istaknuo je bihački muftija Mehmed Efendija Kudić.
3: Ovo je poseban dan prije svega za medresu Reisa Džemaludin Efendija Čaušević, ali i dan poseban za muftijstvo bihačko. Obzirom da mi na Bihačkom muftijstvu imamo dvije obrazovne ustanove, medresu Reisa Džemaludin Efendija Čaušević i Islamski pedagoški fakultet, koje u stvari već više od 30 godina jedna i druga ustanova daju odlične rezultate. Mi danas se nalazimo u medresi Reisa Džemaludin Efendija Čaušević koja obilježava dan škole, ali dan vakifa. Jedinstven je ovo primjer, u stvari gdje imamo jedna ustanova svoj dan kao najvažniji dan osnivanja, a to jeste pokretanja reaktiviranja rada medrese 10. aprila 1993. godine, također organizira kao i dan vakifa, jer upravo spoj tog znanja od naših učenika i spoj sa vakifima koji su donirali, koji su dobročinitelji, koji su donirali svoje sredstva da se izgrade ova ustanova. Tako da mi imamo nešto što je jedinstveno, a to jeste gdje se spojila znanost, znanje i dobročinstvo u jednu školu na način da danas imamo na hiljade učenika koji su završili ovu obrazovnu ustanovu, u stvari uz podršku i pomoć naših poštovanih vakifa koji i ovih godina uvijek prate rad medrese Reisa Džemaludin Efendija Čaušević.
4: Ovo je jedan prelijep dan vakifa, dan medrese. I ova medresa u sebi sukusira dvije velike ideje. Jedna je po rahmetli Reisu Džemaludinu Čauševiću, koji je bio veliki alim i čovjek čije ime ova medresa nosi. I s druge strane, ta jedna narodna široka svijest kako je potrebno pomoći ono što je dobro, pomoći medresu, obrazovanje, razvoj naših institucija. Tako da se u stvari kroz ovu medresu sukusiraju te velike ideje jednog mislioca i našeg naroda koji voli dobro. Zato je dan vakifa i dan medrese dan vakifa ne samo za medresu u Cazinu, nego i za sve nas u Sarajevu i u cijeloj Bosni i Hercegovini.
1: Svoje bivše učenike naučili smo tri najvažnije stvari, a to su da vole svoju državu, narod i svoju vjeru. Oni su danas oni koji grade Bosnu i Hercegovinu, smatra direktor ove škole Zubdija Efendija Handanović.
5: Medresa Reisa Džemaludin Efendija Čaušević u Cazinu danas obilježava svoj veliki jubilej, 159 godina od svoga aktiviranja i 33 godine od reaktiviranja svoga rada. Mogu kazati da je to jedan plodan historijski period i samo u ovih 33 godine medresa u Cazinu je napravila velike rezultate. Ona nosi ime po jednom velikom alimu, Reisu Džemaludinu Čauševiću, na čijim idejama mi i radimo i pokušavamo te njegove ideje i vizije sprovesti u djelo. Imamo trenutno 250 učenika, naših učenika, alumnista i svršenika imamo preko 1500 u ove 33 godine i zaista smo ponosni na njih. Imamo veliki broj inženjera, ljekara, imama, glavni imama, doktora, naučnih radnika.

Oni su korisni članovi ovoga društva, naše zajednice i našeg naroda. Naučili smo i tri stvari. Da vole svoju Bosnu, svoju domovinu, da vole svoj narod i da čuvaju vjeru, emanet vjere koji, i ono što su naučili u ovoj medresi. Danas mi imamo i dan Vakifa, a to je dan kada smo utemeljili jedan vakuf, instituciju Vakufa, pozvali naše vakife da nam pomognu u pravljenju medrese, gradnji medrese i oni su nam ostali prijatelji sve do danas i ako Bog da do sudnjega dana. Ovi ovdje naši vakifi su došli danas na dovu gdje ćemo proučiti pred duše oni koji su umrli. Profesori medrese su se zavjetovali da će dok je ove medrese učiti hatmu pred duše naših vakifa, a ovo su nam jednostavno veliki donatori i mi hoćemo svake godine da ugostimo. Oni su naši prijatelji, prijatelji medrese i zlatnim slovima.

0: obzirom da mi na Viječkom muftijstvu imamo dvije obrazovne ustanove, medresu Reisa Džemaludin Efendija Čaušić i Islamski pravni fakultet, koje u stvari već evo više od 30 godina jedna i druga ustanova daju odlične rezultate. Mi danas se nalazimo u medresi Reisa Džemaludin Efendija Čaušić, koja obilježava dan škole, ali dan Vakifa. Jedinstveni je ovo primjer, u stvari gdje imamo jedna ustanova svoj dan kao najvažniji dan osnivanja, a to jeste pokretanja reaktiviranja rada medrese 10. aprila 1993. godine, također organizira kao i dan Vakifa, jer upravo spoj tog znanja od naših učenika i spoj sa Vakifima koji su donirali, koji su dobročinitelji, koji su donirali svoje sredstva da se izgrade ova ustanova. Tako da mi imamo nešto što je jedinstveno, a to jeste gdje se spojila znanost, znanje i dobročinstvo u jednu školu na način da danas imamo na hiljade učenika koji su završili ovu obrazovnu ustanovu, u stvari uz podršku i pomoć naših poštovanih Vakifa koji evo i ovih godina uvijek prate rad medrese Reisa Džemaludin Efendija Čaušić.
1: Ovo je jedan prelijep dan, dan Vakifa, dan medrese. I ova medresa u sebi sukusira dvije velike ideje. Jedna je po rahmetli Reisu Džemaludinu Čauševiću, koji je bio veliki alim i čovjek čije ime ova medresa nosi. I s druge strane, ta jedna narodna široka svijest kako je potrebno pomoći ono što je dobro, pomoći medresu, obrazovanje, razvoj naših institucija. Tako da se u stvari kroz ovu medresu sukusiraju te velike ideje jednog mislioca i našeg naroda koji voli dobro. Zato je dan Vakifa i dan medrese, dan Vakifa ne samo za medresu u Cazinu, nego i za sve nas u Sarajevu i u cijeloj Bosni i Hercegovini.
2: Svoje bivše učenike naučili smo tri najvažnije stvari, a to su da vole svoju državu, narod i svoju vjeru. Oni su danas oni koji grade Bosnu i Hercegovinu, smatra direktor ove škole Zubdija Efendija Handanović.
3: Medresa Reisa Džemaludin Efendija Čaušević u Cazinu danas obilježava svoj veliki jubilej, 159 godina od svoga aktiviranja i 33 godine od reaktiviranja svoga rada. Mogu kazati da je to jedan plodan historijski period i samo u ovih 33 godine medresa u Cazinu je napravila velike rezultate. Ona nosi ime po jednom velikom alimu, Reisu Džemaludinu Čauševiću, na čijim idejama mi i radimo i pokušavamo te njegove ideje i vizije sprovesti u djelo. Imamo trenutno 250 učenika, naših učenika, alumnista i svršenika imamo preko 1500 u ove 33 godine i zaista smo ponosni na njih. Imamo veliki broj inženjera, ljekara, imama, glavni imama, doktora, naučnih radnika. Oni su korisni članovi ovoga društva, naše zajednice i našega naroda. Naučili smo i tri stvari. Da vole svoju Bosnu, svoju domovinu, da vole svoj narod i da čuvaju vjeru, emanet vjere koji, i ono što su naučili u ovoj medresi. Danas mi imamo i dan Vakifa, a to je dan kada smo utemeljili jedan vakuf, instituciju Vakufa, pozvali naše Vakife da nam pomognu u pravljenju medrese, gradnji medrese i oni su nam ostali prijatelji sve do danas, iako Bog da do sudnjega dana. Ovi ovdje naši Vakifi su došli danas na dovu, gdje ćemo proučiti pred duše oni koji su umrli. Profesori medrese su se zavjetovali da će dok je ove medrese učiti hatmu pred duše naših Vakifa, a ovo su nam jednostavno veliki donatori i mi hoćemo svake godine da ugostimo. Oni su naši prijatelji, prijatelji medrese i zlatnim slovima.

0: obrazovnom i drugom, svakom drugom segmentu života gdje naši alumnisi dakle daju svoj doprinos. Ovo je u stvari samo jedna od aktivnosti, obzirom da ćemo u narednom periodu, ako Bog da, imati i niz drugih aktivnosti koje će možda biti puno šireg kapaciteta, kroz koje također želimo skrenuti pažnju na značaj, društveni značaj i ulogu Islamskog pedagoškog fakulteta.
1: Islamska pedagoška akademija, iz koje je nastao fakultet, jedna je od četiri osnivača univerziteta u Bihaću i time utemeljitelji visokog obrazovanja u Unsko-sanskom kantonu.
2: Tri decenije nisu ni puno, ali nije ni malo, preko 600 diplomiranih profesora vjeronauke, socijalne pedagogije su završili ovaj fakultet u proteklom periodu. Pored tog edukacijskog, Islamski pedagoški fakultet ima i drugu dimenziju, to je ona duhovna, očuvanje tradicije i vjere na ovim prostorima, tako da mi možemo biti ponosni na našu organizacionu jedinicu Islamski pedagoški fakultet.
1: U vrijeme osnivanja Islamske pedagoške akademije, a kasnije fakulteta, vjerski i društveni kontekst je bio veoma povoljen. Rijasetu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini upućen je tada sačinjeni elaborat o osnivanju Islamskog pedagoškog fakulteta, koji je donio odluku o osnivanju.
3: Obzirom na situaciju koja je bila u obrazovnom sistemu Islamske zajednice prije rata, moramo tu skrenuti pažnju, prije svega do 1977. godine nije postojala visokoobrazovna ustanova kada je u pitanju islamsko obrazovanje. Tek sa 1977. godinom, kada je osnovan Islamski teološki fakultet u Sarajevu, današnji fakultet islamskih nauka, je u stvari omogućeno da kadrovi koji su završavali srednje obrazovanje, medrese, da su mogli studirati na visokom obrazovanju. Naravno, ova potreba koja je bila u tom vremenu, ona nije bila dovoljno prije svega za cijelu Bosnu i Hercegovinu, da ne govorimo za područje Unsko-sanskog kantona ili Bosansku krajinu. Tek nakon što je nakon rata i kada su se povoljni uslovi stekli, kako društveni, tako i vjerski, gdje je Islamska zajednica na čelu sa tadašnjim Reisulemom i Rijasom Islamske zajednice pokrenula inicijativu, dakle u kontekstu otvaranja visokoobrazovnih ustanova, ne samo u Sarajevu, nego i Zenici i u Bihaću. Ovdje je napravljen elaborat koji je učinjen i napravljen prema Rijasu Islamske zajednice i svi znamo da je tada Rijasa donio odluku da se krenu u inicijativu za osnivanje Islamskog pedagoškog fakulteta. U tom momentu je stvar stekli u usili da imamo jedan tako kvalitetnu visokoobrazovnu ustanu koja će omogućiti da se obrazuju kadrovi, prije svega kadrovi koji će raditi u srednjim osnovnim školama Unsko-sanskog kantona, dakle kao nastavnici ili profesori vjeronauke, a kasnije i socijalni pedagozi koji su svakako u društvenom smislu veoma doprinjeli ovome društvu.
4: Koristim priliku da čestitam Islamskom pedagoškom fakultetu 30 godina. 30 godina je dakle godine u kojima možemo razgovarati da je ovaj fakultet zaista dosegao jednu zrelost kada je u pitanju i naš obrazovni sistem na području Unsko-sanskog kantona i svakako mi u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta imamo poseban odnos kada je u pitanju ovaj fakultet, dakle on je u sastavu našeg univerziteta. Ono što je činjenica jeste da je generacijama obrazovao kadrove koji su potrebni, to su sve ljudi koji nam u našem obrazovnom sistemu su potrebni i dakle oni će sigurno biti prepoznati i u narednom periodu.
1: A Mila Skenderović, studentica treće godine socijalne pedagogije i duhovne skrbi, sa svojom kolegicom Benjaminom Hidić s ponosom obilježava 30. godišnjicu ovog fakulteta.
5: Cijeli niz događaja započeo je sa kampanjom studenata treće godine socijalne pedagogije i duhovne skrbi pod nazivom Pogled mladosti. Uz današnji okrugli stol u narednom periodu planirana je realizacija i svih ostalih predviđenih aktivnosti.
6: Veoma sam zadovoljna upisom ovoga fakulteta te aktivnostima koje se realizuju na istome, koje mi pomažu u razvoju mojih kompetencija za sutrašnje zanimanje.
1: Na okruglom stolu njegovi učesnici su između ostalog upoznati s doprinosom socijalne pedagogije, inkluziji djece s poteškoćama u razvoju, iskustvima i izazovima u realizaciji vjeronaučne edukacije. Prilikom našeg nedavnog boravka u podgrmičkom selu Veliki Dubovik kod Bosanske Krupe, na proputovanju do njega snimili smo priču o nastavi islamske vjeronauke u područnoj školi prve osnovne škole Bosanska Krupa u Zalinu, koju pohađa 7 učenika. Nastavu vjeronauke jednom sedmično ovim mališanima drži Emir Novkinić, vjeroučitelj, nastavnik islamske vjeronauke u prvoj osnovnoj školi Bosanska Krupa.
7: Ovo je područna škola u Zalinu, također pod

0: Grmičkom selu, smještenom na 12. kilometru od Bosanske Krupe ka Velikom Duboviku. Nastavu ovdje pohađa sedmero učenika iz Zalina, muslimanske Jesenice, Potkrša i Velikog Dubovika. Petkom slušaju nastavu i stiču znanja iz islamske vjeronauke. Anes Bobić iz Velikog Dubovika, učenik je drugog razreda područne škole Zalin. Šta je to što danas učite na času?
1: U Projeću.
0: U Projeću?
1: Da.
0: Šta ti znaš u Projeću?
1: U Projeću znam da izlistava drveće, da svijeće i ono ljubičica.
0: Da raste trave.
1: Da. Behar, da isjeta i da je ona ljubičica, ono, vide, ono, i ona izraste.
0: To je jedno četirigodišnja doba, je li tako, da. U kojem se budi život?
1: Ljeto.
0: Ljeto.
1: To, jesen, zima i proljeće.
0: Evo vidimo, ovih dana je hladno, vani je i snijeg.
1: Da.
0: Snijeg je, iako nam je počelo proljeće. Šta misliš o tom?
1: Zato što se najavili preko televizora da će biti snijeg i nastupuje proljeće, snijeg će još malo istopiti se. I onda će biti voda i moće životinje pit vodu.
0: I doće ljepši dan.
1: Dan, da.
0: Biće više sunca.
1: Da. Biće onda, sunce biće fino, i moramo se igrati vani, moramo se vozati.
0: Nedavno je završio mjesec posta, Mubarak mjesec Ramazan. Jesi li postio? Kako je izgledalo to?
1: Jedan dan, više nisam mogao, zato što nisam mogao, bolio me malo stomak i kašljao sam puno i šmrcao i tada i nisam mogao nikako pojesti.
0: Inače, jesi išao u džamiju, na teraviju?
1: Svaku noć, svaku, skroz i klanjam fino, učim. Drugi Ramazan ću ja učiti.
0: Sa Anesom i ostalim vršnjacima nastavu iz predmeta islamska vjeronauka pohađa i Erna Eljazović, učenica petog razreda.
2: Učili smo 6 odabranih poslanika.
0: Koji su to poslanice, možemo nabrajati?
2: Isa, Muhammed, Adem, Nuh, Ibrahim.
0: Šta je to što si učila i naučila iz islamske vjeronauke, pa da nam je ovom prilikom malo to predstaviš.
2: Da poštujemo starije ljude, da se obraćamo ljepše, da ne psujemo, ne govorimo ružne riječi.
0: To je posebno važno u mjesecu Ramazanu, je li tako? Jesi li ti postila Ramazan, jesi li mogla i kako je to izgledalo kod tebe?
2: Meni je bilo lako. Bilo mi je lako, nisam samo 4 dana ispostila. Zato što sam bila pregledana.
0: Je li inače teško se suzdržavati od hrane, pića, ružnih riječi, ispunjavati sve obaveze tokom Ramazana?
2: Nije teško.
0: Nastavu islamske vjeronauke u kombiniranom odjeljenju učenicima 4 razreda izvodi nastavnik Emir Novkinić. Kaže kako to nije nimalo jednostavno, ni djeci ni nastavnicima, i predstavlja jedan od najtežih oblika rada.
3: Nažalost, zbog broja djece, prinuđeni smo na takav način rada ovdje. Dosta je težak i za djecu, kažem, i za nastavnike. Pripremanje i nama i njima je teško, ali to ide, hvala Bogu, djeca fino usvajaju, družimo se. Nastavimo da nam bude fino, prvo pa onda da učimo.
0: Šta je to što im danas izlažete, odnosno šta danas učenici uče?
3: Pa, 4. razred je započeo sa lekcijom. Nekoliko lekcija će slijediti oblast namaz. 5. razred upravo radi nešto o poslanicima. Govorimo o Božijim poslanicima. Prvači govore o Kur'anu, došli smo do lekcije Kur'an i Božji govor. A 2. razred, došli smo do lekcije proljeće, oživljavanje zamrle prirode. I tako svak radi nešto sa svoje.
0: Koliko učenici usvajaju znanja, koliko su zainteresirani za nastavu?
3: Pa kažem, koliko je zaista težak ovaj oblik rada kombinovanim odjeljenjima, ja sam zadovoljan. Djeca vole, ne samo vjeronauku, vole i ostale predmete, ali vole i vjeronauku, zadovoljan sam načinom kako oni doživljavaju vjeronauku, ne znam jesu oni baš najsrećniji.

0: i zadovoljni sa svojim učiteljima, ali ja se zaista trudim da im bude ljepše, da im bude, znači, ugodnije pored teškoća koje imaju ovdje, vidjeli ste selo, vidjeli ste snijeg.
1: Učenici ove škole vole nastavu svih predmeta, posebno islamsku vjeronauku i svoga vjeroučitelja. Među njima i Safet Eljazović, koji je naučio kako se obavljaju dnevni namazi.
2: Učimo namaze, kako se kanja, i učimo dosta suri, i u Mejtefte se naučimo, i učimo dosta kako da klanjamo, i učimo dosta poslanika kako treba pošteno se pravilno poštovati prema nastavnicama i prema drugim drugarima. Naučio sam dosta kako se ponašati, naučio sam kako se klanja, naučio sam i kako treba biti pošteno namaze i ne smijemo se gurati, ne smijemo se smijavati.
3: Evo, možete nam reći kako se klanja? Šta se treba obaviti prije toga?
2: Prvo treba uzeti abdest. I onda otići u džamiju, klanjati, doći kući, čitati Kur'an i uraditi svoj zadaću.
1: Safetov vršnjak Samir Jazović pohađa prvi razred, a s njim i njegova drugarica Šejma.
4: Naučili smo kako se fino ponašati, fino kad ne smije se psovati, i naučili smo fino klanjati i unuć nazad.
1: Danas učite šta?
4: Danas učimo Kur'an. Učimo danas.
1: I šta si ti do sada, šta znaš iz Kur'ana i o Kur'anu?
4: Kur'an zna nešto malo.
1: Šta je Kur'an?
4: Kur'an je jedna Božja knjiga.
1: U kojoj su upute o lijepom ponašanju i našem životu, je li tako?
4: Da.
1: Šta znaš iz vjeronauke? Šta si do sad naučila?
5: O Božja knjigi. Božja knjiga Kur'an, u kojem piše kako se treba ponašati, kako treba se klanjati i da se ne smijemo ružno ponašati kad smo u džamiji.
1: A znaš li ti klanjati? Jesi li išla u džamiju uz Ramazan?
5: Jesam. Svaki dan i svaku noć sam išla u džamiju i znam klanjati.
3: Jesi postila možda?
5: Dva dana.
1: Nastavnik Emir Novkinić je bio student prve generacije Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću. Iskoristio je u priliku da menadžmentu ove visokoškolske ustanove i svojim profesorima i svršenicima fakulteta čestita tri decenije postojanja i rada.
0: Molim Allaha dželešanu da sve naše profesore, pogotovo profesor prve generacije, znači na čelu sa muftijom Makićem, doktorom Sjedićem, Fuadom, doktorom Muharrenom Štulanovićem, da im poželim svako dobro, da je uzvišenje Allah nagradi za sve dobro koje su učinili učavajući nas i dajući nam smjernice da mi prenosimo ovo svjetlo Islama, znači da širimo tu dobrotu, ljubav među ljudima.
1: Vjerujemo da će i ovi učenici po završetku svoga obrazovanja, kad odrastu, postati vjeroučitelji, nastavnici islamske vjeronauke, imami i općenito, bez obzira na profil obrazovanja, biti korisni članovi svoje lokalne zajednice i općenito društva u kojem živimo. Toliko u drugoj aprilskoj emisiji Duhovni svijet televizije Unsko-sanskog kantona. Opet smo s vama za dvije sedmice, 9. maja u stalnom terminu 18 sati i 10 minuta. Do tada hvala vam za pažnju i povjerenje. Do gledanja.

0: Ovo je dječji program radija Unsko-sanskog kantona.
1: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: Radio priča. Bajka Ljepotica i zvijer. Živio jedan stari, bogati trgovac sa svoje tri kćeri. Starije su bile pohlepne i razmažene, dok je ona najmlađa, Bela, bila dobra i jako plemenita. Trgovcu posao baš nije dobro išao, te jednog dana odluči da sve ostavi. Idem u grad, gdje ću pokušati da sredim i riješim svoje probleme, reče im otac. Šta želite da vam donesem kad se budem vraćao? Starije kćeri odgovoriše, dragulje i parfeme, naravno. A Bela reče da će biti sretna ako joj donese jednu mirisnu ružu. Trgovac je otišao, ali nažalost, kad je došao u grad, stvari nisu krenule kako je namjeravao, pa je bio prisiljen da se vrati kući praznih ruku. I dok je tako hodao stazom kroz šumu, ugleda napušten dvorac u daljini. Bio je okružen predivnim vrtom punim mirisnih ruža. Eh, barem mogu Beli odnijeti poklon, reče on sam sebi, ali čim je ispružio ruku da ubere cvijet, pred njim se pojavi strašna zvijer. Kako se usuđuješ da kradeš moje cvijeće? Samo sam želio jedan cvijet za svoju kćerku, odgovori trgovac uplašeno. Ipak si ti lopov, pa ćeš postati moj zarobljenik, reče zvijer. Onda mu dade novac i reče, odnesi to svojoj porodici kako bi mogli preživjeti bez tebe, a onda se vrati ovdje. Molim te, pusti me. Molio je trgovac, ali mu čudovište odgovori. Pustit ću te samo ako će jedna od tvojih kćeri zauzeti tvoje mjesto. Evo ja ću poći, oče, reče Bela kad joj je otac ispričao šta se desilo. I tako ona ode u zamak kod zvijeri. Kako je vrijeme prolazilo, djevojka je provodila sve više vremena sa zvijeri koja je bila veoma, veoma ljubazna. Svakog dana ju je pitao da se uda za njega i davao joj mnoštvo poklona. Ma ti si moj najbolji prijatelj, govorila mu je Bela, ali to nije dovoljan razlog da se udam za tebe. Jednog jutra Bela je saznala da ju je otac bolestan, pa zamoli zvijer za dozvolu da ga ode posjetiti. Idi, reče joj zvijer, ali upamti, umriću od boli ako se ne vratiš za tri dana. Djevojka brzo otrča kući i zahvaljujući njenoj njezi, otac ubrzo ozdravi. Međutim, njene sestre su bile toliko ljubomorne na njene elegantne haljine i nakit koju je poklanjala zvijer, pa su je odvraćale od povratka s hiljadu razloga. Kada se konačno Bela vratila u zamak, zateče svog prijatelja na samrti. U tom trenutku ona shvati da je zaljubljena u njega i plačući mu reče, eh, kada bih mogla vratiti vrijeme, udala bih se za tebe od sveg srca. Kada je to izgovorila, zvijer iščeznu i na njegovom mjestu se pojavi prekrasni mladi princ. Kletva me pretvorila u zvijer, ali tvoja ljubav je slomila čak i kletvu, reče joj princ. I tako su dvoje mladih mjenčali se i sretno živjeli, dok su se sestre pretvorile u kamene kipove zbog svoje zavisti i ljubomore i zauvijek ostale u vrtu zamka blizu ruža.
1: Radio priča.
2: Ba-da-bing-bing, ba-da-bing-bing.

0: Babuđi.
1: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

U našoj prirodi je da o slušaocima razmišljamo drugačije. Njihovo povjerenje je za nas poštovanje i izazov. Ljude uvijek stavljamo na prvo mjesto. Naša vizija je da vas informišemo o svemu blagovremeno, istinito i objektivno sa svakog mjesta. U kreiranju informacija uključili smo sva znanja i sve što tehnologija može. Sve smo podigli na viši nivo. Radio traži i ulazi u nove forme. Ali nikada nećemo zaboraviti ko smo i odakle smo. Radio Unsko-sanskog kantona.

0: vijesti.
1: Cijenjeni slušaoci, dobro vam jutro. Ja sam Amir Šehić, ovo su vijesti Radija Unsur Sanca Kantona. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela je odluku o raspisivanju opštih izbora u BiH, koji će biti održani u nedjelju 4. oktobra. Ove godine izbori su raspisani za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, zastupnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine, zastupnički dom parlamenta Federacije BiH, Narodnu skupštinu bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska, predsjednika i podpredsjednika RS-a, i za 10 skupština kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. U birački spisak upisano je prema zadnjem presjeku 3.396.173 birača. Visoki predstavnik Christian Schmidt sastao se s generalnim tajnikom UN-a Antonijom Guterresom u sjedištu UN-a uoči predstojećeg obraćanja Vijeću sigurnosti UN-a 12. maja, kako bi razgovarali o trenutnim nastojanjima i mogućnostima za jačanje stabilnosti i funkcionalnosti institucija u Bosni i Hercegovini, kao i za unapređenje ključnih reformskih procesa. Učenici iz Bosne i Hercegovine ostvarili su najveći ekipni uspjeh u historiji nastupa na Balkanskoj matematičkoj olimpijadi, osvojivši 2 zlatne i 3 srebrne medalje uz izvanredno drugo mjesto u ukupnom. Turistička zajednica općine Sanski Most organizirala je dan otvorenih vrata, te zvanično otvorila renoviranu kancelariju ove ustanove. Ovom prilikom predstavljeni su i novi razvojni projekti u turizmu, koji će

0: znatno unaprijediti turističku ponudu ove lokalne zajednice. Predstavljena je i web stranica ove ustanove putem koje se turisti, ali i svi zainteresirani mogu upoznati s turističkim potencijalima Sanskog mosta. U Velikoj Kladuši održana je promocija monografije karate kluba 23. februar pod nazivom 50 godina uličnog rada 1974-2024. Kojima je na dostojanstven način predstavljeno pola stoljeća postojanja rada, razvoja i sportskih uspjeha i jednog od prepoznatljivih sportskih kolektiva u Velikoj Kladuši. Svjetska zdravstvena organizacija postiče zdrave stilove života i redovnu fizičku aktivnost kao jedan od najvažnijih preduvjeta dobrog zdravlja. U tu svrhu je 2003. godine i pokrenuli inicijativu da se 10. maja na nacionalnom nivou provode aktivnosti kojima se promoviše redovna fizička aktivnost. Taj dan je poznat kao Međunarodni dan fizičke aktivnosti, odnosno Dan kretanja za zdravlje. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini ovog jutra saobraćaju se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Pojačan je promet putničkih vozila na graničnim prijelazima u Bosni i Hercegovini.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u BiH sunčanije prije podne. U drugoj polovini dana pojačanje na oblake sa juga uz rijedak lokalni pljusak. Vjetar slab južnog smjera. Jutarnja temperatura zraka kreće se između 6 i 11, na jugu zemlje do 13 stepeni Celzijusovih. Najviša dnevna temperatura zraka danas uglavnom između 19 i 25, na jugu zemlje do 28 stepeni Celzijusovih.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona. Marketing.
3: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
4: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.
5: Poštovani sugrađani, Merhamed Bihać ove godine vrši uplatu kurbana za potrebe narodne kuhinje i naših sugrađana u socijalnoj potrebi. Cijena kurbana je 300 konvertibilnih maraka i za ovčiji i za junići kurban. Uplatu možete izvršiti lično u prostorijama Merhameta Bihać na adresi Bedem broj 10 u centru grada Bihaća ili na žiro račun 1020220000044632 u bilo kojoj banci ili pošti. Svoju trećinu možete podignuti i drugi dan Kurban Bajrama u prostorijama Merhameta Bihać sa početkom podjele od 9 sati. Bajram šerif Mubarek Olsun.
2: Marketing. Slušate radio Unsko-sanskog kantona. Reprizni program.

0: subotnjeg predvečerja, emisiju u kojoj vam donosimo priče iz religijskog života i naših vjerskih zajednica. Ostanite uz nas u narednih pola sata i pogledajte šta su vam to pripremili za ovo drugo aprilsko izdanje.
1: Pravoslavni hrišćani 12. aprila proslavili Vaskrs, praznik Hristovog Vaskrsenja. U hramu Svete Trojice jutarnju liturgiju služio paroh Bijački Slaviša Milinović, a u porodici Radmile i Ilije Brdara u Lohovu snimili smo priču o šaranju jaja. Medresa Džemaludin Efendija Čaušević 10. aprila obilježila svoj veliki jubilej, 159 godina osnivanja i 33 godine od reaktiviranja rada 1993. godine. Svečanost obilježavanja dana škole je uveličana danom Vakifa, za koje je upriličen i svečani prijem. Okruglim stolom tri decenije Islamskog pedagoškog fakulteta, vjerski, društveni i naučni doprinos, Islamski pedagoški fakultet u Bihaću u svom amfiteatru otpočeo s obilježavanjem ovoga vrijednog jubileja. Iz podgrmečkog sela Zalin kod Bosanske Krupe donosimo priču s nastavnog sata islamske vjeronauke koju pohađa tek sedmer učenika ovoga kraja. Poučava ih Emir Novkinić, nastavnik islamske vjeronauke u prvoj osnovnoj školi Bosanska Krupa.
0: U hramu Svete Trojice i u porodičnim domovima širom Bihaća, Vaskrs je ove godine obilježen u duhu vjere, zajedništva i nade, ostavljajući snažne poruke koje i nakon praznika odjekuju među vjernicima.
2: Jedan od najvećih pravoslavnih blagdana koji simbolizira pobjedu života nad smrću, dobra nad zlom i duhovnog nad materijalnim, dočekan je nakon višesedmičnog posta, vremena posvećenog molitvi, uzdržanju i duhovnom preispitivanju. Centralna liturgija u Bihaću okupila je brojne vjernike, a paroh Bihaći Slaviša Milinović uputio je poruke mira, ljubavi i međusobnog razumijevanja, naglašavajući značaj zajedništva u izazovnim vremenima.
3: Ovdje sam kod rodbine došao da proslavim Vaskrs i radost koju ovaj praznik nama svima donosi.
4: Što upravo ovaj praznik znači za vas?
3: Pa za mene znači neku vrstu prosvjetljenja i radosti zbog vaskrsenja našeg Isusa Hrista.
5: Vaskrsenje je pobjeda života nad smrću, pobjeda dobra nad grijehom i nama je kroz vaskrsenje Gospodin darovan život vječni. Evo danas smo u hramu Svete Trojice u Bihaću služili svetovaskršnju liturgiju, gdje su se ljudi pričestili vaskrsnim gospodom, odnosno tijelom i krvlju Hrista gospoda Boga i spasa našega. A ono što smo i čuli kroz evanđelje i kroz besjedu, na moj, da kažem, pouku na kraju jeste da trebamo biti narod mira, narod ljubavi, da trebamo da se danas sjetimo i ne samo da se sjećamo, nego da pomognemo svima koji su gladni, ostavljeni, siromašni, stari, nemoćni i tako dalje. Upravo se u tome ogleda vaskrsenje. Vaskrsenje se ogleda i kroz sjećanje onih koji stradaju i u Palestini i na Bliskom istoku i u drugim zemljama, da uputimo podršku i mira i ljubavi cijelome svijetu.
2: Vaskrsenje se inače slavi u proljeće, što simbolizuje buđenje prirode, novi početak i nadu. Pravoslavne vjernike podsjeća na suštinu življenja, a to je ljubav, praštanje i vječni život. Upravo to su danas bile i njihove želje.
6: Da svi živimo, radimo, da se slažemo, da se obilazimo, da obitelj bude na okupu, porodica i svi, da proslavljamo u miru, u sreći, u veselju, u zdravlju, eto toliko.
5: Da, kroz prizmu ne samo vaskrsenja danas, nego svakodnevno i kroz sve religije da pozivamo ljude na mir, jer ni sve jedna religija poziva upravo na mir, na ljubav, na žrtvoprinošenje i na tu zajednicu jedni sa drugima. Makoliko da smo različiti, da li imenom, prezimenom, vjerom ili bojom kože, mi smo zapravo isti i trebamo da shvatimo da smo zaista od jednoga postali, da je upravo vaskrsenje Hristovo vaskrsenje naš preobražaj ka dobrome i ka vječnome životu kome svako od nas, kao pogotovo pravoslavni hrišćani, treba da slijede.
2: Istovremeno praznična radost posebno se osjećala u domovima vjernika. U naselju Lohovo kod Bihaća porodica Brdar tradicionalno je dočekala Vaskrs uz otvorena vrata za rodbinu, prijatelje i komšije. Porodično okupljanje, zajednički ručak i odlazak na liturgiju, kako ističe Radmila Brdar, predstavljaju srž ovog praznika, priliku da se ljudi zbliže i podsjete na važnost praštanja i dobrote.
7: Jako

0: se radujemo, da budemo familijarno okupljeni za ručkom, da odemo u hram i u crkvu, da se pomolimo za sav narod, teško narodu.
1: Neizostavan simbol Vaskrsa su i šarena jaja, koja označavaju novi život i radost. U domu Brdarovih pripremljeno ih je na desetine, a običaj dijeljenja i tucanja jajima podsjeća na djetinjstvo i njeguje duh zajedništva kroz generacije.
0: To volimo, to imamo želju tako da uradimo, jer smo to radili kao đaci, kao djeca, ponesemo drugarci drugu i tucamo se jajima, našalimo se koliko više polupa jaja, pa odu jaja na drugu stranu, najveće i sve redom.
1: Posebnu dimenziju prazniku daju najmlađi, iako ih je, kako ističu domaćini, sve manje. Upravo zato ovakvi trenuci okupljanja imaju dodatnu vrijednost, čuvaju porodične veze i tradiciju. Kako kažu članovi porodice, zajedništvo tokom Vaskrsa najvjernije oslikava smisao praznika i donosi osjećaj ispunjenosti i sreće.
2: Mi kad se skupimo svi, to naše, da kažemo, zajedništvo porodično oslikava sliku Uskrska i tog nekog porodičnog okupljanja. Mi kao djeca smo gledali kako stariji ukršavaju jaja, pa smo i mi malo uzmali vosak, crtali koliko smo umjeli tad. Mada sad u ovo novije vrijeme sve se manje crta po tom nekom tradicionalnom načinu.
3: Ništa ljepše nema nego kad se familija iskupi, a ovo je naš praznik, Vaskrs, gdje se baš porodica komplet skupi zajedno na ručak, zajedno proslavimo i to je jedini dan u godini ljubavi, praštanja i veselja.
4: Ostave se brige po strani, sve se ostave.
3: Brige po strani, a ovo je slavi.
4: I to nešto lijepo što čovjeku treba za dušu?
3: Pa mogu vam reći, treba ovo doživjeti. Kogod doživi ovo, smatra se sretnim čovjekom u životu.
1: Vaskršnje slavlje, koje traje 3 dana, ne završava samo u krugu porodice, već se radost prenosi i na širu zajednicu, prijatelje i komšije. Time se potvrđuje suštinska poruka ovog praznika. Ljubav, solidarnost i vjera u bolje sutra, vrijednosti koje nadilaze vrijeme i ostaju trajno upisane u svakodnevni život vjernika.
5: Medresa Džemaludin Efendija Čaušević 10. aprila obilježila je svoj veliki jubilej, 159 godina osnivanja i 33 godine od reaktiviranja 1993. godine. Kako ni ove ustanove ne bi bilo bez brojnih donatora, svečanost obilježavanja dana škole uveličana je i danom Vakifa, za koje je upriličen i svečani prijem. Sproj dobročinstva i znanja doveo je do velikih rezultata ove škole, koja je dosad obrazovala brojne generacije onih koji grade bosansko-hercegovačko društvo, od ljekara, naučnika, inženjera do vjerskih službenika.
6: Članovi porodice Šemsudina Memića iz Cazina dugogodišnji su vakifi koji podržavaju rad medrese. Smatraju to i svojom obavezom prema ovoj obrazovnoj ustanovi koja je, kako ističu, nosilac društvenog i vjerskog života.
7: Trudimo se i nastavimo da pomažemo koliko god možemo. Ja i moja porodica, mi trebamo ovakve ustanove da podržavamo, društvu nam proizvedu ove kadrove mlade, znači buduće akademike, buduće doktore, buduće raznorazne profile. Tako da je ovo je, da kažem, naša zjenica oka i to trebamo podržavati. Ona je nosilac društvenog života, znači vjerskog života. Jako je bitno da ona postoji, da ona egzistira, da sutra izvede te generacije ipak. To je spoj i vjere znanja. Tako da ona jako je važna, jako je bitna da ona egzistira i da postoji.
6: Postojanje medrese nije samo spoj vjere i znanja, već i stvaranje generacija koje su budućnost ove zemlje, a kojih je u tokom proteklih preko 3 decenije iškolovano više od 1500, istaknuo je bihaćki muftija Mehmed Efendija Kudić.
8: Ovo je poseban dan, prije svega za medrese.

0: Jesu Rejs Džemaludin Efendija Čaušević, ali i dan poseban za muftijstvo Bješko. Obzirom da mi na Bješkom muftijstvu imamo dvije obrazovne ustanove, medresu Rejs Džemaludin Efendija Čaušević i Islamski pajuš fakultet, koje u stvari već evo, više od 30 godina jedna i druga ustanova daju odlične rezultate. Mi danas se nalazimo u medresi Rejs Džemaludin Efendija Čaušević, koja obilježava dan škole, ali dan vakifa. Jedinstven je ovo primjer, u stvari gdje imamo je jedna ustanova svoj dan kao najvažniji dan osnivanja, a to jeste pokretanja reaktiviranja rada medrese 10. aprila 1993. godine, također organizira kao i dan vakifa, jer upravo spoj tog znanja od naših učenika i spoj sa vakifima koji su donirali, koji su dobročinitelji, koji su donirali svoje sredstva da se izgrade ova ustanova. Tako da mi imamo nešto što je jedinstveno, a to jeste gdje se spojila znanost, znanje i dobročinstvo u jednu školu na način da danas imamo na hiljade učenika koji su završili ovu obrazovnu ustanovu, u stvari uz podršku i pomoć naših poštovanih vakifa koji evo, i ovih godina uvijek prate rad medrese Rejs Džemaludin Efendija Čaušević.
1: Ovo je jedan prelijep dan, dan vakifa, dan medrese. I ova medresa u sebi sukusira dvije velike ideje. Jedna je po rahmetli Rejsu Džemaludinu Čauševiću, koji je bio veliki alim i čovjek čije ime ova medresa nosi. I s druge strane, ta jedna narodna široka svijest kako je potrebno pomoći ono što je dobro, pomoći medresu, obrazovanje, razvoj naših institucija. Tako da se u stvari kroz ovu medresu sukusiraju te velike ideje jednog mislioca i našeg naroda koji voli dobro. Zato je dan vakifa i dan medrese, dan vakifa ne samo za medresu u Cazinu, nego i za sve nas u Sarajevu i u cijeloj Bosni i Hercegovini.
2: Svoje bivše učenike naučili smo tri najvažnije stvari, a to su da vole svoju državu, narodi i svoju vjeru. Oni su danas oni koji grade Bosnu i Hercegovinu, smatra direktor ove škole Zuhdija Efendija Handanović.
3: Medresa Rejs Džemaludin Efendija Čaušević u Cazinu danas obilježava svoj veliki jubilej, 159 godina od svoga aktiviranja i 33 godine od reaktiviranja svoga rada. Mogu kazati da je to jedan plodan historijski period i samo u ovih 33 godine medresa u Cazinu je napravila velike rezultate. Ona nosi ime po jednom velikom alimu, Rejsu Džemaludinu Čauševiću, na čijim idejama mi i radimo i pokušavamo te njegove ideje i vizije sprovesti u djelo. Imamo trenutno 250 učenika, naših učenika, alumnista i svršenika imamo preko 1500 u ove 33 godine i zaista smo ponosni na njih. Imamo veliki broj inženjera, ljekara, imama, glavni imama, doktora, naučnih radnika. Oni su korisni članovi ovoga društva, naše zajednice i našeg naroda. Naučili smo i tri stvari. Da vole svoju Bosnu, svoju domovinu, da vole svoj narod i da čuvaju vjeru, emanet vjere koji, i ono što su naučili u ovoj medresi. Danas mi imamo i dan vakifa, a to je dan kada smo utemeljili jedan vakuf, instituciju vakufa, pozvali naše vakife da nam pomognu u pravljenju medrese, gradnji medrese i oni su nam ostali prijatelji sve do danas, i ako Bog da do sudnjega dana. Ovi ovdje, naši vakifi su došli danas na dovu, gdje ćemo proučiti pred duše oni koji su umrli. Profesori medrese su se zavjetovali da će dok je ove medrese učiti hatmu pred duše naših vakifa, a ovo su nam jednostavno veliki donatori i mi hoćemo svake godine da ugostimo. Oni su naši prijatelji, prijatelji medrese.

0: pa do sve do danas aktivno sudjeluje u razvoju i pomaganju razvoja Cazinske medrese. Ustanova se razvija, mislim da svojim kvalitetom i radom zaista zaslužuje i zavređuje naše poštovanje. Drago mi je da su uspjeli i u ovoj godini otvoriti vrtić dječji. Grad Cazina je podržao konkretnim sredstvima taj projekat, što znači da oni u biti imaju projekte s vremenom i naravno realiziraju, na neki način prate potrebe zajednice, šire i gledaju da i oni svojim novim idejama i novim projektima da na neki način pomognu u zadovoljavanju potreba ove naše šire zajednice, u čitave krajine pa i Bosne i Hercegovine, shodno u dinamici vremena u kojem mi živimo.
1: Grad je pomogao da se medresa i dalje razvija i to finansijskom podrškom u pokretanju rada dječjeg vrtića. Time se nastavlja vizija da se prate potrebe šire zajednice i s novim idejama ostvari ono što je nužno. Dan škole i dan Vakifa u Cazinu obilježen je na posebno svečan način uz sve one koji su dali nesebičan doprinos u temeljenju i razvoju ove ustanove.
2: Tri decenije Islamskog pedagoškog fakulteta, vjerski, društveni i naučni doprinos, naziv je okruglog stola kojeg je Islamski pedagoški fakultet u Bihaću pod pokroviteljstvom Uprave za nauku i obrazovanje Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini upriličio u amfiteatru ove visokoškolske ustanove, članice Univerziteta u Bihaću. Ovo je tek jedna u nizu aktivnosti kojima će u narednih 8 mjeseci biti prigodno obilježen ovaj vrijedan jubilej, među kojima će odmah po izdavanju biti predstavljena monografija Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću, a bit će organizirana i naučna konferencija. Predstavnicima vjerskog i političkog života Unsko-sanskog kantona i članovima akademske zajednice dobrodošlicu na okrugli stol poželio je dekan Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću dr. Hajrudin Hodžić i u svom obraćanju dao pregled historijskog razvoja fakulteta. Cilj ovog okruglog stola bio je da svako od predstavnika institucija sa svoje tačke gledišta kaže nekoliko riječi o doprinosu Islamskog pedagoškog fakulteta razvoju našeg društva.
3: Naš fakultet je do sad oškolovao više od 800 profesora i magistara, zatim izdao preko 25 zbornika radova, izdao ili organizirao 7 naučnih konferencija i mnogo toga zaista što ćemo u stvari prezentirati danas na okruglom stolu. Fakultet se nije ograničavao samo na nastavu i ne samo na naučno-istraživački rad. Mi smo htjeli da budemo prisutni u društvu, da damo svoj doprinos društvu. To smo radili na različite načine. Radili smo to putem organiziranja određenih tribina, promocija knjiga. Radili smo to kroz kampanje koje smo radili zajedno sa određenim udruženjima, određenim korisnicima naših usluga i htjeli smo da ne budemo pasivni posmatrači događaja koji se dešavaju u našem društvu, nego da aktivno uzmemo učešća na različite načine kako bi opravdali ovu našu osnovnu misiju koju imamo, a to je da budemo servis našem društvu i da služimo našoj zajednici.
2: Pored okruglog stola, naučne konferencije i izdavanja monografije Islamskog pedagoškog fakulteta, centralna svečanost obilježavanja tri decenije Islamskog pedagoškog fakulteta bit će 14. maja u sali Kulturnog centra u Bihaću, kojoj će prisustvovati reis ulema Islamske zajednice, dr. Husein Efendija Kavazović.
4: Islamski pedagoški fakultet ovih dana obilježava nizom aktivnosti 30 godina svog uspješnog rada i djelovanja. Jedan od programa s kojim želimo skrenuti pažnju na taj važan događaj za Islamski pedagoški fakultet jeste i okrugli stol pod nazivom Tri decenije Islamskog pedagoškog fakulteta, vjerski, društveni i akademski značaj. Kroz sam sadržaj današnjeg okruglog stola želimo dakle kroz dvije sesije ukazati prije svega na strateški značaj Islamskog pedagoškog fakulteta za islamsku zajednicu na ovim prostorima, odnosno za muftijstvo Bihaćko, obzirom da značajan broj imama i vjeroučitelja na području Bihaćkog muftijeluka jesu u stvari alumnisti ove visokoškolske obrazovne ustanove. Također želimo ukazati na značaj Islamskog pedagoškog fakulteta za Univerzitet u Bihaću, obzirom da je Islamski pedagoški fakultet osnovan 1995. godine, a odmah nakon osnivanja Univerziteta u Bihaću 1997. godine pristupio je kao članica Univerziteta u Bihaću. I treći segment, dakle u ovoj prvoj sesiji koju želimo naglasiti, jeste

0: značaj Islamskog pedagoškog fakulteta za obrazovni sistem Unsko-sanskog kantona, obzirom da je predmet islamska vjeronauka jedan od značajnih predmeta u obrazovnom sistemu i u osnovnim i u srednjim školama, tako da želimo na taj način osvijetliti taj segment značaja Islamskog pedagoškog fakulteta. Kroz drugu sesiju želimo naglasak staviti na doprinos alumnista Islamskog pedagoškog fakulteta društvenom, obrazovnom i drugom, svakom drugom segmentu života gdje naši alumnisti dakle daju svoj doprinos. Ovo je u stvari samo jedna od aktivnosti, obzirom da ćemo u narednom periodu, ako Bog da, imati i niz drugih aktivnosti koje će možda biti puno šireg kapaciteta, kroz koje također želimo skrenuti pažnju na značaj, društveni značaj i ulogu Islamskog pedagoškog fakulteta.
1: Islamska pedagoška akademija iz koje je nastao fakultet je jedna od četiri osnivača univerziteta u Bihaću i time utemeljitelj visokog obrazovanja u Unsko-sanskom kantonu.
2: Tri decenije nisu ni puno, ali nije ni malo, preko 600 diplomiranih profesora vjeronauke, socijalne pedagogije su završili ovaj fakultet u proteklom periodu. Pored toga, znači, pored tog edukacijskog, Islamski pedagoški fakultet ima i drugu dimenziju, to je ona duhovna, očuvanje tradicije i vjere na ovim prostorima, tako da mi možemo biti ponosni na našu organizacionu jedinicu Islamski pedagoški fakultet.
1: U vrijeme osnivanja Islamske pedagoške akademije, kasnije fakulteta, vjerski i društveni kontekst je bio veoma povoljen. Rijasetu islamske zajednice u Bosni i Hercegovini upućen je tada sačinjeni elaborat o osnivanju Islamskog pedagoškog fakulteta koji je donio odluku o osnivanju.
3: Obzirom na situaciju koja je bila u obrazovnom sistemu islamske zajednice prije rata, moramo tu skrenuti pažnju prije svega do 1977. godine nije postojala visokoobrazovna ustanova kada je u pitanju islamsko obrazovanje. Tek sa 1977. godine, kada je osnovan Islamski teološki fakultet u Sarajevu, današnji fakultet islamskih nauka, je u stvari omogućeno da kadrovi koji su završavali srednje obrazovanje, medrese, da su mogli studirati na visokom obrazovanju. Naravno, ova potreba koja je bila u tom vremenu, ona nije bila dovoljno prije svega za cijelu Bosnu i Hercegovinu, da ne govorimo za područje Unsko-sanskog kantona ili Bosansku krajinu. Tek nakon što je nakon rata i kada su se povoljni uslovi stekli kako društveni tako i vjerski, gdje je islamska zajednica na čelu sa tadašnjim Reisulemom i Rijastom islamske zajednice pokrenula inicijativu, dakle u kontekstu otvaranja visokoobrazovnih ustanova, ne samo u Sarajevu nego i Zenici i u Bihaću. Ovdje je napravljen elaborat koji je učinjen i napravljen prema Rijastu islamske zajednice i svi znamo da je tada Rijasta donio odluku da se krenu inicijativu za osnivanje Islamskog pedagoškog fakulteta. U tom momentu je stvar stekli uslovi da imamo jedan tako kvalitetnu visokoobrazovnu ustanu koja će omogućiti da se obrazuju kadrovi, prije svega kadrovi koji će raditi u srednjim i osnovnim školama Unsko-sanskog kantona, dakle kao nastavnici ili profesori vjeronauke, a kasnije i socijalni pedagozi koji su svakako u društvenom smislu veoma doprinjeli ovome društvu.
4: Ja koristim priliku da čestitam Islamskom pedagoškom fakultetu 30 godina. 30 godina je dakle godine u kojima možemo razgovarati da je ovaj fakultet zaista dosegao jednu zrelost kada je u pitanju i naš obrazovni sistem na području Unsko-sanskog kantona i svakako mi u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta imamo poseban odnos kada je u pitanju ovaj fakultet, dakle on je u sastavu našeg univerziteta. Ono što je činjenica jeste da je generacijama obrazovao kadrove koji su potrebni, to su sve ljudi koji nam u našem obrazovnom sistemu su potrebni i dakle oni će sigurno biti prepoznati i u narednom periodu.
1: A Mila Skenderović, studentica treće godine socijalne pedagogije i duhovne skrbi sa svojom kolegicom Benjaminom Hidić s ponosom obilježava 30. godišnjicu ovog fakulteta.
5: Cijeli niz događaja započeo je sa kampanjom studenta treće godine socijalne pedagogije i duhovne skrbi pod nazivom Pogled mladosti. Uz današnji okrugli stol u narednom periodu planirana je realizacija i svih ostalih predviđenih aktivnosti.
6: Veoma sam zadovoljna upisom ovoga fakulteta, te aktivnostima koje se realizuju na istome, koje mi pomažu u razvoju mojih kompetencija za sutrašnje zanimanje.
1: Na okruglom stolu njegovi učesnici su između ostalog upoznati s doprinosom socijalne pedagogije, inkluziji djece s poteškoćama u razvoju, iskustvima i izazovima u realizaciji vjeronaučne edukacije. Prilikom našeg nedavnog boravka u podgrmečkom selu Veliki Dubovik kod Bosanske Krupe, na

0: putovanju do njega snimili smo priču o nastavi islamske vjeronauke u područnoj školi Prve osnovne škole Bosanska Krupa u Zalinu, koju pohađa sedmero učenika. Nastavu vjeronauke jednom sedmično ovim mališanima drži Emir Novkinić, vjeroučitelj, nastavnik islamske vjeronauke u Prvoj osnovnoj školi Bosanska Krupa. Ovo je područna škola u Zalinu, također pod Grmičkom selu smještenom na 12. kilometru od Bosanske Krupe ka Velikom Duboviku. Nastavu ovdje pohađa sedmero učenika iz Zalina, Muslimanske Jesenice, Potkrša i Velikog Dubovika. Petkom slušaju nastavu i stiču znanja iz islamske vjeronauke. Anes Bobić iz Velikog Dubovika, učenik je drugog razreda područne škole Zalin. Šta je to što danas učite na času?
1: U Praljeću.
0: U Praljeću?
1: Da.
0: Šta ti znaš u Praljeću?
1: U Praljeću nadam da izlistava drveće, da svijeće i ono ljubičica.
0: Da raste trava.
1: Da. Behar, da isjeta i da je ona ljubičica, ono, vide, ono, i ona izraste.
0: To je jedno četirigodišnja doba, je li tako, u kojem se budi život?
1: Ljeto.
0: Ljeto.
1: To. Jesen.
0: I zimu.
1: Zima i proljeće.
0: Evo vidimo, ovih dana je hladno, vani je i snijeg.
1: Da.
0: Snijeg je, iako nam je počela proljeće. Šta misliš o tom?
1: Zato što su najavili prek televizora da će biti snijeg i nastupuje proljeće, snijeg će još malo istopiti se i onda će biti voda i moće životinje pit vodu.
0: I doće ljepši dan.
1: Dan, da.
0: Biće više sunca.
1: Da. Biće onda, sunce biće fino, i moramo se igrati vani, moramo se vozati.
0: Nedavno je završio mjesec posta, Mubarek mjesec Ramazan. Jesi li postio? Kako je izgledalo to?
1: Jedan dan, više nisam mogao, zato što nisam mogao, bojio me malo stomak i kašljio sam puno i šmrcao tada i nisam mogao nikako pojesti.
0: Inače, jesi išao u džamiju, na teravi?
1: Svaku noć, svaku. Skroz i klanjam fino, učim. Ima drugi Ramazan čao učiti.
0: Sa Anesom i ostalim vršnjacima nastavu iz predmeta islamska vjeronauka pohađa i Erna Eljazević, učenica petog razreda.
2: Učili smo 6 odabranih poslanika.
0: Koji su to poslanice, možemo nabrajati?
2: Isa, Muhammed, Adem, Nuh, Ibrahim.
0: Šta je to što si učila i naučila iz islamske vjeronauke, pa da nam je ovom prilikom malo to predstaviš?
2: Da poštujemo starije ljude, da se obraćamo ljepše, da ne psujemo, ne govorimo ružne riječi.
0: To je posebno važno u mjesecu Ramazanu, je li tako? Jesi li ti postila Ramazan, jesi li mogla i kako je to izgledalo kod tebe?
2: Meni je bilo lako. Bilo mi je lako, nisam samo 4 dana ispostila. Zato što sam bila pravljena.
0: Je li inače teško se suzdržavati od hrane, pića, ružnih riječi, ispunjavati sve obaveze tokom umane Ramazana?
2: Nije teško.
0: Nastavu islamske vjeronauke u kombiniranom odjeljenju učenicima 4 razreda izvodi nastavnik Emir Novkinić. Kaže kako to nije nimalo jednostavno, ni djeci ni nastavnicima, i predstavlja jedan od najtežih oblika rada.
3: Nažalost, zbog broja djece, prinuđeni smo na takav način rada ovdje. Dosta je težak i za djecu, kažem, i za nastavnike. Pripremanje i nama i njima je teško, ali to ide, hvala Bogu, djeca fino usvajaju, družimo se. Nastavimo da nam bude fino, prvo pa onda da učimo.
0: Šta je to što im danas izlažete, odnosno šta danas učenici uče?
3: Pa, 4. razred je započeo sa lekcijom. Nekoliko lekcija će slijediti oblast namaz. 5. razred upravo radi nešto o poslanicima. Eda, govorimo o Božijim poslanicima. Prvačići govore o Kur'anu, došli smo do lekcije Kur'an i Božiji govor. A 2. razred, evo, upravo došli smo do lekcije proljeće, oživljavanje zamrle prirode.

0: i tako svak radi nešto sa svoje.
1: Koliko učenici usvajaju znanja, koliko su zainteresirani za nas?
0: Pa kažem, koliko je zaista težak ovaj oblik rada u kombinovanim odjeljenjima, ja sam zadovoljan. Djeca vole, ne samo vjeronauku, vole i ostale predmete, ali vole i vjeronauku, zadovoljni sam načinom kako on doživljavaju vjeronauku, ne znam jesu oni baš najsretniji i zadovoljni sa svojim učiteljima, ali ja se zaista trudim ovaj, da im to, da im bude ljepše, da im bude, znači, ovaj, ugodnije pored teškoća koje mi ovdje vidjeli ste selo, vidjeli ste snijeg.
1: Učenici ove škole vole nastavu svih predmeta, posebno islamsku vjeronauku i svoga vjeroučitelja. Među njima i Safet Eljazović koji je naučio kako se obavljaju dnevni namazi.
2: Učimo ovaj namaze, ove kako se klanja i učimo dosta suri i u Mejtov to se naučimo i učimo dosta da kako da klanjamo i učimo dosta poslanika kako, i kako treba pošteno se pravilno poštovati prema nastavnicama i prema ovome drugim drugarima. Naučio sam dosta kako se ponašati, naučio sam kako se klanja, naučio sam i kako treba biti pošteno namaze i ne smijemo se gurati, ne smijemo se smijavati.
3: Evo možda nam reći kako se klanja, šta se treba obaviti prije toga?
2: Prvo trebam uzeti abdest. I onda otići u džamiju, klanjati, doći kući, čitati Kur'an i uraditi svoj zadaću.
1: Safetov vršnjak Samir Jazović pohađa prvi razred, a s njim i njegova drugarica Šejma.
4: Naučili smo kako se fino ponašati, fino kad ne smije se psovati. I naučili smo fino klanjati i ono užasno je zad.
1: Danas učite šta?
4: Danas učimo onaj Kur'an. Učimo danas.
1: I šta si ti do sada, šta znaš iz Kur'ana i o Kur'anu?
4: Kur'an zna nešto malo.
1: Šta je Kur'an?
4: Kur'an je jedna Božja knjiga.
1: U kojoj su upute o lijepom ponašanju i našem životu, je li tako?
4: Da.
1: Šta znaš iz vjeronauke? Šta si do sad naučila?
5: O Božja knjigi. Božja knjiga Kur'an u kojem piše kako se treba ponašati, kako treba se klanjati i da se ne smijemo ružno ponašati kad smo u džamiji.
1: A znaš li ti klanjati? Jesi li išla u džamiju uz Ramazan?
5: Jesam. Svaki dan i svaku noć sam išla u džamiju i znam klanjati.
3: Jesi postila možda?
5: Dva dana.
1: Nastavnik Emir Novkinić je bio student prve generacije Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću. Iskoristio je u priliku da menadžmentu ove visokoškolske ustanove i svojim profesorima i svršenicima fakulteta čestita tri decenije postojanja i rada.
0: Molim Allaha Đelešanu da sve naše profesore, pogotovo profesor prve generacije, znači na čelu sa Muftijom Makićem, doktorom Sjedićem, Fuadom, doktorom Muharrem Štulanovićem, da im poželim svako dobro, da je uzvišenje Allah nagradi za sve dobro koje su učinili učavajući nas i dajući nama smjernice da mi prenosimo ovo svjetlo Islama, znači da širimo tu dobrotu, ljubav među ljudima.
1: Vjerujemo da će i ovi učenici po završetku svoga obrazovanja, kad odrastu, postati vjeroučitelji, nastavnici islamske vjeronauke, imami i općenito, bez obzira na profil obrazovanja, biti korisni članovi svoje lokalne zajednice i općenito društva u kojem živimo. Toliko u drugoj aprilskoj emisiji Duhovni svijet televizije Unsko-sanskog kantona. Opet smo s vama za dvije sedmice, 9. maja u stalnom terminu, 18 sati i 10 minuta. Do tada, hvala vam za pažnju i povjerenje. Do gledanja.

0: vijesti.
1: Cijenjeni slušaoci, dobro vam jutro. Ja sam Amir Čehić, ovo su vijesti radija Unsko Sanca Kantona. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela je odluku o raspisivanju opštih izbora u BiH, koji će biti održani u nedjelju 4. oktobra. Ove godine izbori su raspisani za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, zastupnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine, zastupnički dom parlamenta Federacije BiH, Narodnu skupštinu bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska, predsjednika i potpredsjednika RS-a i za 10 skupština kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. U birački spisak upisano je prema zadnjem presjeku 3.396.173 birača. Visoki predstavnik Christian Schmidt sastao se s generalnim tajnikom UN-a Antonijom Guterresom u sjedištu UN-a uoči predstojećeg obraćanja Vijeću sigurnosti UN-a 12. maja, kako bi razgovarali o trenutnim nastojanjima i mogućnostima za jačanje stabilnosti.

0: stabilnosti i funkcionalnosti institucija u Bosni i Hercegovini, kao i za unapređenje ključnih reformskih procesa. Učenici iz Bosne i Hercegovine ostvarili su najveći ekipni uspjeh u historiji nastupa na Balkanskoj matematičkoj olimpijadi, osvojivši 2 zlatne i 3 srebrne medalje uz izvanredno 2. mjesto u ukupnom. Turistička zajednica općine Sanski Most organizirala je dan otvorenih vrata, te zvanično otvorila renoviranu kancelariju ove ustanove. Ovom prilikom predstavljeni su i novi razvojni projekti u turizmu, koji će znatno unaprijediti turističku ponudu ove lokalne zajednice. Predstavljena je i web stranica ove ustanove putem koje se turisti, ali i svi zainteresirani mogu upoznati s turističkim potencijalima Sanskog Mosta. U Velikoj Kladuši održana je promocija monografije Karate kluba 23. februar pod nazivom 50 godina uspješnog rada 1974-2024. koju je na dostojanstven način predstavljeno pola stoljeća postojanja rada, razvoja i sportskih uspjeha jednog od prepoznatljivih sportskih kolektiva u Velikoj Kladuši. Svjetska zdravstvena organizacija posjeća zdrave stilove života i redovnu fizičku aktivnost kao jedan od najvažnijih preduvjeta dobrog zdravlja. U tu svrhu je 2003. godine i pokrenuli inicijativu da se 10. maja na nacionalnom nivou provode aktivnosti kojima se promoviše redovna fizička aktivnost. Taj dan je poznat kao Međunarodni dan fizičke aktivnosti, odnosno Dan kretanja za zdravlje. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini ovog jutra se obraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Pojačan je promet putničkih vozila na graničnim prijelazima u Bosni i Hercegovini.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u BiH sunčanije prije podne. U drugoj polovini dana pojačanje na oblake sa juga uz rijedak lokalni pljusak. Vjetar slab južnog smjera. Jutarnja temperatura zraka kreće se između 6 i 11, na jugu zemlje do 13 stepeni Celzijusovih. Najviša dnevna temperatura zraka danas uglavnom između 19 i 25, na jugu zemlje do 28 stepeni Celzijusovih.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona.
3: Marketing. Neka Hari trgovina bude prva stanica za odabir proljetnih, lepršavih i zanosnih kombinacija. Ovaj put iz nove kolekcije izdvajamo ženske hlače, šalvare 4,5 marke, ženska majica 6 maraka, muška majica 4 marke, muški kačket 5 maraka, dječji komplet 8 maraka, dječja haljina 10 maraka. Za vas smo pripremili fantastičnu ponudu ženske obuće. Dođite i izaberite svoj novi omiljeni par cipela, papuča ili sandala po odličnosti cijeni već od 10 konvertibilnih maraka. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Bihački branilac, gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari.
4: Baš tako, u Raiffeisen banci 100% besplatan račun. Otvorite paket Economic Online za samo 3 minute i imate 10 transakcija svaki mjesec besplatno. I sve to za samo 0 konvertibilnih maraka. A ako još usto preusmjerite platu ili penziju, dobijate i 100 konvertibilnih maraka. Mi serviramo, vi pobjeđujete. Saznajte više na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka, učinite to mogućim.
3: Queen Clean D.O.O. Bihać nudi profesionalno čišćenje staklenih površina, fasada, solarnih panela i poslovnih objekata širom Bosne i Hercegovine. Pouzdano, brzo i kvalitetno, uz rezultate koji se vide. Pozovite 061 020 707. Queen Clean, nova perspektiva čistoće. Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
5: U Konzumu i Merkatoru kupovina je sada još pametnija. Uz vrhunske Philips uređaje za dom i osobnu njegu. Sakupljaj naljepnice u svim Konzum i Merkator prodajnim objektima i ostvari do 50% uštede. Vrhunski kvalitet, pametna kupovina. Uz Philips, Konzum i Merkator.
6: Dobar dan.
7: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
6: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
7: O, žene.
8: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliko...

0: Izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
1: Ako tražiš studij koji spaja znanje, vrijednosti i kvalitetan studentski život, onda je tvoj izbor Islamski pedagoški fakultet u Bihaću. Izaberi jedan od tri studijska programa: Islamska vjeronauka, Socijalna pedagogija ili novi program Socijalna gerontologija. Savremena biblioteka, studentski dom, studentski restoran i fitness sala samo su neke od pogodnosti koje nudimo našim studentima. Pored toga, nudimo i mogućnost besplatnog smještaja u našem studentskom domu i mjesečnih stipendija. Naš fakultet je mjesto koje omogućava da date smisao svom životu, gdje se duhovno i intelektualno razvijate. Budite dio naše uspješne priče. Islamski pedagoški fakultet Bihać.
0: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037-311-911 ili 061-429-847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
2: Marketing najboljeg radija.
3: Sedam je sati i sedam minuta. Cijenjeni slušaoci, želimo vam dobro jutro i dobrodošli na talase Radija Unsko-Sanskog kantona. Pratite jutarnji program. Dobro jutro želi vam programsko-tehnička ekipa u sastavu, tonski realizator Mohamed Murić i vaš domaćin u studiju Čevad Ponjević. Uživamo zajedno u lijepoj pjesmi, a nakon toga slijedi prvi blok servisnih informacija. Na, na.

0: 7 sati i 12 minuta, cijenji slušalci, 10. je maj tekuće 2026. godine i danas do podneva bit će lijepo vrijeme, a vjerujem da ćete iskoristiti boravak u prirodi u druženju sa svojim prijateljima i porodicom, a opširnije o vremenu nastavku programa, temperatura u gradu Bihaću ugodnih 11 stepeni, danas sunčanije prije podne, u drugoj polovini dana povećanje oblačnosti sa juga uz lijedak lokalni pljusak, vjetar slab južnog smjera, jutarnja temperatura zraka između 6 i 11, a najviša dnevna između 19 i 25, na jugu zemlje do 28 stepeni. Tokom prije podneva stabilnije i ugodnije vrijeme, potom sa promjenjivim vremenom, dodatno povećanom naoblakom i slabim padevinama, će pretežno utjecati na loše raspoloženje većine populacije, a kod hroničnih bolesnika i metropata uzrokovat će jače tegobe. Na sjeveru zemlje u toplijem dijelu dana osjet sparine mogu biti izraženi, stoga je preporučljivo ne izlagati se pretjeranim aktivnostima sa noćnim satima, viškom svježine i mirnim snom ugodnije u većem dijelu zemlje. A kako je stanje na putevima u Bosni i Hercegovini, kao i svakoga jutra, donosi nam Bosansko-Hercegovački automotoklub.
1: Kolovozi na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini suh ili mjestimično vlažan. Upozoravamo na mogućnost odrona zemlje i kamenja na kolovoz, kao i pojavu magle i niske na oblake na dionicama u kotlinama i uz riječne tokove. Apelujemo na vozača da vožnju i brzinu prilagode trenutnom stanju na cestama, izbjegavajte nagla kočenja i rizična preticanja. Brojne su dionice gdje se izvode sanacioni radovi, zbog čega je saobraćaj prilagođen privremenoj signalizaciji. U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Preticajnom trakom na mjestu radova saobraća se na dionicama autoceste A1 Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj preko mosta Hercegovina. Napominjemo da je zabranjeno kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Alternativni pravci su u funkciji. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima pojačani promet vozila na izlazu, ali se za sada ne čeka duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Emina Šehović.
0: Hvala Bihamku, a vama cijenji slušaoci, ukoliko danas planirate putovati, želimo sretan put do vašeg krajnjeg odredišta.

7 je sati 18 minuta. Cijenjeni slušalci, pratite jutarnji program Radija Unsko-Sanskog kantona. U nastavku informacije koje smo dobili iz operativnog centra civilne zaštite Unsko-Sanskog kantona. Elektroenergetski sistem na području Unsko-Sanskog kantona je stabilan. Telefonske veze funkcioniraju bez prekida u svim pravcima, a snabdevanje građana pitkom vodom je zadovoljavajuće. Vatrogasne službe u protekla 24 sata imale su jednu intervenciju u Bihaću, gorela je trava i nisko rastinje. U MUP-u Unsko-Sanskog kantona u protekla 24 sata zabilježeno je 7 saobraćajnih nesreća, i to u Bihaću i Cazinu po 2 saobraćajne nesreće, u Sanskom mostu također 2 saobraćajne nesreće sa jednom teže povrijeđenom osobom, te u Velikoj Kladuši 1 saobraćajna nesreća. Hitna služba Doma zdravlja Bihać u protekla 24 sata bilježi 58 ljekarskih pregleda. A kao i svakoga jutra, najljepše informacije nam stižu sa odjela porodilišta kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću. Kako doznajemo od dežurnih sestara, u protekla 24 sata bilo je 5 poroda, rođeno je 5 beba i to 5 dječaka. Sretnim roditeljima čestitamo, a bebama želimo sretno, zdravo i bezbrižno odrastanje.

0: marketing. Mjesec čišćenja sa Roventom u Fisu. Štapni usisivač Roventa. Za ekstremno dobre rezultate dubokog čišćenja i izvanredan nivo praktičnosti. Bez kablova, bez vrećica. Iskoristite super popuste u prodajnim centrima Fis. Mjesec čišćenja traje do 31.5. Odaberite i vi svog favorita jer sa Roventom čišćenje nikad nije bilo lakše.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću, tamo gdje znanje raste. Aktivni studijski programi, nutricionizam, prehrambena tehnologija, inženjerstvo u zaštiti okoliša, opšti poljoprivredni odsjek, interdisciplinarni studij, biologija i hemija te šumarstvo i drvna industrija. Zašto izabrati nas? Na Biotehničkom fakultetu učiš kroz praksu, istraživanje i prirodu oko sebe. Povezujemo nauku s okolišem, zdravljem i održivom proizvodnjom. Bez prijemnog ispita. Tvoja prilika je sada. Budi dio generacije koja ne čeka budućnost, već je stvara. Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću.
3: Priroda je naš najdragocjeniji dar. Dar koji je u opasnosti.
4: Svake godine požari u prirodi uništavaju naša predivna prostranstva. Šume gore, životinje gube svoje staništa.
5: Svake godine sve više i više imamo požara, a mi smo jedna od bogatijih opština sa šumom i šteta je da to bogatstvo izgubimo.
4: Evo nekoliko ključnih savjeta kako možete pomoći u sprečavanju požara u prirode.
3: Uvijek koristite označena mjesta za roštiljanje i pazite na vjetar. Ne bacajte opuške ili zapaljene predmete u suhu travu ili šumu. Ako primijetite požar, odmah obavijestite nadležne službe. U slučaju požara pozovite 123.
4: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizira se uz podršku kantonalne uprave civilne zaštite.
0: Samo u Fisu na odjelu tekstila i obuće potražite ženske cipele 29 km, ženske patike 19,90, muške cipele 45 km, aplikatori za tekstil, set 10 komada, 3 marke 45, sniženje do 30% na odabrani asortiman rublja za cijelu obitelj. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
6: Marketing najboljeg radija.

7 sati i 38 minuta. Cijenjeni slušalci, pratite jutarnji program Radio Unsko-Sanskog kantona. Već smo rekli da nas bar do podneva očekuje lijepo vrijeme, a Svjetska zdravstvena organizacija postiče zdrave stilove života i redovnu fizičku aktivnost kao jedan od najvažnijih preduvjeta dobrog zdravlja. U tu svrhu je 2003. godine pokrenula inicijativu da se 10. maja na nacionalnom nivou provode aktivnosti kojima se promoviše redovna fizička aktivnost. Taj dan je poznat kao Međunarodni dan fizičke aktivnosti, odnosno Dan kretanja za zdravlje.

7 sati i 55 minuta, cijenjeni slušalci, pratite jutarnji program Radija Unsko-Sanskog kantona. Nakon mnogih spekulacija da bi Iran ove godine mogao izostati sa svjetskog prvenstva 2026. godine, ipak je nogometna reprezentacija Irana potvrdila da će nastupiti na svjetskom prvenstvu, a to su i potvrdili zvaničnici FIFA uprkos političkim tenzijama između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, jednog od domaćina ovog turnira. Predsjednik FIFA Gianni Infantino je izjavio da će Iran sigurno doći na mundijal, dok je američki državni sekretar Marco Rubio naglasio da SAD nemaju namjeru zabraniti dolazak iranskim fudbalerima, javlja Reuters. Iran je izborio plasman na svjetsko prvenstvo još u martu 2025. godine nakon remija protiv Uzbekistana u azijskim kvalifikacijama, čime je osigurao svoj 7. nastup na svjetskim prvenstvima. Prema rasporedu FIFA, Iran će grupnu fazu igrati u Sjedinjenim Američkim Državama, a protivnici u grupi G bit ćemo Novi Zeland, Belgija i Egipat. Tačno 8 sati, cijenjeni slušatelji.

vijesti. Dobro jutro, ja sam Dževad Ponjević, ovo su vijesti. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela je odluku o raspisivanju općih izbora u Bosni i Hercegovini, koje će biti održane u nedjelju 4. oktobra ove godine. Izbori su raspisani za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, Zastupnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine, Zastupnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Narodno skupštvo Bosansko-Hercegovačkog entiteta RS, predsjednika i podpredsjednike RS-a i za 10 skupština kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Birački spisak je upisano prema zadnjem presjeku 3.396.173 birača. Podpredsjednik entiteta RS Čamil Duraković uputio rukovodstvima parlamentarnih stranaka u Bosni i Hercegovini predsjedničku platformu pod nazivom Jedan za sve, uz poziv da razmotre podršku njegovoj kandidaturi na općim izborima 2026. godine. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt sastao se s generalnim tajnikom UN-a Antonijom Guterišom u sjedištu

0: sjedištu UN-a, uoči predstojećeg obraćanja Vijeću sigurnosti UN-a 12. maja, kako bi razgovarali o trenutnim nastojanjima i mogućnostima za jačanje stabilnosti i funkcionalnosti institucija u Bosni i Hercegovini, kao i za unapređenje ključnih reformskih procesa. Učenici iz Bosne i Hercegovine ostvarili su najveći ekipni uspjeh u historiji nastupa na Balkanskoj matematičkoj olimpijadi, osvojivši 2 zlatne i 3 srebrne medalje uz izvanredno drugo mjesto u ekipnom takmičenju. Turistička zajednica općine Sanski most organizirala je dan otvornih vrata te zvanično otvorila renoviranu kancelariju ove ustanove. Ovom prilikom predstavljeni su i novi razvojni projekti u turizmu koji će znatno unaprijediti turističku ponudu ove lokalne zajednice. Predstavljena je web stranica ove ustanove putem koje se turisti, ali svi zainteresirani, mogu poznati s turističkim potencijalima općine Sanski most. U Velikoj Kladuši je održana promocija monografije Karate kluba 23. februar pod nazivom 50 godina uspješnog rada 1974-2024. kojom je na dostojanstven način predstavljeno pola stoljeća postojanja, rada, razvoja i sportskih uspjeha jednog od prepoznatljivih sportskih kolektiva u Velikoj Kladuši. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine i to na graničnim prelazima Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčanije prije podne, u drugoj polovini dana povećanja oblačnosti, sa juga u srijedak lokalni pljusak, vjetar slab južnog smjera, jutarnja temperatura zraka između 6 i 11, a najviša dnevna između 19 i 25, na jugu zemlje do 28 stepeni.
2: Marketing. Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
3: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
4: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-Sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-Sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company. Želite postati lider pravde, nosioci promjena i pokretači društva? Vaša budućnost počinje ovdje. Odaberite Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću. Diploma Pravnog fakulteta otvara vrata širokom spektru karijera, pravosuđe, sudije, tužioci, advokati, obrazovanje i naučno-istraživački rad, javna uprava i državne institucije, privredna društva, banke i osiguravajuće kompanije, nevladine organizacije, međunarodne institucije i diplomatija. Pravo je više od profesije, pravo je misija. Stoga neka vaš izbor bude Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću.
5: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Sir Gouda Edamer Paladin uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente 1 litra uštedi

0: marketing.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
0: Krenite na Alibabino pustolovino. Tunis, Sahara i čarolija Afrike. 8 dana all inclusive usluga. First minute akcija važi do kraja januara. Cijena od 1590 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
2: Baš tako, u Raiffeisen banci 100% besplatan račun. Otvorite paket Economic Online za samo 3 minute i imate 10 transakcija svaki mjesec besplatno. I sve to za samo 0 konvertibilnih maraka. A ako još usto preusmjerite platu ili penziju, dobijate i 100 konvertibilnih maraka. Mi serviramo, vi pobjeđujete.

0: Saznajte više na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka, učinite to mogućim.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 11. do 13. maja u Bingu potražite paprika babura, kilogram 3,95, sladoled 1 litar, Leone 5,75, čokolada 57 grama, Bounty, Marku 40, Bingo.
2: Adriatic Osiguranje, DD Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH. I u novoj 2021. godini radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
3: Marketing najboljeg radija.

Pažnja bit će posvećena i sigurnosnoj situaciji na području kantona, uključujući informacije i analize iz oblasti borbe protiv zloupotrebe opojnih droga. Očekuje se razmatranje mjera i aktivnosti nadležnih institucija usmjerenih na prevenciju i suzbijanje ove vrste kriminaliteta. Fondacija Lejla Hajrlahović-Hušić u suradnji sa Gradskom galerijom Bihać u petak 15.

0: Kada sve drugo prođe o pripadanju, toplim i dragovima koje jedni u drugima ostavljamo, promocija knjige će se održati u 19 sati u Gradskoj galeriji Bihać. Promotori knjige su dr. Nauka Dino Dupanović, dr. Enes Dedić i profesor Admira Tatarević. Gradski ženski hor Bihać organizuje četvrtu međunarodnu smotru horova Bihać 2026, koja će biti održana u subotu 16. maja u 19 sati u Kulturnom centru Bihać.
1: Marketing. Samo u FIS-u na odjelu vodo i elektromaterijala potražite vodokotlić Liv Laguna 9 litara 49,90 km, tuš kabina Negra 90 x 90 x 198 cm 355 maraka, bojler Atlantik 50 litara 189, ogledalo sa LED rasvjetom 85 maraka, podna lampa Home 38,90. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
2: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Samo u Fison odjelu kućnog tekstila potražite posteljina 39,95, plahta na gumu 13,20, prekrivač za trosjed 19,40, dekor 145 puta 200 cm 19,90. Odabrani asortiman prekrivača 20%. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
1: Marketing najboljeg radija.

0: Hit sedmice. Nikako na pola. Slušate Hit sedmice Radija Unsko-sanskog kantona. Krenemo u dan, divan nasmijan.
1: 8:30, cijenjeni slušaoci, vrijeme za hit sedmice, a glasate za vaše pobjedničke pjesme u protekloj sedmici. Možete glasiti za broj 1, prijedlog Željko Bebek, pjesma Ono nešto naše, broj 2, Bajaga i pjesma Gore dole, broj 3, Tanja Savić, pjesma Siroče, broj 4, Oliver Dragojević, pjesma Vjeruj ljubav, broj 5, Ilma Karahmet, pjesma Ne otvaraj mi kofer i broj 6, Slađana Mandić, pjesma Osluškujem. Nakon što čujemo sve prijedloge, naš broj telefona 222679 je otvoren za sve vaše glasove, za sve vaše pozive, a glasati možete i na našoj Facebook stranici Radio Usk.

0: hit sedmice. Nikako na pola. Slušate hit sedmice radija Unsko-sanskog kantona. Krenemo u dan, divan
1: nasmijan. Cijenjeni slušaoci, čuli smo prijedloge za koje možete glasati. Ponovit ćemo još jednom. Broj 1 Željko Bebek, broj 2 Bajaga, broj 3 Sanja Tanja Savić, broj 4 Oliver Dragojević, broj 5 Ilmaka Rahmeti, broj 6 Slađana Mandić. 222679, imamo već i vaš prvi poziv. Halo, ko je s nama?
2: Dobro jutro, Faruke, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Zivice, kako smo danas, jutro?
2: Dobro, maršalno, kako ste vi, jeste pripremili?
1: Evo, mi smo dobro, ako ste vi dobro, iako je vikend, tako. Vrijeme odmora, uživanja.
2: Jeste, za nekoga je tako, za nekoga nije. Za nas amatere, ove, volontere. Evo, pozdrav tamo, ko je, ili Mohamed? Gugi,
1: Mohamed, je. Jeste, Mohamed.
2: Evo, pozdrav Mohamedu, mahanje, nek nam je živi, zdrav svima vama u radiju i televiziji. Pozdrav slušateljstvu, da ne nabrajam, i Faruk će ovo jutro za 6 i za Slađani, jel' tako?
1: Jest.
2: Hvala lijepo.
1: Jako na izraz. Lijepa pjesma, hvala lijepa na pozivu, lijep pozdrav. Hit jutra, slušamo vas, halo.
3: Jesu.

0: Malikim, dobro jutro.
1: Malikim, selam, dobro došla, Nazira.
0: Boju snašla. Lijep pozdrav vam, studiju režije, muzičkom uredniku, a u svim slušateljima, i moj majdi posebno, Faruku i Asima Rif i Zarki, eto tako.
1: I svim ostalim.
0: I mi glasamo za Željka Bebeka, može, ono nešto naše može.
1: Tako je, glasa prvi prijedlog, hvala lijepa na pozivu, a za prvi prijedlog glasa i Remzo. Jusuf glasa za treći, Emina glasa za četvrti. Novi poziv, slušamo vas, halo.
2: Salam, Devadeć.
1: Aleikum selam, Hakija.
2: Kako ste, gospodin Devadeć?
1: Evo, mi smo dobro, ako ste vi dobro. Morate biti. I uživate, slušajući naš radio.
2: Ja dobro, šok sobi. Slušam vas, tako, dobro. Pozdrav vama, slušalcima. Može broj šest.
1: Može. Za broj 1 glasa Safeta, Ismeta glasa također, čak iz Danske nas pozdravlja, glasa za broj 1. Novi poziv, slušamo vas, halo.
3: Halo, svako dobro.
1: I vama, Vedro Polje.
3: Vedro Amnevlida i Vedro Polje.
1: Slušamo vas.
3: Za pet, uvijek sam volao u školi pet.
1: Može. Hvala lijepa, Melida, lijep pozdrav, hvala lijepa. Hajra našla iz Bužema glasa za peti prijedlog. Jasna glasa za prvi, vi glasate za koga? Novi poziv, slušamo vas, halo.
4: Dobro jutro.
1: Dobro jutro i vama.
4: Tako smo.
1: Evo, mi smo dobro, nadamo se da ste vi tako.
4: Jesmo, hvala Bogu. Ja glasam za treći prijedlog i pozdravljam vas u studiju i želim svome sinu dolazak iz Austrije i pozdravljam sve svoju rodbinu u Austriji. Hvala toliko
1: lijepa
4: od mene, da ste mi živi i zdravi, sretan vam danas dan.
1: Hvala lijepa, mi se pridružujemo svim vašim pozdravima, a za broj 3 glasa Mary i Elvis, Ekrema glasa za šesti prijedlog, odnosno za Slađano Mandić, Nijaz glasa za prvi prijedlog, Sakimba također za prvi, naša Majda iz Galesije za drugi prijedlog. Fikret glasa za prvi prijedlog, Mesuda također za prvi, a Mujo nam glasa za drugi prijedlog.

Nemamo više vaših poziva, ali ni vaših glasova na našoj Facebook stranici. Ovoga jutra najviše vaših glasova dali ste za pjesmu Ono nešto naše, koju izvodi Željko Bebek. Ovu pjesmu još jednom slušamo u nastavku programa, a tačno u 9 sati poslušajte najnovije vijesti Kantonskog radija.

0: vesti.
1: Dobro jutro, ja sam Dževad Ponjević, ovo su vijesti. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela je odluku o raspisivanju općih izbora u Bosni i Hercegovini, koje će biti održane u nedjelju 4. oktobra ove godine. Izbori su raspisani za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, Zastupnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine, Zastupnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Narodnom skupštinom Bosansko-Hercegovačkog entiteta RS, predsjednika i podpredsjednike RS-a i za 10 skupština kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Birački spisak je upisano prema zadnjem presjeku 3.396.173 birača. Podpredsjednik entiteta RS Čamil Duraković uputio rukovodstvima parlamentarnih stranaka u Bosni i Hercegovini predsjedničku platformu pod nazivom Jedan za sve, uz poziv da razmotre podršku njegovoj kandidaturi na općim izborima 2026. godine. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt sastao se s generalnim tajnikom UN-a Antonijom Guterišom u sjedištu UN-a u oči predstojećeg obraćanja Vijeću sigurnosti UN-a 12. maja, kako bi razgovarali o trenutnim nastojanjima i mogućnostima za jačanje stabilnosti i funkcionalnosti institucija u Bosni i Hercegovini, kao i za unapređenje ključnih reformskih procesa. Učenici iz Bosne i Hercegovine ostvarili su najveći ekipni uspjeh u historiji nastupa na Balkanskoj matematičkoj olimpijadi, osvojivši 2 zlatne i 3 srebrne medalje, uz izvanredno 2. mjesto u ekipnom takmičenju. Turistička zajednica općine Sanski most organizirala je dan

0: nedavno otvornih vrata, te zvanično otvorila renoviranu kancelariju ove ustanove. Ovom prilikom predstavljeni su i novi razvojni projekti u turizmu, koji će znatno unaprijediti turističku ponudu ove lokalne zajednice. Predstavljena je web stranica ove ustanove, putem koje se turisti, ali svi zainteresirani, mogu poznati s turističkim potencijalima općine Sanski Most. U Velikoj Kladuši je održana promocija monografije Karate kluba 23. februar pod nazivom 50 godina uspješnog rada 1974-2024. kojom je na dostojanstven način predstavljeno pola stoljeća postojanja, rada, razvoja i sportskih uspjeha jednog od prepoznatljivih sportskih kolektiva u Velikoj Kladuši. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Duge su kolone putničkih vozila na izlazi iz Bosne i Hercegovine, i to na graničnim prelazima Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčanije prije podne, u drugoj polovini dana povećanja oblačnosti, sa juga u srijedak lokalni pljusak, vjetar slab južnog smjera, jutarnja temperatura zraka između 6 i 11, a najviša dnevna između 19 i 25, na jugu zemlje do 28 stepeni.
2: Slušate radio Unsko-Sansko kantona.

prvi dani s bebom, pogotovo ako ste novi roditelj, znaju biti stresni. Kako beba jedino plače može komunicirati s vama, treba vam vremena da shvatite njezine potrebe. Skupili smo najkorisnije savjete pedijatara da biste lakše prošli prve dane s bebom. Bebi treba biti ugodno. Temperatura prostorije treba biti između 20 i 24 stepena, a vlažnost zraka od 50 do 70%. 4 do 5 puta dnevno prozračite prostoriju u kojoj beba boravi. Vodite računa o osvjetljenju sobe. Dok je budno, dijete treba jasno vidjeti predmete oko sebe. Higijena. Pošto su dišni putevi kod novorođenčeta uski, redovito ih čistite fiziološkom otopinom. Koristite poseban higijenski štapić s vatom za svaku nosnicu. Za pranje očiju pripremite toplu prokuhanu vodu i blaznice, a za svako oko koristite novu. Da biste očistili uši, namočite vatu u prokuhanu vodu i obrišite uho. Prva 2 do 3 mjeseca pelenu mijenjajte svaka 2 do 3 sata, a nakon toga ovisi o nuždi, svakih 3 do 5 sati. Dok pupkovina ne otpadne i pupak ne zaraste, tretirajte ga prema uputama patronažne sestre 2 puta dnevno. Novorođenčad je najlakše rezati nokte dok spavaju, a kupanje bebe preporučuje se najviše 1 do 2 puta sedmično. Temperatura vode u kadi treba biti između 36 i 37 stepeni. Ponašanje prema bebi. Od trenutka kada se rodi, beba se vodi mirisom i dodirom. Nježnim dodirima majka prenosi svoju ljubav na bebu. Zahvaljujući tome, beba osjeća da je voljena i da nije sama. To joj daje osjećaj sigurnosti. Dodirivanje, maženje i lagana masaža pozitivno utiču na živčani sustav bebe i pomaže da se ona razvija. Od prvih dana bebu zovite po imenu. S bebom razgovarajte mijenjajući intonaciju glasa, a riječi izgovarajte jasno. Odgovarajte na bebine pozive za pažnjom i hranom. Hranite bebu na njezin zahtjev. Zahvaljujući takvom pristupu, kada bude sazrijevala, naučit će izražavati svoje osjećaje. Nemojte se bojati da ćete razmaziti bebu. Sve do 6. mjeseca bebina života stručnjaci kažu da je to nemoguće.

vesti. Dobar dan, ja sam Čevad Ponjević, ovo su vijesti. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela je odluku o raspisivanju općih izbora u Bosni i Hercegovini, koje će biti održane u nedjelju 4. oktobra ove godine. Izbori su raspisani za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, Zastupnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine, Zastupnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Narodnom skupštinom Bosansko-Hercegovačkog entiteta RS, predsjednika i podpredsjednika RS-a i za 10 skupština kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Birački spisak je upisano prema zadnjem presjeku 3.396.173 birača. Podpredsjednik entiteta RS Čamil Duraković uputio rukovodstvima parlamentarnih stranaka u Bosni i Hercegovini predsjedničku platformu pod nazivom Jedan za sve, uz poziv da razmotre podršku njegovoj kandidaturi na općim izborima 2026. godine. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt sastao se s generalnim tajnikom UN-a Antonijom Guterišom u sjedištu UN-a uoči predstojećeg obraćanja Vijeću sigurnosti UN-a 12. maja, kako bi razgovarali o trenutnim nastojanjima i mogućnostima za jačanje stabilnosti i funkcionalnosti institucija u Bosni i Hercegovini, kao i za unapređenje ključnih reformskih procesa. Podlukama Vijeća ministara Bosne i Hercegovine te pojedinačnim odlukama funkcionera u prošloj godini iz tekuće rezerve budžeta institucija Bosne i Hercegovine potrošeno otprilike 41,2 miliona maraka. Podaci su iz informacije koje je pripremilo Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine. Tekuća se rezerva po pravilu koristi za hitne i vanredne izdatke i odluku o njoj donosi Vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Učenici iz Bosne i Hercegovine ostvarili su najveći ekipni uspjeh u historiji nastupa na Balkanskoj matematičkoj olimpijadi, osvojivši 2 zlatne i 3 srebrne medalje uz izvanredno drugo mjesto u ekipnom takmičenju. Turistička zajednica općine Sanski most organizirala je dan otvornih vrata te zvanično otvorila renoviranu kancelariju ove ustanove. Ovom prilikom predstavljeni su i novi razvojni projekti u turizmu koji će znatno unaprijediti turističku ponudu ove lokalne zajednice. Predstavljena je web stranica ove ustanove putem koje se turisti, ali svi zainteresirani, mogu poznati s turističkim potencijalima općine Sanski most. U Velikoj Kladuši je održana promocija monografije Karate kluba 23. februar.

0: pod nazivom 50 godina uspješnog rada 1974-2024, kojom je na dostojanstven način predstavljeno pola stoljeća postojanja, rada, razvoja i sportskih uspjeha jednog od prepoznatljivih sportskih kolektiva u Velikoj Kladuši. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Duge su kolone putničkih vozila na izlazi iz Bosne i Hercegovine, i to na graničnim prelazima Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas tokom dana postepeno povećanje oblačnosti sa juga. Lokalni pljuskovi sa grmljevinom su mogući u poslijepodnevnim i večernjim satima. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 26 stepeni.
2: Marketing.
3: Baš tako, u Raiffeisen banci 100% besplatan račun. Otvorite paket Economic online za samo 3 minute i imate 10 transakcija svaki mjesec besplatno. I sve to za samo 0 konvertibilnih maraka. A ako još usto preusmjerite platu ili penziju, dobijate i 100 konvertibilnih maraka. Mi serviramo, vi pobjeđujete. Saznajte više na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka, učinite to mogućim.
4: Ovog ljeta odmaram u Albaniji. Sunce i pješčane plaže Drača. Turistička agencija Omega vodi vas na 10 dana, 7 noćenja u hotelu 3 zvjezdice, gdje su suncobrani i ležaljke uključeni u cijenu. Polasci su 17. i 24. jula te 7. 21. i 28. augusta, a cijena već od 599 maraka po osobi. Brzo rezervišite termine na 061 933 916 i 037 222 505. Omega Bihać.
5: Samo u Picu na odjelu kućnog tekstila potražite posteljina 39,95, plahta na gumu 13,20, prekrivač za trosjed 19,40, dekor 145 puta 200 cm 19,90, odabrani asortiman prekrivača 20%. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
6: Pedagoški fakultet, odsjek za jezike i književnost, odsjek za primarni odgoj i obrazovanje, umjetničko-nastavnički odsjek, odsjek za tjelesni odgoj i sport, odsjek za matematiku i informatiku i novi odsjek za društvene nauke sa smjerovima pedagogija i specijalna pedagogija. Savremeni pristup nastavi, moderno opremljene laboratorije, teorija u službi prakse, saradnja sa kulturnim institucijama, školama i vrtićima. Gradimo budućnost kroz znanje. Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću.
7: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
8: Ime koje traje. 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
9: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB.
8: Voze kojem vjerujem. Turbo Trade.
10: Dobar dan.
11: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
10: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
11: O žene.
12: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida.

0: Dragi školarci, došlo je vrijeme da se ponovo družimo u našoj i vašoj emisiji Školski sad. I ovaj put smo pripremili priče s terena i mnogo zanimljivog, ali i edukativnog sadržaja za vas. Elektrotehnička srednja škola u Bihaću već godinama obrazuje mlade kadrove, ali i odrasle koji žele promijeniti ili unaprijediti svoje zanimanje. Kako funkcioniše nastava, s kojim se izazovima susreću i koliko je interesovanje za ovu školu, donosimo u prilog.
1: Elektrotehnička srednja škola Bihać jedna je od obrazovnih ustanova koja bilježi stabilan broj učenika, ali i kontinuirano razvija programe obrazovanja odraslih. U ovoj školi već više od 17 godina radi školski pedagog, koji ističe da je rad s mladima danas izazovan, ali i veoma značajan.
2: Svakako je izazov u današnje vrijeme raditi s mladim ljudima, adolescentima. I bilo je ranije, međutim, u današnjem vremenu zbilja treba kontinuirano učiti i biti u toku, stručno se usavršavati i jednostavno biti što više u kontaktu sa učenicima, s roditeljima i sa svim institucijama kako bismo mogli pratiti i adekvatno reagirati na određene pojave i rizična ponašanja koje se javljaju. U svakoj školi možemo očekivati da se javljaju određeni izazovi i s vremena na vrijeme to se i dešava, ali pravilnim reagiranjem i nastavnika, odnosno profesora, razrednika, uključivanjem roditelja, stručnih službi, eventualno i nadležnih institucija, problemi se adekvatno rješavaju. Pa možda da istaknem da je potrebno i dalje raditi na jačanju stručnih službi u školama, kako u osnovnim, tako i u srednjim školama. Mi smo u toku prošle godine zaposlili još jednog stručnog saradnika, ojačali stručnu službu škole. To je moja kolegica psihologinja Nancy Kuduzović i osjećam olakšanje u radu, podršku na neki način, to mi je supervizija, ali i multidisciplinarni pristup, znači uključivanje i psihologa i pedagoga, nekako dobijemo potpuniju sliku, još ako uključimo i druge stručnjake, očekujemo bolje rezultate.
1: Osim redovne nastave, ova škola nudi i obrazovanje odraslih, koje je sve traženije. Konkursi se raspisuju nekoliko puta godišnje, a interes raste iz godine u godinu.
3: Ministarstvo obrazovanja je 2016. godine dalo saglasnost našoj školi da možemo raditi obrazovanje odraslih. Nekad se to zvalo vanredno obrazovanje, a sad je dakle preimenovan naziv u obrazovanje odraslih. Šta to stvari znači? Da osobe koje su završile jedno zanimanje, pa im zbog posla ili nekih drugih obaveza, najčešće zbog posla, treba drugo zanimanje, mogu doći kod nas i odraditi prekvalifikaciju svog zanimanja, odnosno osobe isto tako koje su iz nekih razloga napustile srednju školu ili nisu nikako pohađale, a punoljetne su, dakle imaju pravo da upišu obrazovanje odraslih. Konkurs za obrazovanje odraslih izlazi dakle u šestom mjesecu, ponovo ga ponovimo u osmom i izlazi krajem 12. mjeseca. Znači imamo tri puta godišnje konkurs za obrazovanje odraslih. Osobe koje žele kod nas upisati, dakle donesu svoju diplomu, sve piše dakle u konkursu, stvari šta trebaju donijeti. Mi im izvučemo razliku predmeta i objasnimo dakle koliko to traje, dakle ima period zakonski, koliko to u stvari traje. Šta oni sve moraju ispuniti, dolaze kod profesora na nastavu, na konsultacije, dolaze u kabinete prakse, odrađuju praktične radove i sve ostalo. Zbog osoba koje rade, a učesnici su obrazovanja odrasli, dakle naši profesori, većina njih imaju termine i u poslepodne, dakle negdje oko 5-6 sati, tako da se i ovi kandidati koji su u radnom odnosu mogu uklopiti. Pa u početku je to bilo manje kandidata, sad svake godine

0: sa više kandidata, zato što imam osjećaj da naše stanovništvo želi da ostane ovdje, pa onda oni prate konkursi i često puta, najčešće u stvari, oni koji imaju 3 godine završeno žele da se prekvalifikuju, da imaju 4 godine, pa onda moraju položiti razliku predmeta za 1., 2., 3. razred i tek onda polažu 4. i na kraju maturu. Dakle, nije to ono samo meni fali 4. razred, već to u stvari mora se položiti i razlika predmeta koja je dakle definisana nastavnim planom i programom. Pa svi 4-godišnji zato što bih rekla da mi nekako imamo ta atraktivna zanimanja koja su sad popularna. Naravno, najčešće je to elektrotehničar energetike i tehničar elektroenergetike. Dakle, negdje dio elektrodistribucija, to je najčešće kod nas zastupljeno. Naravno, i tehničar informacijskih tehnologija, tehničar računarstva i tako dalje, tehničar elektronike. Imamo i ove koji su završili stručnu, pa im ta stručna ne odgovara, već trebaju neko drugo zanimanje, dakle, 3. stepena i oni se prekvalifikuju. Imamo i onih koji su iz nekih razloga napustili školu, pa sad žele, imaju samo diplomu 1., naravno, i oni mogu doći, i oni naravno isto dolaze, pa završavaju. Imali smo i one koji su zbog rata napustili, nažalost, pa su dolazili i tako sve. Sve je to definisano pravilnikom, dakle, što je najbitnije, naši profesori koji učestvuju u obrazovanju odrasli su im dostupni, oni imaju email adrese, imaju svoje termine. Znači, termini su poznati kad kandidati dolaze u škole i odnosno u školu i odrade rad koji trebaju. Najčešće je to praktični rad ili pitaju, dakle, ako smo i mi poslali materijal, onda traže objašnjenja za neke zadatke, pitanja i tako dalje.
1: Direktor škole ističe da je uprkos izazovima broj učenika stabilan, a posebnu pažnju posvećuju i uključivanju djevojaka u tehničke smjerove.
2: Ja moram reći da sam stvarno sretan i zadovoljan da već godinama imamo dosta stabilan broj učenika, unatoč svim ovim negativnim trendovima i po broju učenika i odlascima iz Bosne i Hercegovine, ali evo mi već sigurno neki 10 godina smo na nekih 300 do 350 učenika u ovoj našoj školi, raspoređenih otprilike 18-19 odjeljenja. Najinteresantnija i zanimanja za koja najčešće imamo upite su vezane za elektrotehnička zanimanja iz polja informatike i računarstva i tu najčešće upisujemo i najveći broj učenika, naročito u ovo zanimanje informacijskih tehnologija. Međutim, ono što bih ja, evo, pošto se nadam da će i neki učenici i roditelji gledati ovu emisiju, ono što bih ja želio na neki način malo da dodatno promovišem su zanimanja vezana za elektroničare, znači za tehničare elektronike i za tehničare energetike. Za ta dva zanimanja ne vlada tako veliko zanimanje među učenicima, ali imamo konstantne dnevne upite od strane ljudi koji se bave tom vrstom poslova, da li iz elektroprivrede, elektroprenosa ili iz proizvodnih firmi, znači ljudi koji se interesuju i žele jednostavno što prije i što hitnije da upravo učenike tog profila zapošljavaju. I moram reći, evo, vidjet ćete to i u kabinetima, mi smo zadnjih godina stvarno izuzetno puno uložili i vremena i energije da osposobimo kabinete u kojima se upravo zanimanja tehničar elektronike i tehničar energetike obrazuju i nadam se da ćemo ove godine imati povećano zanimanje upravo u tom smjeru. Pored toga imamo i 3-godišnja zanimanja, instalatere, elektroinstalatere, zavisno neke godine imamo jedne, neke druge i moram reći da nažalost za ta zanimanja nemamo tako veliki interes, iako su to zanimanja koje nose ogromnu finansijsku dobit. Svi znate, kogod je pokušao da nađe nekog instalatera za bilo šta, koliko je to sada teško i koliko ti ljudi imaju posla i obaveza. Naši učenici koji 3-godišnje zanimanje instalatera obave sigurno ne trebaju da strepe za svoju budućnost. Evo, pozivam i na ovaj način da se što više mladih ljudi i za 3-godišnja zanimanja odlučuju i sigurno da je tu jedna sigurna lova, dobar posao i

Vjerujem da itekako sa takvim zanimanjem mogu da grade svoju budućnost. Jedna stvar na koju stvarno dajemo ekstra pažnju je da svi učenici koji ovdje dođu se osjećaju sigurno i da osjećaju se prihvaćeno. Bili to dječaci, djevojčice, ne znam, pripadnici različitih vjerskih, nacionalnih, svjetonazorskih shvatanja života. Elektrotehnička škola je stvarno škola za sve. Ako sam ičim uspio da neki način doprinijeti, je to sa tim svojim stavom da smo svi isti i svi različiti, ali da ta različitost treba da bude na neki način nešto što nas spaja, nešto što nas oplemenjuje i daje dodatni kvalitet. U tom smislu i ono što je nekada bila elektrotehnička škola i generalno tehničke škole, to su kao kaubojske škole, škole dječaka, to se itekako mijenja. Mi imamo oko 20% trenutno djevojaka i ne samo to, mislim da imamo jako puno, ne mislim nego sam znam da imamo jako puno programa kojima se upravo djevojke koje se odluče za ova zanimanja osnažuju u svojoj odluci. Imamo tu IT Girls klub, upoznat ćete naravno i profesorstvo i neke od djevojaka koji su članice tog kluba. Imamo evo upravo i u prvom razredu nekoliko djevojaka za koje imamo velika očekivanja da će biti izuzetne u svom zanimanju. Imamo ih u svakom razredu, ali naročito u prvim razredima, baš mi je to interesantno i vjerujem da će naši sljedeći šampioni kojih konstantno imamo u ovoj školi biti nekoliko djevojaka. Tako da stvarno sam sretan zbog toga i mislim da 21. vijek definitivno vrijeme kada trebamo da shvatimo da ne postoje muški i ženski poslovi, da je svijet tehnike, informatike i nauke itekako otvoren za žene, za djevojke, za ženski način razmišljanja i nije bez veze da u cijelom svijetu je tendencija da upravo u informatičkim poslovima se što više zapošljava djevojaka i žena. Svi znamo da živimo ne u baš lakim vremenima, ali ja moram reći stvarno da i ministarstvo dosta pazi na to. Evo, naravno da bi mi svi kao direktor željeli više i bolje i sve ostalo, ali vjerujem da će sigurno to biti u tom smjeru ići. Ono što moram reći je da mi i sami kroz svoje projekte pokušavamo da opremimo našu školu, znači nije jedino ministarstvo to koje svojim projektima pokušava nešto da doprinese kvalitetu i prostora i nastave. Mi već godinama ovdje imamo projekte u kojima naši predavači vrše obuku djece u pokretu, migranata, migrantske populacije, i kroz te projekte smo uspjeli da obezbijedimo dosta opreme koja nam je ključna za kvalitetno održavanje nastave. Ja, kao što sam malo prije rekao, kao što smo otvoreni za svakoga ko je tu iz našeg grada, kantona, stvarno imam osjećaj i vjerujem da su i učenici koji su ovdje u prolazu, migrantska populacija, itekako dobro došli u našoj školi i evo dajemo, pokušavamo i mislim da uspijevamo da tim ljudima koji prolaze ipak kroz vrlo zahtjevan životni period, da na neki način budemo jedno od svjetala, jedno svjetlo koje će im na neki način dati neki dobro barem sjećanje na vrijeme kada su bili u Bosni i da su nešto i u tom procesu i naučili. Tako da stvarno radimo puno na tome da osvježimo. Imamo dosta kolega koji su vrlo posvećeni i u smislu opremanja i vlastitom energijom, vlastitim zalaganjem, dodatno mimo nastave radi na tome, i neke od učionica koje ćete vidjeti su bukvalno nastale našim tijelom, naših ruku. Kad govorimo o tome također moram reći da naša škola ima otprilike sada 16 zaposlenih inženjera elektrotehnike raznih smjerova. Ja stvarno nadam se da grišim, ali mislim da ne grišim. Ne znam da li na kantonu jedna firma ima 16 zaposlenih inženjera elektrotehnike.

0: da to upravo pokazuje koliko je taj jedan posao i zanimanje, taj poziv prosvjetnog radnika, koliko je to rewarding. Ne znam, mi nemamo riječ u našem jeziku, koliko te nagrađuje, koliko dobivaš, ne u financijskom smislu, ali na neki način u jednom emotivnom, duševnom, psihološkom smislu, sigurno da je za mnoge koji se otkriju u tome, nešto bez čega ne mogu kasnije u životu.
1: Elektrotehnička srednja škola Bihać ostaje važan obrazovni centar u regiji, koji kroz redovno i odraslo obrazovanje nastoji odgovoriti na potrebe tržišta rada i savremenog društva.
2: U velikoj sali Doma kulture u Bosanskoj Krupi upriličeno je potpisivanje ugovora o stipendiranju za akademsku 2025-2026. godinu. Riječ je o podršci redovnim studentima s ciljem olakšavanja troškova studiranja i poticanja njihovog obrazovanja.
1: Grad Bosanska Krupa i ove godine nastavlja dugogodišnju praksu stipendiranja studenata. Ugovore je potpisalo ukupno 79 studenata koji su ispunili uslove javnog poziva, a stipendije predstavljaju značajnu financijsku podršku tokom akademske godine. Za mnoge studente stipendija znači olakšanje svakodnevnih troškova, posebno za one koji studiraju van mjesta prebivališta.
3: Ovo jeste prvi put da dobijem stipendiju, odnosno općinsku stipendiju. Ova stipendija će mi dosta olakšati studiranje, upravo iz razloga što stanujem u Bihaću i pokreće mi mnoge troškove.
4: Prvi put evo dobivam stipendiju ove godine i jako mi je drago da sam imala priliku da sam korisnik ove stipendije s obzirom na sve prihode koji mi dobivamo s tim. Jako velike mi je pomoć naravno, s obzirom i da olakšavaju mojim roditeljima, meni samoj, i opet se zahvaljujem na tome što je nam je opština uvažila naše molbe i nadam se da će u idućim godinama isto biti prilika da budem korisnik, a i drago mi jer su i ostali studenti imali naravno priliku da budu korisnici ove stipendije.
1: Iz gradske uprave ističu kako je riječ o kontinuiranom ulaganju obrazovanja mladih, koje traje već gotovo dvije decenije.
5: Ovo je 17. godina da grad Bosanska Krupa finansira sve studente, sve redovne studente sa državnih univerziteta u Bosni i Hercegovini. Otprilike do sada je taj iznos oko 2 miliona maraka koji je da za studente. Ove godine imamo 79 studenta, nekad je bilo po 179. Ove godine imamo 79, od toga je dvoje sa visokim prosjekom, oni imaju posebne stipendija prosječna. Za ovu godinu je 1600 maraka, odnosno 160 maraka za 10 mjeseci, koliko otprilike traje jedna školska godina. Novina od ove godine je da neće biti neki eliminatorni, stvarno od iduće godine, neće biti neki eliminatorni pokazatelja u smislu da oni koji koriste studentske domove i stranu i od iduće godine će, znači na svim akreditovanim univerzitetima, znači i privatni državni univerziteti, studenti će ostvarivati pravo na stipendiju. To će sigurno povećati broj studenata i iznos stipendija, ali evo mi se spremamo za to.
1: Iz gradske uprave najavljuju i proširenje kriterija za dodjelu stipendija u narednom periodu, čime bi veći broj studenata ostvario pravo na ovu vrstu podrške. Na taj način Bosanska Krupa nastavlja ulagati u obrazovanje kao jedan od ključnih temelja razvoja lokalne zajednice.
2: Dok često govorimo o izazovima u obrazovanju, iz Bihaća stiže jedna lijepa i pozitivna priča. Učenice osnovne škole Harman 1 ostvarile su zapažene rezultate na državnom takmičenju iz biosigurnosti i biozaštite održanom u Tuzli u konkurenciji više od 350 učenika iz cijele Bosne i Hercegovine. Svojim znanjem, kreativnošću i trudom osvojile su prvo, treće i šesto mjesto, te još jednom pokazale da se rad i upornost isplate.
1: Veliki uspjeh učenica osnovne škole Harman 1 iz Bihaća na državnom takmičenju iz biosigurnosti i biozaštite još jednom je potvrdio da znanje, trud i timski rad donose odlične rezultate. U konkurenciji više od 150 projekata iz cijele Bosne i Hercegovine bihaćke učenice ostvarile su zapažene plasmane u čak tri kategorije. U kategoriji poster Arija Beganović i Sajra Kurić osvojile su šesto mjesto istražujući humani papiloma virus poznati kao HPV.
6: Ja sam bila na takmičenju što na temu biosigurnosti i biozaštita, što to se odnosi na mjere zaštite koje nas uče kako da spriječimo širenje zaraznih bolesti i virusa

0: I to takmičenje prvenstveno potiče učenike da istražuju za sopstvene teme, kao što smo mi za sad ovaj projekat morali. Moja tema i moje drugarice je bila humani papiloma virus, poznati kao HPV. Po toj temi smo istraživali kako se prenosi HPV, koga može dobiti, koliko traje, da li ima simptome i općenito sve o njemu. Mi smo veoma zadovoljni svojim radom, s obzirom da nam je ovo prvo takmičenje ovakvog tipa i da je na državnom nivou. Mi smo bile prezadovoljni rezultatima jer znamo da iza ovog uspjeha stojalo puno vremena, rada i truda. I nama je bilo najzanimljivije i najbolji dio takmičenja kada smo prezentovali svoju temu i vidjeli da učenike zainteresirala naša tema.
1: Treće mjesto u kategoriji videa osvojile su Kasja Husak i Zanar Nautović. Njihov projekat također je bio posvećen HPV virusu i podizanju svijesti među mladima.
2: Mi smo osvojili treće mjesto na državnom takmičenju biosigurnost, biozaštita, radili smo video i naša tema je bila o HPV virusu i htjeli smo istaknuti koliko je važna informisanost ljudi o virusu, prevenciji, načinima prenošenja i zaštiti zdravlja. I došli smo na ideju za tu temu jer smo mislili da se treba više o tome pričati trenutno sada među mladima. Video sadrži uvodni dio koji prikazuje hodnike škole, djecu koja se smiju i tu se zaustavlja video, ima scena gdje cura otvara oči, znači prikaziva kao problem neki. I tu onda ide animacija, objašnjenje problema, šta se dešava kad HPV ulazi u ćeliju, koje promjene pravi u ćeliji. I onda u ostatku videa ide intervju doktorice Halide, koja objašnjava na koji način se prenosi, koliko je važna vakcinacija, informisanost roditelja najviše, jer sad je dob vakcinacije je najbolja za djecu u periodu od 8. do 9. razreda osnovne škole. I ostatak videa će biti animacija kako izgleda kad HPV proba uraditi promjenu na ćeliji, ali osoba je vakcinisana, ima antitijela, znači tijelo je stvorilo, naučilo prepoznati virus u tijelu i izbaciti ga prije nego što stvori neki veći problem. Drugim učenicima bismo poručili da vjeruju u sebe i u svoje sposobnosti, jer takmičenja nisu samo borbe za rezultat, nego i prilika za učenje, napredovanje, isticanje iskustva koja traju za cijeli život i upravo ti prvi koraci mogu dovesti do nečega velikog.
0: Prvo smo birali koji ćemo virus. Nama je bilo najzanimljivije HPV i pošto većina ljudi nije informisana o tome, i roditelji i djeca u školi. Išli smo u dom zdravlja, intervjuisali smo doktoricu Halidu Ljubić da nas informiše o HPV virusu. Nama je bitno za HPV virus znati koje štete donosi tijelu i kako možemo da koje prevencije možemo da donesemo da se zaštitimo od tog virusa.
1: Najveći uspjeh ostvarile su Ajlin Dedić i Ena Majstorović, koje su osvojile prvo mjesto u kategoriji model.
3: Mi smo radili model herpes simplex virus tip 1. Naš cilj nije bio napraviti samo vizualnu efektnu maketu, već kroz nju analizirati strukturu patogena koji je uspio nadmuti ljudski imunni sistem već hiljadama godina. Ja sam bila da se zanimljivo istraživanje, pogotovo zato što volim medicinu i biologiju. Osvojili smo prvo mjesto na državnom nivou, bilo nam jako zanimljivo. Prijatelji su bili okej, upoznali smo iz drugih škola širom Bosne i Hercegovine. Bilo je oko 350 radova i ovo je za nas bio veliki značajan uspjeh.
4: Pa bio je puno zahtjevan zato što prvi put kad smo pokušali napraviti, lopta nam je bila najgora za napraviti jer jednom smo je bili napravili pa nam se raspala, pa drugi put je bilo dobro i onda smo spajali smo baš puno različitih materijala pa zato je bilo malo više zahtjeva. Bilo je stvarno zanimljivo saznati o tom virusu više jer on na usni nisam nikada ono puno znala o njemu jer samo sam znala da svrbi i da pecka. A i onda smo saznali malo više o njemu. Saznali smo isto da on ostaje cijeli

0: život tijelo, on nikad ne može nestati, već se samo budi kad je, na primjer, kad je vruće, hladno ili tako nešto. Mi baš nismo mislili da ćemo biti prvo mjesto jer smo imali jako dobru konkurenciju, svi su ono, fino su bile napravljene većina maketa i fino su svi pričali, ono, naučili sve. Ali nastavnica i roditelji su vjerovali da ćemo mi biti prvi, samo, mislim, i mi smo, ali kao nismo sad baš ciljali prvo mjesto.
1: Mentorica, učenica, nastavnica biologije Jasna Saračević ističe kako je posebno ponosna na trud i predstavljanje škole na državnom nivou.
2: Mi smo bili na takmičenju koje se održalo 24. aprila u Tuzli. Takmičenje je organizirano pod pokroviteljstvom Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. I ovaj, tamo je učestvovalo oko 350 učenika sa preko 180 projekata iz različitih gradova Bosne i Hercegovine. Dakle, radi se o jednom državnom takmičenju. Naša škola je predstavila svoje tri projekta iz oblasti videa, ovaj, naučno-istraživačkog rada, odnosno projekta, i modela. Mogu reći da se radi jednom drugačijem tipu takmičenja gdje učenici biraju određenu temu koja ih zanima, ovaj, neki virus ili bakterija, zatim dalje istražuju tu temu te ovaj, sprovodi taj naučno-istraživački rad od znači odabira hipoteze, eksperimenta do statističke obrade podataka i izvođenja zaključka. Da, mi smo jako ponosni ovaj, na jedan ovako veliki uspjeh. Kad jedina smo škola iz Unsko-Sanskog kantona koja je na ovaj način i predstavila naš kanton i mogu ovaj, s ponosom reći ali da to osvojeno prvo mjesto nam dosta znači, ali za mene su sve ove učenice pobjednice jer su zaista predstavili našu školu dostojanstveno.
1: Ovi rezultati još jednom potvrđuju da se znanje, istraživanje i upornost prepoznaju i nagrađuju. Učenice osnovne škole Harmani 1 svojim uspjehom nisu predstavile samo školu, već i grad Bihać na najbolji mogući način.
3: Vrijeme je da se oprostimo sa današnjom emisijom. Naš novi susret zakazujemo ponovno za 15 dana. Do tada, doviđenja.

0: Vozimo vas sigurno, učimo vas voziti odgovorno.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
0: Marketing najboljeg radija.

0: vijesti.
1: Dobar dan, ja sam Čavad Ponjević, ovo su vijesti. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela je odluku o raspisivanju općih izbora u Bosni i Hercegovini, koje će biti održane u nedjelju 4. oktobra ove godine. Izbori su raspisani za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, zastupnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine, zastupnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Narodnom skupštinom Bosansko-Hercegovačkog entiteta RS, predsjednika i podpredsjednika RS-a i za 10 skupština kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Birački spisak je upisano prema zadnjem presjeku 3.396.173 birača. Podpredsjednik entiteta RS Čamil Duraković uputio rukovodstvima parlamentarnih stranaka u Bosni i Hercegovini predsjedničku platformu pod nazivom Jedan za sve, uz poziv da razmotre podršku njegovoj kandidaturi na općim izborima 2026. godine. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt sastao se s generalnim tajnikom UN-a Antonijom Guterrešom u sjedištu UN-a uoči predstojećeg obraćanja Vijeću sigurnosti UN-a 12. maja, kako bi razgovarali o trenutnim nastojanjima i mogućnostima za jačanje stabilnosti i funkcionalnosti institucija u Bosni i Hercegovini, kao i za unapređenje ključnih reformskih procesa. Podlukama Vijeća ministara Bosne i Hercegovine te pojedinačnim odlukama funkcionera u prošloj godini iz tekuće rezerve budžeta institucija Bosne i Hercegovine potrošeno otprilike 41,2 miliona maraka. Podaci su iz informacije koje je pripremilo Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine. Tekuća se rezerva po pravilu koristi za hitne i vanredne izdatke i odluku o njoj donosi Vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Učenici iz Bosne i Hercegovine ostvarili su najveći ekipni uspjeh u historiji nastupa na Balkanskoj matematičkoj olimpijadi, osvojivši 2 zlatne i 3 srebrne medalje uz izvanredno drugo mjesto u ekipnom takmičenju. Turistička zajednica općine Sanski most organizirala je dan otvornih vrata te zvanično otvorila renoviranu kancelariju ove ustanove. Ovom prilikom predstavljeni su i novi razvojni projekti u turizmu koji će znatno unaprijediti turističku ponudu ove lokalne zajednice. Predstavljena je web stranica ove ustanove putem koje se turisti, ali svi zainteresirani, mogu poznati s turističkim potencijalima općine Sanski most. U Velikoj Kladuši je održana promocija monografije Karate kluba 23. februar pod nazivom 50 godina uspješnog rada 1974-2024. kojom je na dostojanstven način predstavljeno pola stoljeća postojanja, rada, razvoja i sportskih uspjeha jednog od prepoznatljivih sportskih kolektiva u Velikoj Kladuši. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Duge su kolone putničkih vozila na izlaze iz Bosne i Hercegovine i to na graničnim prelazima Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima se

0: održavanja nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas tokom dana postepeno povećanje oblačnosti sa juga. Lokalni pljuskovi sa grmljevinom su mogući u poslijepodnevnim i večernjim satima. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 26 stepeni.
2: Marketing.
3: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
4: Jeste li vidjeli Mediteran u svom najljepšem izdanju? Ako niste, vrijeme je. Turistička agencija Omega Bihać vodi vas u Sjeverni Kipar, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireniji uz privatnu pješčanu plažu, 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona, organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar, obilazci Nikozije, Parmaguste i prelijepog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 19. do 26. septembra, cijena veća od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega Bihać.
5: Neka Hari trgovina bude prva stanica za odabir proljetnih lepršavih i zanosnih kombinacija. Ovaj put iz nove kolekcije izdvajamo ženske hlače, šalvare 4,5 marke, ženska majica 6 maraka, muška majica 4 marke, muški kačket 5 maraka, dječji komplet 8 maraka, dječja haljina 10 maraka. Za vas smo pripremili fantastičnu ponudu ženske obuće. Dođite i izaberite svoj novi omiljeni par cipela, papuča ili sandala po odličnosti cijeni već od 10 konvertibilnih maraka. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Bihačkih branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari.
2: Marketing najboljeg radija.

11. sati 6 minuta, cijenjeni slušalci, pratite otvoreni program Radio Unsko-Sanskog kantona. Muhamed Murić i Džabal Ponjević sa vama se druže do podneva, temperatura u gradu Bihaću ugodnih 18 stepeni. A danas u Bosni i Hercegovini tokom dana postepeno povećanje oblačnosti i to sa juga, lokalni pljuskovi sa grmljavinom su mogući u poslijepodnevnim i večernim satima. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera, najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 26 stepeni. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Ukoliko putujete van granica naše domovine, duge su kolone putničkih vozila iz Bosne i Hercegovine na izlazu i to na graničnim prijelazima Hadžin Potok, Velika Kladuša, Kostanica, Kozarska Dubica, Gradina, Gradiška, Novi Grad i Brod. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata. 11 sati i 7 minuta. Ostanite i dalje s nama.

0: marketing.
1: Požari otvorenog prostora, koji uključuju i požare šuma, predstavljaju konstantnu prijetnju ekološkim sistemima, infrastrukturi i ljudskim životima.
2: Paljenje korova može izazvati katastrofu.

0: Marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama baš u najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company. Idemo, Budva nas čeka. More, slovenska plaža i čarobni Stari grad. Turistička agencija Omega Bihać vodi nas na 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta. Cijena je veća od 490 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas u Crnu Goru.
0: Marketing najboljeg radija.
3: Danasti sati 33 minute, cijenji slušalci, pratite otvorni program Radija Unsko-sanskog kantona. Temperatura u gradu Bihaću 21 stepen. A danas je u našoj zemlji prije podne bilo sunčanije. Vrijeme u drugoj polovini dana nastupit će povećanje oblačnosti i to sa juga uz rijedak lokalni pljusak. Najviša dnevna temperatura zraka će se kretiti između 19 i 25 stepeni, na jugu zemlje do 28. A što se tiče

je bio meteorološke prognoze tokom prije podneva, stabilne i ugodnije vrijeme, potom sa promjenom vremena dodatno povećanom na oblakom i slabim padavinama, što će pretežno utjecati na loše raspoloženje kod većine populacije, a posebno kod hroničnih bolesnika i meteoropata, će uzrokovati jače tegobe. Na sjeveru zemlje u najtoplijem dijelu dana će se osjetiti sparina koja bi mogla biti izraženija, što je preporučljivo. Zbog toga ne izlagati se pretjeranim aktivnostima, sa noćnim satima, viškom svježine i mirnim snom ugodnije u većem dijelu naše zemlje. U ponedjeljak će biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa slabim lokalnim pljuskovima, vjetar umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera koji će tokom dana i jačati. Najviša dnevna temperatura zraka će se kretati od 21 do 26, a na jugu zemlje do 28 stepeni. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima, ukoliko planirate putovati van granica naše zemlje, kažemo da su duge kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, i to na graničnim prijelazima Hadžin Potok, Velika Kladuša, Kostanjica, Kozarska Dubica, Gradina, Gradiška, Novi Grad i Brod. Na ostalim graničnim prijelazima sadržavanja nisu duža od pola sata.

11. sati 46 minuta, cijenjeni slušalci, u nastavku programa jedna informacija iz kulture. Književnu nagradu Ismet Rebronja za 2026. godinu dobio je pjesnik Faruk Šehić i to za zbirku pjesama Ausländerska berlinologija. Odlučio je žiri u sastavu Petar Arbutina, Enver Muratović i Nadija Rebronja. Odluka je donesena većinom glasova i to nakon razmatranja 75 pristiglih zbirki iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Hrvatske koje su ispunile uslove konkursa. Nagrada nosi ime po Ismetu Rebronji, pjesniku, pripovjedaču i romanopiscu iz Novog Pazara, gdje je bio urednik i osnivač nekoliko listova, kulturnih manifestacija i institucija, a jedna je od najznačajnijih regionalnih književnih nagrada koja svake godine okuplja autore iz različitih književnih tradicija i žanrova s područja bivše Jugoslavije. Svečanost dodjele nagrade bit će prilika da se dodatno afirmiše savremena poetska scena i podsjeti na značaj Ismeta Rebronje kao književne referencije koja i danas inspiriše nove generacije autora.

11. sati 53 su minute, cijenjeni slušaoci, druženje u otvornom programu na talasima vašeg najboljeg radija. Završit ćemo jednom lijepom informacijom koja nam stiže iz Sanskog mosta. Turistička zajednica općine Sanski most je organizirala dan otvornih vrata te zvanično otvorila renoviranu kancelariju ove ustanove. Ovom prilikom su predstavljeni novi razvojni projekti u turizmu koji će znatno unaprijediti turističku ponudu ove lokalne zajednice. Već smo rekli da je svečano puštena u

rad nova kancelarija turističke zajednice Sanski most, a predstavljena je i web stranica ove ustanove, putem koje se turisti, ali i svi zainteresirani građani mogu poznati sa turističkim potencijalima općine Sanski most. Tako općina Sanski most nastavlja sa ulaganjem u razvoj turizma, a u ovoj godini je planirano niz projekata koji će obogatiti turističku ponudu ove lokalne zajednice zbog građana Sanskog mosta, ali i dijaspore koji najveći period godišnjeg odmora vole da provode na obalama rijeke Sane, akcent je na uređenju plaža. Otvaranjem renovirane kancelarije, moderniziranjem pristupa promotivnim turističkim sadržajima i ulaganjem u infrastrukturu očekuje se bolje pozicioniranje turističke ponude Sanskog mosta na regionalnoj mapi. U 12 sati poslušajte najnoviji pregled vijesti kantonog radija. Mohamed Murić i Džavad Ponjević žele vam ugodan ostatak dana. U drugoj smjeni sa vama se druže naše kolege Goran Konjević i Almir Šehić. Do slušanja.

0: Dobran dan, ja sam Džavad Ponjević, ovo su vijesti. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela je odluku o raspisivanju općih izbora u Bosni i Hercegovini, koji će biti održani u nedjelju 4. oktobra ove godine. U birački spisak je upisano prema zadnjem presjeku 3.396.173 birača. Ured visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Krisija Schmidt napisao je 69. izvještaj u Bosni i Hercegovini, koji će biti predstavljen na sjednici Vijeća sigurnosti UN-a, zakazano je za 12. maj. Osim uobičajenih problema, Krisija Schmidt u tom izvještaju ističe treći entitet, državnu imovinu i secesionizam. Turistička zajednica općine Sanski Most je organizirala dan otvorenih vrata, te zvanično otvorila renoviranu kancelariju ove ustanove. Ovom prilikom su predstavljeni novi razvojni projekti u turizmu koji će znatno naprijediti turističku ponudu ove lokalne zajednice. Povodom obilježavanja Dana logoraša Bosne i Hercegovine, sinoć je u Ključu održana promocija knjige Logoraši općine Ključ 1992-1995 autora Jusufa Omerovića u organizaciji Udruženja logoraša Omer Filipović Ključ. Ova knjiga donosi svjedočenja i podatke o stradanju logoraša s područja općine Ključ tokom rata, a cilju je očuvanje istine i kulture sjećanja kako zločini ne bi bili zaboravljeni. Književnik Faruk Šehić je dobitnik književne nagrade Ismet Rebronja za 2026. godinu za zbirku pjesama Austanderska belenologija. Odlučio je stručni žiri nakon razmatranja 75 pristiglih rukopisa iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Hrvatske. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Duge su kolone putničkih vozila na izlazi iz Bosne i Hercegovine i tu na graničnim prelazima Hadžin Potok, Velika Kladuša, Kostanjica, Kozarska Dubica, Gradina, Gradiška, Novi Grad i Brod. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas tokom dana postepeno povećanje oblačnosti s juga. Lokalni pljuskovi sa grmljevinom su mogući u poslijepodnevnim i večernim satima. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 26 stepeni.
2: Marketing. Mjesec čišćenja sa Roventom u Fisu. Štapni usisivač Roventa za ekstremno dobre rezultate dubokog čišćenja i izvanredan nivo praktičnosti. Bez kablova, bez vrećica. Iskoristite super popuste u prodajnim centrima Fis. Mjesec čišćenja traje do 31.5. Odaberite i vi svog favorita jer sa Roventom čišćenje nikad nije bilo lakše.
3: Ističe vam registracija.
4: Pozovite Euroherc na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
3: Posjetite euroherc.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail euroherc@euroherc.ba.
2: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Dom je naše sigurno utočište. Skupo plaćamo kvadrate i u njega ulažemo naše uspomene. Znate li da u minuti može nestati sve što ste stvarali cijeli život? Ugovorite Euroherc Domus paket osiguranja za vaš stan ili kuću već za jednu konvertibilnu marku po metru kvadratnom za godinu dana. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc. Pozovite 0800 800 22 ili se informišite na euroherc.ba i oficijalnoj Facebook stranici Euroherc osiguranje DD. Euroherc Domus. Naš savjet za sigurnost vašeg doma.
1: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Samo u Ficu na odjelima prehrane potražite Pariška kobasica 1 kg 8,95, kisela Pavlaka Vitalija 850 g 4 marke 65, sir German Paladin Gauda 1 kg 10,45, paradajz sos Victoria 690 g 2 marke 80, krem namaz Linolada 350 g 4 marke 65 feninga. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
1: Baš tako, u Raiffeisen banci 100% besplatan račun. Otvorite paket Economic online za samo 3 minute i imate 10 transakcija svaki mjesec besplatno. I sve to za samo 0 konvertibilnih maraka. A ako još usto preusmjerite platu ili penziju, dobijate i 100 konvertibilnih maraka. Mi serviramo, vi pobjeđujete. Saznajte više na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka, učinite to mogućim.
0: Marketing najboljeg radija.

0: vijesti. Dobar dan, ja sam Dževad Ponjević, ovo su vijesti. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela je odluku o raspisivanju općih izbora u Bosni i Hercegovini, koji će biti održani u nedjelju 4. oktobra ove godine. U birački spisak je upisano prema zadnjem presjeku 3.396.173 birača. Ured visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Krisija Schmidt napisao je 69. izvještaj u Bosni i Hercegovini, koji će biti predstavljen na sjednici Vijeća sigurnosti UN-a, zakazano je za 12. maj. Osim uobičajenih problema, Krisija Schmidt u tom izvještaju ističe treći entitet, državnu imovinu i secesionizam. Turistička zajednica općine Sanski Most je organizirala dan otvorenih vrata, te zvanično otvorila renoviranu kancelariju ove ustanove. Ovom prilikom su predstavljeni novi razvojni projekti u turizmu koji će znatno naprijediti turističku ponudu ove lokalne zajednice. Povodom obilježavanja Dana logoraša Bosne i Hercegovine, sinoć je u Ključu održana promocija knjige Logoraši općine Ključ 1992-1995 autora Jusufa Omerovića u organizaciji Udruženja logoraša Omer Filipović Ključ. Ova knjiga donosi svjedočenja i podatke o stradanju logoraša s područja općine Ključ tokom rata, a cilju je očuvanje istine i kulture sjećanja kako zločini ne bi bili zaboravljeni. Književnik Faruk Šehić je dobitnik književne nagrade Ismet Rebronja za 2026. godinu za zbirku pjesama Austanderska belenologija. Odlučio je stručni žiri nakon razmatranja 75 pristiglih rukopisa iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Hrvatske. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Duge su kolone putničkih vozila na izlazi iz Bosne i Hercegovine, i to na graničnim prelazima Hadžin Potok, Velika Kladuša, Kostanjica, Kozarska Dubica, Gradina, Gradiška, Novi Grad i Brod. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas tokom dana postepeno povećanje oblačnosti s juga. Lokalni pljuskovi sa grmljevinom su mogući u poslijepodnevnim i večernim satima. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 26 stepeni.
2: Marketing.
3: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
4: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
5: Stručnika, dermajstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bifećkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
6: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing.
1: Adriatic Osiguranje DD Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH. I u novoj 2021. godini radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za šest osoba?
2: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već pet puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
3: O, žene.
4: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Sir Gouda Edamer Paladin uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente 1 litra uštedi 4 km. Gel za tuširanje Karavaki Volcanic Energy Ocean Force 600 ml uštedi 2 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
3: Ekonomski fakultet Univerziteta u Bihaću, izvrsnost, savremeni studijski programi, integritet, inovativnost, kritičko razmišljanje, saradnja sa privredom, integracija teorijskih spoznaja i praktične primjene, širok spektar zanimanja i poslova nakon diplomiranja, priprema za poslove budućnosti, usudi se biti promjena.
4: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaše dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Samo u FIS-u na odjelu vodo i elektromaterijala potražite vodokotlić Liv Laguna 9 litara 49,90 km, tuš kabina Negra 90 x 90 x 198 cm 355 maraka, bojler Atlantik 50 litara 189, ogledalo sa LED rasvjetom 85 maraka, podna lampa Home 38,90. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
2: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja, Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.
3: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
4: Baš tako, u Raiffeisen banci 100% besplatan račun. Otvorite paket Economic Online za samo 3 minute i imate 10 transakcija svaki mjesec besplatno. I sve to za samo 0 konvertibilnih maraka. A ako još usto preusmjerite platu ili penziju, dobijate i 100 konvertibilnih maraka. Mi serviramo, vi pobjeđujete. Saznajte više na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka, učinite to mogućim.
0: Marketing najboljeg radija.

Možda bit ću jednog dana drugoj ženi čovjek prvi. Možda ću joj dati sve.

0: Izdvajamo pileća prsa u ovitku Perutnina Ptuj 400 grama 3,95, Milleram Vitalija 850 grama 4,85, dimljeni sir melona kilogram 11,95, Milka Biskvit 150 grama 2,95, vaš robot.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company. Zaboravimo na stres i krenimo na nezaboravnu Alibabinu pustolovinu uz turističku agenciju Omega Bihać. Tunis, Sahara i čarolije Afrike. 8 dana, 7 noćenja uz all-inclusive uslugu i safari kroz Saharu. Termin putovanja je od 9. do 16. septembra. Cijena već od 1590 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać. Marketing najboljeg radija.

bez tebe. Kad ćeš mi doć, plaćaj mi.

0: Marketing. Ovog ljeta odmaram u Albaniji. Sunce i pješčane plaže Drača. Turistička agencija Omega Body vas na 10 dana, 7 noćenja u hotelu 3 zvjezdice, gdje su suncobrani i ležaljke uključeni u cijenu. Polasci su 17. i 24. jula te 7. 21. i 28. augusta, a cijena već od 599 maraka po osobi. Brzo rezervišite termine na 061 933916 i 037 222 505. Omega Bihać.
1: Neka Hari trgovina bude prva stanica za odabir proljetnih, lepršavih i zanosnih kombinacija. Ovaj put iz nove kolekcije izdvajamo ženske hlače, šalvare 4,5 marke, ženska majica 6 maraka, muška majica 4 marke, muški kačket 5 maraka, dječji komplet 8 maraka, dječja haljina 10 maraka. Za vas smo pripremili fantastičnu ponudu ženske obuće. Dođite i izaberite svoj novi omiljeni par cipela, papuča ili sandala po odličnosti sličnoj cijeni već od 10 konvertibilnih maraka. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Bihački branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari.
0: Marketing najboljeg radija.

jutarnji program najboljeg radija, poštovani slušaoci, sa vama svoji dalje Goran Dževad i Almir. Za ovo javljanje malo ćemo do servisnog bloka za one koji putuju ili se premiju za put ovih trenutaka. Duge se kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine i dalje na graničnim prilazima. Hažin potok, Velika Kladuša, Kostajnica, Kozarska Dubica, Gradina, Graduška, Novi Grad i Brod. Na ostalim graničnim prilazima pojačane promet vozila na izlazu, ali se za sada ne čeka duže od pola sata zbog registracije putnika. Po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. O vremenu sutra je biometeorološkoj prognozi, ponedjeljak 11. maja 2026. umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar umjerene jačine sutra južnog i jugozapadnog smjera, najniža jutarnja temperatura zraka između 8 i 14 stepeni Celzijus ovih, najviša dnevna između 20 i 25 stepeni Celzijus ovih. Biometeorološka prognoza sutra nastavlja se razdoblje nešto loših biometeoprilika. U unutrašnjosti zemlje probleme osjetljivim osobama može uzrokovati izraženija nestabilnost i povremene padavine. Na sjeveru će hronični bolesnici metropate pretežno osjećati posljedice stvarnog vremena u poslijepodnevnim satima, pogotovo na krajnjem jugu uz ljepšu opštu sliku. Poželjno dakle sutra slojevito se odjenuti i sudržavati se od težih aktivnosti. Toliko u servisnom bloku.

0: Marketing.
1: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran, i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
0: Marketing najboljeg radija.

U otvorenom programu, poštovani slušalci, nakratko ćemo svijet zanimljivih informacija. Vrane najčešće napadaju ljude u maju, jer je to period kada imaju mlade u gnjezima ili tek iz legija ptiće koje uče letjeti. Tada postaju izrazito teritorijalno i zastupnički nastrojenja, pa svaki prolaznik, biciklista ili pas koji se približi gnjezu može biti doživljen kao prijetnja. Posebno su u napadima poznate sive vrane i druge vrste vrana koje gnjeza prave na drveću u gradovima, parkovima i naseljima. U maju i početkom juna često se mogu vidjeti mlade vrane na zemlji ili nižim granama.

Roditelji sada kruži iznad glasno krešti, a neka se zalete prema ljudima i čak ih mogu kljuknuti ili zakačiti kandžama po glavi. Napadi se uglavnom pokušaj zastrašivanja, a ne pravi napad radi povrede. Najčešće mete su ljudi koji prolaze ispod drveta sa gnjezdom, osobe sa šeširima ili pak sjajnim predmetima, biciklisti, trkači jer se brzo kreću. Psi koje vrane doživljavaju kao grabljivce. Ako vas vrana počne pratiti ili oblijetiti, udajte se mirno s tog područja. Ne mašta agresivno rukama, ne dirajte mladunca na zemlji. Zaštitite glavu, torbom ili rukom ako se zaliječe. Izbjegavajte isto mjesto nekoliko dana ako znate gdje je gnjezdo. Ornitolozi često objašnjavaju da vrane pamte lica ljudi i mogu prepoznati osobe koje su ih ranije uznemiravale. Zbog toga nekad ista osoba više puta doživi napad na istoj lokaciji. Ovo je inače sezonska pojava i uglavnom prestaje krajem juna kada mlade ptice ojačaju i napuste gnijezda.

0: marketing. Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite Pariška kobasica 1 kg 8,95, kisela Pavlaka Vitalija 850 g 4 marke 65, sir German Paladin Gouda 1 kg 10,45, paradajz sos Victoria 690 g 2 marke 80, krem namaz Linolada 350 g 4 marke 65 feninga. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
1: Usled požara dolazi do gubitka biodiverziteta, zagađenja zraka i vode, erozije tla i emisije stakleničkih plinova.
2: Posljedice na okoliš mogu biti ozbiljne i dugoročne.
1: Zakonska obaveza građana je poštivanje svih propisanih preventivnih mjera zaštite od požara na otvorenom prostoru.
3: Postoje kaznene odredbe koje su propisane zakonskim i podzakonskim propisima i naši građani moraju biti svjesni da subjekti koji su zaduženi za nadzor mogu izvršiti sankcioniranje kojom prilikom će naši građani morati snositi određene posljedice za neodgovorno ponašanje i nekontrolirano širenje požara.
1: U slučaju požara pozovite 123.
2: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizira se uz podršku kantonalne uprave civilne zaštite.
0: Marketing najboljeg radija.

Prvi dani s bebom, pogotovo ako ste novi roditelj, znaju biti stresni. Kako beba jedino plačem može komunicirati s vama, treba vam vremena da shvatite njezine potrebe. Skupili smo najkorisnije savjete pedijatara da biste lakše prošli prve dane s bebom. Bebi treba biti ugodno. Temperatura prostorije treba biti između 20 i 24 stepena, a vlažnost zraka od 50 do 70%. 4 do 5 puta dnevno prozračite prostoriju u kojoj beba boravi. Vodite računa o osvjetljenju sobe. Dok je budno, dijete treba jasno vidjeti predmete oko sebe. Higijena. Pošto su dišni putevi kod novorođenčeta uski, redovito ih čistite fiziološkom otopinom. Koristite poseban higijenski štapić s vatom za svaku nosnicu. Za pranje očiju pripremite toplu prokuhanu vodu i blaznice, a za svako oko koristite novu. Da biste očistili uši, namočite vatu u prokuhanu vodu i obrišite uho. Prva 2 do 3 mjeseca pelenu mijenjajte svaka 2 do 3 sata, a nakon toga ovisi o nuždi, svakih 3 do 5 sati. Dok pupkovina ne otpadne i pupak ne zaraste, tretirajte ga prema uputama patronažne sestre 2 puta dnevno. Novorođenčad je najlakše rezati nokte dok spavaju, a kupanje bebe preporučuje se najviše 1 do 2 puta sedmično. Temperatura vode u kadi treba biti između 36 i 37 stepeni. Ponašanje prema bebi. Od trenutka kada se rodi, beba se vodi mirisom i dodirom. Nježnim dodirima majka prenosi svoju ljubav na bebu. Zahvaljujući tome, beba osjeća da je voljena i da nije sama. To joj daje osjećaj sigurnosti. Dodirivanje, maženje i lagana masaža pozitivno utiču na živčani sustav bebe i pomaže da se ono razvija. Od prvih dana bebu zovite po imenu. S bebom razgovarajte mijenjajući intonaciju glasa, a riječi izgovarajte jasno. Odgovarajte na bebine pozive za pažnjom i hranom. Hranite bebu na njezin zahtjev. Zahvaljujući takvom pristupu, kada bude sazrijevala, naučit će izražavati svoje osjećaje. Nemojte se bojati da ćete razmaziti bebu. Sve do 6. mjeseca bebina života, stručnjaci kažu da je to normalno.

0: vijesti.
1: Poštovani slušalci, dobar dan. Ja sam Almir Šehić. Ovo je opširniji pregled vijesti radija Unijskog Sanca kantona. Centralna izborna komisija BiH donijela je odluku o raspisivanju opštih izbora u Bosni i Hercegovini, koji će biti održani u nedjelju 4. oktobra ove godine. Izbori su raspisani za predsjedništvo BiH, zastupnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine, zastupnički dom parlamenta Federacije Bosne

0: Hercegovine, Narodnu skupštinu Bosansko-Hercegovačkog entiteta Republika Srpska, predsjednika i podpredsjednika RS-a i za 10 skupština kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. U birački spisak upisano je prema zadnjem presjeku 3.396.173 birača. Podpredsjednik Republike Srpske Čamil Duraković uputio je rukovodstvima parlamentarnih stranaka u Bosni i Hercegovini predsjedničku platformu pod nazivom Jedan za sve, uz poziv da razmotre podršku njegove kandidaturi na općim izborima 2026. godine. Visoki predstavnik Kristijan Šmit sastao se s generalnim tajnikom UN-a jutarašnjom u sjedištu UN-a uoči predstojećeg obraćanja Vijeću sigurnosti 12. maja kako bi razgovarao o trenutnim nastojanjima i mogućnostima za jačanje stabilnosti i funkcionalnosti institucija u Bosni i Hercegovini kao i za unapređenje ključnih reformskih procesa. Ured visokog predstavnika napisao je 69. izvještaj o Bosni i Hercegovini. Osim uobičajenih problema, Kristijan Šmit u tom izvještaju ističe treći entitet, državnu imovinu i secesionizam.
1: Vijesti.
0: Po odlukama Vijeća ministara Bosne i Hercegovine te pojedinačnim odlukama funkcionera, u prošloj godini iz tekuće rezerve budžeta institucija Bosne i Hercegovine potrošeno otprilike 41,2 miliona maraka, podaci su iz informacije koju je pripremilo Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić je objavio da je imao sastanak s upravom elektroprivrede Bosne i Hercegovine, direktorima rudnika i predstavnicima sindikata radnika rudnika u Federaciji Bosne i Hercegovine. Prema njegovim riječima, otvoreno su razgovarali o rudarstvu i energetici, problemima u proizvodnji i mjerama koje moraju provesti kako bi se sistem stabilizirao.
1: Info Plus.
0: U gradskoj upravi Bihać potpisani su ugovori o sufinansiranju projekata s predstavnicima 8 organizacija civilnog društva, čiji su projekti odabrani putem javnog poziva, a odnose se na rad s djecom i mladima, promociju zdravog stila života, edukaciju i društveno korisne aktivnosti. Za realizaciju odabranih projekata osigurani je iznos od 41.000 maraka, dok je ukupno planiran iznos sredstava 50.000 maraka. Preostala sredstva bit će preraspodijeljena kroz novi javni poziv na koji će priliku za prijavu imati organizacije koje se nisu prijavile u prvom krugu. U mjesnoj zajednici Izačić danas je održana druga po redu akcija oranja poljoprivrednog zemljišta, tokom koje su mještani zajedničkim snagama obradili oko 100 dunova na zemlje. Akcija je okupila veliki broj mještana iz Izačića, ali i okolnih mjesta s ciljem jačanja poljoprivredne proizvodnje, međusobne saradnje i očuvanja tradicije obrađivanja zemlje. U akciji oranja učestvovalo je 20 traktora, a brojni mještani svojim angažmanom dali su doprinos obradi zemljišta i pripremi za novu poljoprivrednu sezonu. Organizatori ističu kako je cilj ove aktivnosti da preraste u tradiciju i primjera zajedničkog djelovanja na području mjesne zajednice Izačić. Turistička zajednica općine Sanske Most organizirala je dan otvorenih vrata, te zvanično otvorila renoviranu kancelariju ove ustanove. Ovom prilikom predstavljeni su novi razvojni projekti u turizmu koji će znatno unaprijediti turističku ponudu ove lokalne zajednice. Predstavljena je i web stranica ove ustanove putem koje se turisti, ali i svi zainteresirani mogu upoznati s turističkim potencijalima Sanskog Mosta.
1: Vijesti.
0: U opširnoj pregledu vijesti, poštovani slušaoci, nakratko ćemo u regioni svijeta. Ministar unutarnjih poslova Republike Hrvatske Davor Božinović najavio je pomoć Bosni i Hercegovini u procesu razminiranja. Podsjetio je da je Hrvatska u martu ove godine uspješno završila vlastiti proces razminiranja. Na inauguralnoj sjednici parlamenta Mađarske novi premijer ove zemlje, Peter Magyar, održao je žestok govor, a iz sale je otvoreno pozvao i na ostavku predsjednika koji se nalazi u publici. Glasnogovornik iranske vojske izjavio je danas da će se zemlje koje provode američke sankcije protiv Teherana sigurno suočiti s poteškoćama u prolazu kroz Hormuzski moreus, prema lokalnim medijima prenosi Anadolia. Španska vlada počela evakuaciju prvih putnika s kruzerom Hondius, gdje je izbila zaraza hantavirusa, a koji je stigao u Tenerife jutros, okončavajući putovanje početo u južnoj Argentini 1. aprila. Mala grupa putnika španskih državljana sada je upućena u luku Tenerifa, a Gandija saopćilo je Špansko ministarstvo zdravlja.
1: Vijesti.
0: Povodom od datuma 9. maja, dana logoraša u Bosni i Hercegovini, predstavnici udruženja logoraša općine Sanski most jučer su na prigodan način obilježili ovaj značajan datum. 9. maj je jedan od značajnih datuma za našu državu, jer se pored Dana Zlatnih Ljeljana obilježava kao Dan pobjede nad fašizmom, Dan Evrope te Dan logoraša. Mnogo se simbolike veže za ovaj datum i upravo zbog toga logoraši u Bosni i Hercegovini ovaj dan obilježavaju kao podsjetnik na torturu hiljada onih koji su prošli logore u proteklom ratu. Inače, prema nekim procjenama se smatra da je u Bosni i Hercegovini bilo 657 logora i oko 200.000 zatočenika, na što je u

0: svom obraćanju ukazao glavni sanski imam Mirza Efendija Žerić. Povodom obilježavanja dana logoraša Bosne i Hercegovine sinoć u hotelu Ključ održana promocija knjige Logoraši općine Ključ 1992-95 autora Jusufa Omerovića u organizaciji udruženja logoraša Omer Filipović Ključ. Knjiga donosi svjedočenja i podatke o stradanju logoraša s područja Ključa tokom rata, a cilj je očuvanje istine i kulture sjećanja kako zločini ne bi bili zaboravljeni. Kultura. Pjesnik Faruk Šehić dobitnik književne nagrade Ismet Rebronja za 2026. godinu za zbirku pjesama Ausländerska Berlinologija odlučio je stručni žirije nakon razmatranja 75 pristiglih rukopisa iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Hrvatske. Sport. Najbolja bosansko-hercegovačka biciklistkinja Leila Njemačević osvojila je treće mjesto na svjetskom kupu u Italiji na ostrvu Elba. Ovo je njena historijska 15. medalja na utrkama svjetskog kupa, ali i prva nakon tačno godinu dana. U Velikoj Kladuši održana je promocija monografije karate kluba 23. februara pod nazivom 50 godina uspješnog rada 1974-2024. Kojoj na dostojanstven način predstavljeno pola stoljeća postojanja rada, razvoja i sportskih uspjeha jednog od prepoznatljivih sportskih kolektiva u Velikoj Kladuši. Pratili ste opširniji pregled vijesti slijede servisne informacije. Tonska realizacija Goran Konjević, vijesti u redniju Dževad Ponjević, spiker je bio Almir Šehić. Urednik informativnog programa radija UNS iz kantona Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini se obraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Duge su kolone vozila na izlazu iz BiH, na graničnim prijelazima Hađin potok, Velika Kladuša, Krosajnica, Kozarska Dubica, Gradina, Gradiška, Novi Grad i Brod. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet vozila na izlazu, ali se za sada ne čeka duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas tokom dana postepeno povećanje na oblake sa jugom. Lokalni pljuskovi sa grmljavinom su mogući u poslijepodnevnim i večernjim satima. Sutra umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 8 i 14, najviša dnevna između 20 i 25 stepeni Celzijusovi.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko Sanskog kantona.
3: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
4: Znate li da za samo 9 maraka godišnje štitite vaših 50% bonusa?
5: U Eurohercu vaš bonus uvijek vrijedi više.
4: Godinama ste osiguranik i marljivo skupljate bonus iz godine u godinu. Kako zaštititi stečeni bonus, posebno u slučaju štete?
5: Ugovaranjem zaštite bonusa u Eurohercu u slučaju jedne prijavljene štete o polici obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti ne gubite financijski iznos bonusa.
4: Zato biram Eurohertz jer moj uložen novac uvijek vrijedi više.
6: Fakultet zdravstvenih studija, znanje, nauka, odgovornost, medicina, mikrobiologija, genetika, zdravstvena njega, istraživanje, fizikalna terapija, sestrinstvo, sanitarno inženjerstvo, praksa, stručnost, humanost, timski rad, posvećenost, inovacije, razvoj, prevencija. Zdravlje kao misija, spoj teorije i prakse, sigurna i perspektivna karijera. Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću.
7: Samo u FIS-u na odjelima tehnike potražite televizor Philips 55 inča 589 km, perilica rublja Heiner 529, televizor Samsung 55 inča QLED 879, hladnjak Quadro 499, televizor Fox 65 inča 699 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
8: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela,

0: Zaključite ugovor sa Anusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
2: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
3: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
4: Pa opet vi, gospodine. Zar već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
3: O, žene.
5: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
6: Marketing. Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: marketing. Ako tražiš studij koji spaja znanje, vrijednosti i kvalitetan studentski život, onda je tvoj izbor Islamski pedagoški fakultet u Bihaću. Izaberi jedan od tri studijska programa, Islamska vjeronauka, socijalna pedagogija ili novi program, socijalna gerontologija. Savremena biblioteka, studentski dom, studentski restoran i fitness sala samo su neke od pogodnosti koje nudimo našim studentima. Pored toga, nudimo i mogućnost besplatnog smještaja u našem studentskom domu i mjesečnih stipendija. Naš fakultet je mjesto koje omogućava da date smisao svom životu, gdje se duhovno i intelektualno razvijate. Budite dio naše uspješne priče. Islamski pedagoški fakultet Bihać. Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konya i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je veća od 1390 maraka po osobi. Rezervacija na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Samo u Pisu na odjelu kućnog tekstila potražite posteljina 39,95, plahta na gumu 13,20, prekrivač za trosjed 19,40, dekor 145 puta 200 cm 19,90, odabrani asortiman prekrivača

0: 20%. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
1: Ime koje traje. 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
2: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB.
1: Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
3: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
4: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company. Marketing.
5: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
6: Sportski pregled. Evo nas u sportskom pregledu, poštovani slušalci, najbolji gradija, s vama se i dalje Goran Konjević i Almir Šehić. Posuši i Beleš podijelili su bodove odigravši neodlučeno 1-1 u susretu 32. kola Bebin Lige Bosne i Hercegovine. Domaće vodstvo doveo u 13. minuti susreta Leon Kreković, a izjednačio Amar Milak u 58. minuti susreta. Ranije jučer Zrinski je ubijeljeni svladao Radnik rezultatom 1-0. Dok je Sarajevo u Prijedoru nadigralo Rudar 4-2. Danas su na programu još dva susreta, Željezničar Sloga i Široki Brijeg Borac. Na tabeli vodeći Borac ima 76 bodova, Zrinski drugi sa 66, Sarajevo treće 58, a Beleš četvrti sa 48 bodova. U donjem dijelu tabele Posušje Radnik imaju po 33 boda, dok su ispod crte ispadanja Rudara s 29 i Sloga s 27 bodova uz utakmicu manje.

Pratite sportski vikend najbolje kraje. Ja bih već jučer bio domaćin državnog prvenstva Bosne i Hercegovine u karateu za djecu, koji je okupilo više od 700 mladih takmičara iz cijele zemlje. Učešće je uzelo ukupno 109 klubova sa 711 takmičara uzrasta od 8 do 13 godina. Evidentirane su 782 prijeve u 58 takmičarskih kategorija. Borbe i kate odvijale na 6 tatamija pod nadzorom 49 sudija. Bihać je tako bio domaćin jednog od najvećih sportskih događaja za mlađe uzraste u BiH. A dvorana Luke tokom cijelog dana jučer bila ispunjena sportistima, trenerima, roditeljima i ljubiteljima karatea. Dodajmo, najuspješniji klub prvenstva bio je karate klub Čempioni Siliđe sa osvojenih 5 zlatnih medalja i ukupno 18 medalja. Drugo mjesto pripalo je klubu Travnik STMT, dok je treće mjesto zauzelo Mladost iz Viteza. Među zapaženijim ekipama bili su Energija, Grave iz Banja Luke, Salines iz Tuzle i te Hercegovac iz Bileće. Zapaženi natop imali su i klubovi iz Unsko-sanskog kantona. Karate klub Hurije iz Sanskog mosta osvojio je jednu zlatnu, jednu srebrnu i dvije bronzane medalje, dok je karate klub Budo iz Tazina prvenstvo završio sa zlatnim medaljom. Organizator prvenstva bio je Karate Savez Bosne i Hercegovine uz tehničku organizaciju Karate kluba Bihać, koji ističu da je prvenstvo proteklo u fer i sportskoj atmosferi bez većih problema, te da je Bihać još jednom pokazao da može uspješno organizirati velika sportska takmičenja. Generalni pokrovitelj prvenstva bila je vlada Unsko-sanskog kantona kroz kantonalno ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta, dok je pokrovitelj bio grad Bihać. Ostanite uz sportski vikend najboljeg radija.

I dalje ste na talasima najboljeg radija, ovo je sportski vikend. Nogometna reprezentacija Irana nastupit će na svjetskom prvenstvu 2026. godine, potvrdili su jučer zvaničnici FIFA, uprkos političkim tenzijama između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, jednog od domaćina turnira. Predsjednik FIFA Gianni Infantino izjavio je da će Iran sigurno doći na mundijal, dok je američki državni sekretar Marco Rubio naglasio da Sjedinjene Države nemaju namjeru zabraniti dolazak iranskim fudbalerima, javlja Reuters. Iran je izborio plasman na svjetsko prvenstvo još u martu 2025. nakon remija protiv Uzbekistana u azijskim kvalifikacijama, čime je osigurao svoj sedmi nastup na svjetskim prvenstvima. Prema rasporedu FIFA, Iran će grupnu fazu igrati u Sjedinjenim Američkim Državama, a protivnici u grupi G, Novi Zeland, Belgija i Egipat.

Danas je najbolje gradnje sportskih vikendi, dalje smo u svijetu nogometa, pošto ne slušavac futbolera željezničara. Danas na Grbavi se dočekuje ekipu Sloga iz Doboja u susretu 33. kola Bebin Lige Bosne i Hercegovine. Ovo će biti još jedna prilika za željezničar da na Grbavice dođe do pobjede u prvenstvu, što se posljednji put dogodilo 18. oktobra prošle godine. Trener Savo Milošević se nada da će igrači pronaći dodatni motiv nakon loše predstave u Mostaru u prošlom kolu, te napokon slaviti pred svojim navijačima, što bi, kako kaže, psihološki, dakle, bilo jako bitno za ekipu. Igramo protiv protivnika koji se bori za goli život i koji će biti jako motivisan. S druge pak strane, protivnik protiv kojeg smo igrali dva puta, poznajemo se dobro, a ovo će biti idealna prilika da konačno dođemo do tri boda na Grbavici, što bi psihološki jako bilo bitno za nas, tako da ćemo probati sve da uradimo danas da do toga i dođemo, rekao je Milošević. Vjeruje da ekipa ima psihološki problem kada su u pitanju utakmice na Grbavici, vjerojatno zbog pretjerane želje igrača, prevelikog pritiska i želja da konačno napravimo neki dobar rezultat kući. Čeka na opet, dakle, čeka nas ista priča, imat ćemo protiv sebe tim koji je dodatno ime motiv, koji će se boriti za goli život, a ne sumnjam da ćemo odgovoriti. Vidjet ćemo da li možemo preko kvalitete jedne mirnije glave da dođemo do rezultata, dodao je Milošević. U oči ovog meča željezničar zauzima 6. mjesto sa 38 bodova, 5 više, dakle, od sedmoplasiranog Radnika, ali i daleko od mjesta koje vodi u Evropi. S druge strane, Sloga je pak posljednja na tabeli sa 5 bodova manje od sigurne zone. Utakmica se igra danas od 17 sati i 30 minuta.

0: marketing.
1: Pitanje ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
2: Samo u FIS-u na odjelu vodo i elektromaterijala potražite vodokotlić Liv Laguna 9 litara 49,90 km, tuš kabina Negra 90 x 90 x 198 cm 355 maraka, bojler Atlantik 50 litara 189, ogledalo sa LED rasvjetom 85 maraka, podna lampa Home 38,90. Kupujte sa zadovoljstvom.

0: vojstvom. FIS.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub. Boje mijenjaju dom.
2: Planirate putovanje? Birajte sigurnost, komfor i pouzdanost. Kvim Company Sanski Most i njene poslovne jedinice, prevoz putnika i putnička agencija organizuju trenutke za pamćenje, turistički prijevoz putnika u modernim, udobnim autobusima prema atraktivnim domaćim i evropskim, ali i dalekim destinacijama avionom. Aranžmane iz naše ponude detaljno na Facebook i Instagram profilu. Autoškola Ljiljan, naša je poslovna jedinica sa najdužim djelovanjem za sve koji žele sigurno i kvalitetno savladati vožnju. Kvim Company, vozimo vas sigurno, učimo vas voziti odgovorno.
3: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.
2: 17. memorijal Mustafa Vuković Bihać, Hipodrom Bakšajške bare, subota 16. maj od 14 sati. Konjičke utrke u znak sjećanja na počasnog predsjednika Konjičkog kluba Jedinstvo Bihać, Mustafa Vukovića. Pokrovitelji i sponzori memorijala su vlada i Skupština Unsko-Sanskog kantona, Grad Bihać, Sportski savez Unsko-Sanskog kantona, Nacionalni park Una, Čavkunović BP, Megle i Bauerfeind.
3: Idemo, Budva nas čeka. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega Bihać vodi nas na 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta. Cijena je veća od 490 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas u Crnu Goru.
4: Marketing.

Bosna će u 17 sati danas biti domaćin Partizanu u drugom meču serije četvrtfinala ABA lige. Nakon što su u Beogradu pobjedili 81-73, gosti u ovaj susret svakako ulaze kao favoriti, ali studenti se neće tek tako lako predati. Želimo odigrati čvrstu utakmicu uz smanjen broj izgubljenih lopti i imamo velike šanse. Nadam se da će i publika doći u što većem broju da nas podrži i pruži podršku u toj utakmici. Pred utakmicu je poručio trener Bosne Muhamed Pašalić. S druge pak strane, u Partizanu će također maksimalno ozbiljno pristupiti duelu u Z3. Ova utakmica nam je veoma važna, moramo da odigramo mnogo bolje nego u prethodnom meču, jer smo tada imali dosta problema. Očekuje nas dakle zahtjevna utakmica protiv ekipe koja igra agresivno i sa mnogo samopouzdanja. Važno je da budemo povezani kao tim, da dobro dijelimo loptu i da budemo čvršći u skoku kako u obrani tako i u napadu. U slučaju pobjede Bosne, onda bi se serija prebacila u Beograd. Podsjećanje radi, četvrtfinale ABA lige se igra na dvije pobjede. Sportski vikend smo priveli kraju, od vas opraštio Goran Konjević i Almir Šejić. Svako dobro vam želimo, uz preporuku da i dalje ostanete u talasu najboljeg radija.

0: marketing. Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga, izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala, renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćki Brajilaca 32 u blizini autobusne stanice Bihać ili nas pozovite na 037-311-911 ili 061-429-847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
1: Baš tako, u Raiffeisen banci 100% besplatan račun. Otvorite paket Economic Online za samo 3 minute i imate 10 transakcija svaki mjesec besplatno. I sve to za samo 0 konvertibilnih maraka. A ako još usto preusmjerite platu ili penziju, dobijate i 100 konvertibilnih maraka. Mi serviramo, vi pobjeđujete. Saznajte više na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka, učinite to mogućim.
2: U Konzumu i Merkatoru kupovina je sada još pametnija. Uz vrhunske Philips uređaje za dom i osobnu njegu. Sakupljaj naljepnice u svim Konzum i Merkator prodajnim objektima i ostvari do 50% uštede. Vrhunski kvalitet, pametna kupovina. Uz Philips, Konzum i Merkator.
0: Tehnički fakultet, tradicija, 5 odsjeka, dinamično i moderno okruženje, multidisciplinarni studijski programi, praktični i dizajnerski projekti, kreativnost, timski rad, inovacije i tehnološki razvoj, istraživanje, spoj teorije i prakse, saradnja sa privredom, stručne kompetencije, kritičko razmišljanje, održiva rješenja, perspektivna karijera. Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama baš u najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću.

0: marketing. Samo u Fisu na odjelu tekstila i obuće potražite ženske cipele 29 km, ženske patike 19,90, muške cipele 45 km, aplikatori za tekstil, set 10 komada, 3 marke 45. Sniženje do 30% na odabrani asortiman rublja za cijelu obitelj. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
1: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
2: Neka Hari trgovina bude prva stanica za odabir proljetnih, lepršavih i zanosnih kombinacija. Ovoj put iz nove kolekcije izdvajamo ženske hlače, šalvare 4,5 marke, ženska majica 6 maraka, muška majica 4 marke, muški kačket 5 maraka, dječji komplet 8 maraka, dječja haljina 10 maraka. Za vas smo pripremili fantastičnu ponudu ženske obuće. Dođite i izaberite svoj novi omiljeni par cipela, papuča ili sandala po od sličnoj cijeni već od 10 konvertibilnih maraka. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari.
3: Pedagoški fakultet, odsjek za jezike i književnost, odsjek za primarni odgoj i obrazovanje, umjetničko-nastavnički odsjek, odsjek za tjelesni odgoj i sport, odsjek za matematiku i informatiku i novi odsjek za društvene nauke sa smjerovima pedagogija i specijalna pedagogija. Savremeni pristup nastavi, moderno opremljene laboratorije, teorija u službi prakse, saradnja sa kulturnim institucijama, školama i vrtićima. Gradimo budućnost kroz znanje. Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću.
4: U Konzumu i Merkatoru kupovina je sada još pametnija. Uz vrhunske Philips uređaje za dom i osobnu njegu. Sakupljaj naljepnice u svim Konzumu.

0: crtanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese. Preuzimamo, peremo i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno. Vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih spa, tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinice zavide.
1: Jeste li vidjeli Mediteran u svom najljepšem izdanju? Ako niste, vrijeme je. Turistička agencija Omega Bihać vodi vas u Sjeverni Kipar. Luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireniji uz privatnu pješčanu plažu. 8 dana, 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Parmaguste i prelijepog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 19. do 26. septembra. Cijena veća od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega Bihać.
2: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite pariška kobasica 1 kg 8,95, kisela pavlaka Vitalija 850 grama 4 marke 65, sir German Paladin Gouda 1 kg 10,45, paradajz sos Victoria 690 grama 2 marke 80, krem namaz Linolada 350 grama 4 marke 65 feninga. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
3: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
0: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
4: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
5: Marketing.

U našoj prirodi je da o slušaocima razmišljamo drugačije. Njihovo povjerenje je za nas poštovanje i izazov. Ljude uvijek stavljamo na prvo mjesto. Naša vizija je da vas informišemo o svemu blagovremeno, istinito i objektivno sa svakog mjesta. U kreiranju informacija uključili smo sva znanja i sve što tehnologija može. Sve smo podigli na viši nivo. Radio traži i ulazi u nove forme. Ali nikada nećemo zaboraviti ko smo i odakle smo. Radio Unsko-sanskog kantona.

0: vesti.
1: Poštovani slušalci, dobar dan. Ja sam Alimir Šehić, ovo je opširni pregled vijesti radija Unsko-Sanca kantona. Muzej 505. Vitiške brigade obožimo mnoge s nesrpljenjem očekuju. Prostor muzej sobe smještene u dijelu zgrade tamošnje pošte odavno je postao premali za sve eksponate koji su bivši pripadnici istoimene brigade skupljali tokom i poslije rata. Ove godine za nastavak radova općina Bužim izdvojila je 400.000 maraka budžetskih sredstava, a tu su i mnogi prijatelji općine koji žele podržati ovaj projekt. Centralna izborna komisija BiH donijela je odluku o raspisivanju općih izbora u Bosni i Hercegovini, koji će biti održani u nedjelju 4. oktobra ove godine. Izbori su raspisani za predsjedništvo BiH, Zastupnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine, Zastupnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Narodnu skupštinu Bosansko-Hercegovačkog entiteta Republika Srpska, predsjednika i potpredsjednika RS-a i za 10 skupština kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. U birački spisak upisano je prema zadnjem presjeku 3.396.173 birača. Potpredsjednik Republike Srpske Čamil Duraković uputio je rukovodstvima parlamentarnih stranaka u Bosni i Hercegovini predsjedničku platformu pod nazivom Jedan za sve, uz poziv da razmotre podršku njegove kandidaturi na općim izborima 2026. godine. Visoki predstavnik Christian Schmidt sastao se s generalnim tajnikom UN-a, jutarašom u sjedištu UN-a uoči predstojećeg obraćanja Vijeću sigurnosti 12. maja kako bi razgovarali o trenutnim nastojanjima i mogućnostima za jačanje stabilnosti i funkcionalnosti institucija u Bosni i Hercegovini, kao i za unapređenje ključnih reformskih procesa. Ured visokog predstavnika napisao je 69. izvještaj o Bosni i Hercegovini. Osim uobičajenih problema, Christian Schmidt u tom izvještaju ističe treći entitet, državnu imovinu i secesionizam.
0: Vijesti.
1: Po odlukama Vijeća ministara Bosne i Hercegovine te pojedinačnim odlukama funkcionera, u prošloj godini iz tekuće rezerve budžeta institucija Bosne i Hercegovine potrošeno otprilike 41,2 miliona maraka, podaci su iz informacije koju je pripremilo Ministarstvo financija.

0: i trezora Bosne i Hercegovine. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić je objavio da je imao sastanak s upravom elektroprivrede Bosne i Hercegovine, direktorima rudnika i predstavnicima sindikata radnika rudnika u Federaciji Bosne i Hercegovine. Prema njegovim riječima, otvoreno su razgovarali o rudarstvu i energetici, problemima u proizvodnji i mjerama koje moraju provesti kako bi se sistem stabilizirao.
1: Info Plus.
0: U gradskoj upravi Bihać potpisani su ugovori o sufinansiranju projekata s predstavnicima 8 organizacija civilnog društva, čiji su projekti odabrani putem javnog poziva, a odnose se na rad s djecom i mladima, promociju zdravog stila života, edukaciju i društveno korisne aktivnosti. Za realizaciju odabranih projekata osigurani iznos od 41.000 maraka, dok je ukupno planiran iznos sredstava 50.000 maraka. Preostala sredstva bit će preraspodijeljena kroz novi javni poziv, na koji će priliku za prijavu imati organizacije koje se nisu prijavile u prvom krugu. U mjesnoj zajednici Izačić danas je održana druga po redu akcija oranja poljoprivrednog zemljišta, tokom koje su mještani zajedničkim snagama obradili oko 100 dunova na zemlje. Akcija je okupila veliki broj mještana iz Izačića, ali i okolnih mjesta, s ciljem jačanja poljoprivredne proizvodnje, međusobne saradnje i očuvanja tradicije obrađivanja zemlje. U akciji oranja učestvovalo je 20 traktora, a brojni mještani svojim angažmanom dali su doprinos obradi zemljišta i pripremi za novu poljoprivrednu sezonu. Organizatori ističu kako je cilj ove aktivnosti da preraste u tradiciju i primjera zajedničkog djelovanja na području mjesne zajednice Izačić. Turistička zajednica općine Sanske Most organizirala je dan otvorenih vrata, te zvanično otvorila renoviranu kancelariju ove ustanove. Ovom prilikom predstavljeni su novi razvojni projekti u turizmu koji će znatno unaprijediti turističku ponudu ove lokalne zajednice. Predstavljena je i web stranica ove ustanove putem koje se turisti, ali i svi zainteresirani mogu upoznati s turističkim potencijalima Sanskog Mosta.
1: Vijesti.
0: U opširnijem pregledu vijesti, poštovani slušalci, nakratko ćemo u region i svijet. Policajac je ubijen jutros u ugostiteljskom objektu u Krapini, a muškarac osumnjičen da je pucao prevezen helikopterom u Zagreb jer je pokušao samoubistvo, saopćila je krapinska policija. U Crnoj Gori je svečano pušteno u rad vjetroelektrana Gvozd, koju predstavnici vlade i elektroprivrede Crne Gore smatruju jednim od najvažnijih energetskih projekata u savremenoj istoriji te zemlje. Rat u Iranu i širem regionu Bliskog istoka bio je u zastoju kasno jučer, dok je Washington čekao odgovor Irana na svoj najnoviji prijedlog za mir. Teheran, koji još nije dao zvanični odgovor, zadržao je oštru retoriku prema Sjedinjenim Američkim Državama. Svijet je u posljednja dva mjeseca izgubio oko milijardu barela nafte i energetskim tržištima će trebati vremena da se stabiliziraju, čak i ako se protok nastavi, rekao je danas izvršni direktor kompanije Saudi Aramco Amin Nasser.
1: Vijesti.
0: Povodom datuma 9. maja, Dana logoraša u Bosni i Hercegovini, predstavnici udruženja logoraša općine Sanski Most jučer su na prigodan način obilježili ovaj značajan datum. 9. maj je jedan od značajnih datuma za našu državu, jer se pored Dana zlatnih ljeljana obilježava i kao Dan pobjede nad fašizmom, Dan Evrope te Dan logoraša. Mnogo se simbolike veže za ovaj datum i upravo zbog toga logoraši u Bosni i Hercegovini ovaj dan obilježavaju kao podsjetnik na torturu hiljada onih koji su prošli logore u proteklom ratu. Inače, prema nekim procjenama se smatra da je u Bosni i Hercegovini bilo 657 logora i oko 200.000 zatočenika, na što je u svom obraćanju ukazao glavni sanski imam Mirza Efendija Žerić. Povodom obilježavanja Dana logoraša Bosni i Hercegovine sinoć u hotelu Ključ održana promocija knjige Logoraši općine Ključ 1992-95 autora Jusufa Omirovića u organizaciji udruženja logoraša Omer Filipović Ključ. Knjiga donosi svjedočenja i podatke o stradanju logoraša s područja Ključa tokom rata, a cilj je očuvanje istine i kulture sjećanja kako zločini ne bi bili zaboravljeni.
1: Kultura.
0: Pjesnik Faruk Šehić, dobitnik književne nagrade Ismet Rebronja za 2026. godinu za zbirku pjesama Ausländerska Berlinologija, odlučio je stručni žirije nakon razmatranja 75 pristiglih rukopisa iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Hrvatske.
1: Sport.
0: Najbolja bosansko-hercegovačka biciklistkinja Leila Njemačević osvojila je treće mjesto na svjetskom kupu u Italiji na ostrvu Elba. Ovo je njena historijska 15. medalja na utrkama svjetskog kupa, ali i prva nakon tačno godinu dana. U Velikoj Kaduši održana je promocija monografije karate kluba 23. februara pod nazivom 50 godina uspješnog rada 1974-2024. Kojoj je na dostojanstven način predstavljeno pola stoljeća postojanja, rada, razvoja i sportskih uspjeha jednog od prepoznatljivih sportskih kolektiva u Velikoj Kaduši. Pratili ste opširniji pregled vijesti.

0: servisne informacije. Tonska realizacija Goran Konjević, vijesti u radiju Dževad Ponjević, speaker je bio Almir Šehić. Urednik informativnog programa radija Unususan z kantona Dijana Begović. Stanje na putevima. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraćaju se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Duge su kolone vozila na izlazu iz BiH, na graničnim prijelazima Hađin Potok, Velika Kladuša, Krosajnica, Kozarska Dubica, Gradina, Gradiška, Novi Grad i Brod. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet vozila na izlazu, ali se za sada ne čeka duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 8 i 14, najviša dnevna između 20 i 25 stepeni Celzijusovi.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-Sanskog kantona.
3: Marketing.
4: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih veli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
5: Ekonomski fakultet Univerziteta u Bihaću, izvrsnost, savremeni studijski programi, integritet, inovativnost, kritičko razmišljanje, saradnja sa privredom, integracija teorijskih spoznaja i praktične primjene, širok spektar zanimanja i poslova nakon diplomiranja, priprema za poslove budućnosti, usudi se biti promjena.
6: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
3: Marketing.
4: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

U vremenu kada mnogi napuštaju sela, mještani Izačića zajedničkim snagama obradili oko 100 dunuma zemlje. Majka u najljepši mjesec, prije 34 godine bio sve samo ne lijep. Smrt progoni razaranja, a mnoge porodice još uvijek nose boli posljedice. O važnosti očuvanja istine za buduće generacije, koliko je zadovoljena pravda za žrtve u tematskom dijelu dnevnika, razgovaramo sa istraživačem i univerzitetskim profesorom Mujom Begićem. Najuspješniji klub državnog prvenstva u karateu za djecu koje je održano u Bihaću je Karate klub Champion iz Iliđe sa osvojenih 5 zlatnih medalja.

0: Dobro vam večer, poštovani gledalci i slušalci, pratite kantonalni dnevnik. Pri pola sata odjeknula je vijest u BH medijima. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, Kristijan Schmidt, donio je ličnu odluku da okonča svoju službu u provedbi mira u Bosni i Hercegovini. Kako saznaje oslobođenje, o svojoj odluci obavijestio je upravni odbor Vijeća za provedbu mira, te zatražio da započnu proces imenovanja njegovog nasljednika. Naglasio je da će nastaviti obavljati dužnost visokog predstavnika tokom procesa izbora nasljednika. Visoki predstavnik trenutno boravi u New Yorku, gdje podnosi redovni izvještaj o stanju u našoj zemlji. Vratimo se kantonalnim dešavanjima. U vremenu kada mnogi napuštaju sela i kada se izazovi svakodnevnog života čine nepremostivim, dobre vijesti često ostaju nezapažene. Zato večeras započinjemo upravo s jednom takvom pričom iz bihaćke mjesne zajednice Izačić, mjestu gdje su mještani zajedničkim snagama obradili oko 100 dunuma zemlje u drugoj poredi akciji oranja. 20 traktora i veliki broj volontera pokazali su da zajedništvo i dalje žive među ljudima. Organizatori se nadaju da će ova akcija prerasti u tradiciju koja jača poljoprivrednu proizvodnju, međusobno druženje i zajednički rad, podsjećajući nas da zajednica može biti snaga i u vremenu kada mnogi bježe iz sela.
1: U akciji oranja učestvovalo je 20 traktora, a brojni mještani svojim angažmanom dali su doprinos obradi zemljišta i pripremi za novu poljoprivrednu sezonu. Organizatori ističu kako je cilj ove akcije da preraste u tradiciju i primjer zajedničkog djelovanja na području mjesne zajednice Izačić.
2: To su mještani Izačića i ima čak i Sazina iz Kamence. Jednostavno, ljudi došli da pomognu. Prošle godine je bila tako akcija kao da se pomogne, da se uzore to. Evo, ove godine se odazvali i mi se nadamo da će mi to s ovim oranjem napraviti jednu tradiciju za buduće i ne moramo znati samo mene oranje.

0: ti ćemo, znači, da iskupiš što veći broj ljudi. Danas treba morat negdje oko 100-150 duloma zemlje.
1: Ideja o zajedničkoj akciji Oranja pokrenuta je prošle godine, a pozitivan odziv mještana bio je razlog da se aktivnosti nastave i ove godine. Pored pomoći domaćinima u obradi zemlje, cilj je i jačanje međusobnog druženja i solidarnosti među ljudima.
2: Vrlo dobro bitne i jako su bitne zato što lakše mi napravi nas 10 koliko nas ima 15 ovdje nego on sam. A to nama ništa ne sačinjava što smo mi izišli po sat, dva vremena da pomognemo čovjeku. Nije bitno njemu ili bilo kome drugom.
1: Današnjoj akciji prisustvovao je ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko-sanskog kantona Edvin Aljanović, koji je istakao značaj poljoprivrede za razvoj domaće ekonomije i proizvodnju hrane. Naglasio je i važnost savremene mehanizacije, ali i podrške poljoprivrednicima koji svojim radom doprinose razvoju ovog sektora.
3: Poljoprivreda ne samo osnovna, nego i najvažnija grana privrede u našoj državi. Poljoprivreda nam prije svega direktno obezbjeđuje hranu, a evo danas smo na ovoj jednoj akciji Oranja. Samo Oranje, mogu slobodno reći, jedna od najvažnijih poljoprivrednih djelatnosti, jer zemlju čini rastresitijom, čini je kiseonikom, bogatijom, znači i samim tim utječe na sam rast i razvoj poljoprivrednih kultura koje sadimo.
1: Akcija Oranja na Izačiću još jednom je pokazala koliko zajednički rad i solidarnost mogu doprinijeti razvoju lokalne zajednice. Organizatori se nadaju da će ovakve aktivnosti postati tradicija, ali i motivacija za veće uključivanje mladih u poljoprivrednu proizvodnju.
4: Dok danas gledamo u plodove zajedničkog rada, ne možemo zaboraviti da je maj mjesec koji u našoj historiji nosi teške uspomene. Prije 34 godine, upravo u ovom mjesecu, agresija na Bosnu i Hercegovinu donijela je smrt, progone i razaranja, a mnoge krajiške porodice još uvijek nose bol i posljedice tog perioda. Zato će tematski dio dnevnika večeras podsjetiti na događaje u Ključu i okolnim mjestima, kako bismo sjećanjem čuvali istinu i odali poštovanje žrtvama.
5: Tadašnji odbornik u Skupštini opštine Ključ, Fahrudin Ćemal, pamti da će početkom maja krenuti otvoreni progoni nesrpskog stanovništva i realizacija plana po kojem trebalo očistiti ovaj prostor od drugih.
6: Počele su razna maltretiranja, počela su odvođenja, ispitivanja, a vrhunac je to oko 27. maja, odnosno 25. maja kada su ovdje, kada je izvršeno bombardovanje ovoga kraja, i 25. odnosno 27. maja pa sve tamo do kraja ljeta smo odvođeni u logore, tako da nas je završilo nas 1217 u svim logorima Bosne i Hercegovine koji su držali ovim velikim logorima.
5: Te događaje tada kao 11-godišnja djevojčica pamti i Emina, kćerka Omera Filipovića, koji je bio potpredsjednik Skupštine opštine Ključ, kao i dan kada je zadnji put vidjela svog oca, koji će nakon hapšenja biti odveden i ubijen mjesec dana kasnije.
7: 27. maja, srijeda je bilo, pamtim to dobro, kažem, kad sam ga posljednji put vidjela, otišao je po pozivu mještana Pudinhana i Velegića da se odazove gore na dešavanja koja su se desila taj dan i više se nikad nije vratio kući.
5: Nešto stariji Sanel Hadžić, isto iz Ključa, imao je svega 15 godina kada je ostao bez kompletne porodice. U selu Prhovu, gdje su živjeli, ubijeni su mu roditelji u dobi 35 godina, kao i 9-godišnja sestra i 13-godišnji brat. Prhovo će tog ljeta 92. postati mjesto u kojem je ubijena četvrtina ukupnog broja stanovnika. Od 55 žrtava do jučerašnje komšije ubile su i 18 žena i 11 maloljetne djece.
8: Ne mogu isto da ne spomenem Latifa Jusića, lač našeg Hidu, kojima je ubijeno četvoro djeci, dvoje maloljetnih i dvoje punoljetnih, sin Nedžad i tri čerke, Rasma Medenović i Ferid, njima je ubijeno četvoro djece, Čamil, Safet i dvoje bliznanci Enes i Enesa.
5: Sanel će pukom srećom izbjeći smrt tog dana kada je selo opkoljeno sa svih

0: strana bez šansi za bijeg i kada se iz automatskog oružja pucalo po civilima.
1: Počeli smo padati, ja sam u tom momentu bacio se odmah na zemlju. Bila mi je samo desna ruka slobodna i dio glave, odnosno taj desni dio ramena. Uza me je bila stričevka Fadila, ona je imala 4 godine. I nju sam samo stiskao čvrsto rukom da ne ustaje.
0: Prhovo je samo jedno od brojnih mjesta za koje je postojao plan da se unište, spale, a mještani ubiju i rasele.
2: Puno je stratišta i dešavanja naše u čitavoj Bosni i Hercegovini, a i u općini Ključ, ili prvo Velagići, pa poslije Velagića područje doline Sanice, znači Biljani, Botonići, Sanica, Crnalići, dalje u Prhovu. Također, ovdje 122 je na Šehijskom mezarju u Velagićima, toj cifri oko 760, mi nažalost govorimo samo brojkama često.
0: A sami brojevi, iako neumoljivi za sebe, imaju priču svake majke, supruge, djeteta koje je raslo bez oca. A pravda, čak i ona koja je bar djelimično stigla, nije dovoljna, ističu porodice žrtava.
3: Ja sam imala priliku 2005. i 6. godine biti prisutna na suđenju šestorki koja je optužena za ubistvo mog rahmetli oca. Trojica su oslobođena optužbi, trojica su osuđeni, znači u osnovnom sudu Banja Luc. Nije da nisam zadovoljna, zadovoljna jesam, ali to nama ne vraća ništa, ne vraća nam naše najmilije bez kojih mi živimo, evo, cijeli život.
0: Nakon svega sloboda će doći 1995. u operaciji Sana 95, kada će biti oslobođeni ovaj grad, iz kojeg će i ratni zločinac Željko Ražnatović Arkan morati pobjeći.
4: Ključ je njihov, ključ se drži, mi smo došli do 300 metara od ključa, međutim ja sam fino napominjao da nemam levi bok, ja sam prodao klinasto do ključa, međutim nisam imao levi bok i nisam mogao da uđem u ključ jer bi imao velike žrtve. Ja do sada imam 16 poginulih boraca, imam 83 ranjena borca, znači ja sam dao svoj doprinos kao Srpska dobrovoljačka garda.
0: A doprinos je bio smrt, mučenje, ubijanje nenaoružanih civila od onih najstarijih do tek rođenih beba. Nakon svega, skoro 3,5 decenije, ključani još uvijek traže pravdu. I dok su neki od zločinaca osuđeni na višegodišnje zatvorske kazne, neki se nalaze u Srbiji i sudski procesi se provode tamo. Koliko sve to usporavalo donošenje presuda, one su ključne i za budućnost. Da zapisane u sudskim spisima, dokazano svjedoče da je zločin počinjen.
5: Bolne uspomene ne blijede same od sebe. Njihovo istraživanje i objašnjavanje mladima čuva vrijednosti mira i pravde. Tema je to razgovora koji slijedi. Sa gostom u nastavku razgovara Emina Ramić.
6: U narednim danima širom Bosanske krajine bit će obilježene godišnjice stradanja hiljade civila ubijenih tokom agresije i kampanje etničkog čišćenja u brojnim krajiškim gradovima. O važnosti očuvanja istine za buduće generacije u dnevniku razgovaramo sa profesorom doktorom Mujom Begićem, dugogodišnjim istraživačem ratnih zločina i genocida i profesorom Univerziteta u Bihaću. Prije svega dobrovečer i hvala za izvojeno vrijeme. Na samom početku, u narednom periodu, kao što rekao, bit će obilježene značajne godišnjice stradanja. Šta je najvažnije da javnost zna, posebno ove mlađe generacije?
7: Dobro veče i zadovoljstvo mi što sam večeras s vama i moram reći da je proljeće i ljeto 1992. godine obilježilo i opečatilo živote stotina hiljada Bošnjaka i Hrvata na području Bosanske krajine koji su bili izloženi masovnoj i brutalnoj kampanji ubijanja, masovnih progona, nezakonitih zatočenja, silovanja, uništavanja vjerskih objekata, uništavanje i pljačkanje privatnih imovine i to je vrijeme kada je faktički život za Bošnjake i Hrvate Bosanske krajine stao i danas je vrlo važno da o tome govoriti, vrlo važno je pominjati, vrlo je važno donijeti prave činjenice, vrlo je važno o tome danas da pišemo, vrlo je važno o tome danas da govorimo, da dokumentiramo.

0: ne možemo biti ostati imuni na patnju i masovne zločine kojima su bili izloženi Bošnjaci, Hrvati, Bosanske krajine u tom periodu. Ne možemo biti imuni na patnje djece, majki, očeva. Ne možemo biti imuni na masovne grobnice, na koncentracione logore. Ne možemo biti imuni na sve ono što se je dešavalo, gdje se pokušali brisati tragovi postojanja nesrpskog stanovništva na ovim prostorima. Kada znate da je sa područja Bosanske krajine prisilno raseljeno i premješteno preko 100.000 Bošnjaka, kada znate samo da je na području općine Prijedor nasilno protjerano preko 50.000 Bošnjaka i Hrvata, to su činjenice koje moraju biti trajno upamćene, koje moraju biti uzrezane u kolektivnu memoriju Bošnjaka ovih prostora i stalno tome moramo posjećati. Proljeće i ljeto su vrijeme kada mi stalno o tome govorimo, kada obilježavamo u te datume i koristim svoju ovu priliku da se zahvalim svim onim ljudima koji stoje na čelu organizacionih odbora koji obilježavaju ove dane kako bi trajno pamtili događaje iz tog perioda. Bez obzira koliko mi bili nezadovoljni sa veličinom objemom donesenih i pravosnažno presuđenih ratnih zločinaca, ipak je učinjen jedan značajan korak. Haški tribunal je uradio ogroman posao kad se tiče procesiranja najodgovorniji za zločin na području Bosanske krajine. U tom pred Haškim tribunalom mnogi su zločinci osuđeni na višegodišnje kazne, uključujući najviše policijske vojne zvaničnike, uključujući policijske zvaničnike. S druge strane, domaće pravosuđe je jednim dijelom uspjelo nešto procesirati ratnih zločinaca, ali mi u kom slučaju ne možemo biti zadovoljni sa onim što je do sada urađeno. Vi imate i danas slučajeve gdje žrtve susreću zločince, gdje žrtve susreću čuvare koji su u logorima vršili teške psihičke i fizičke torture. Vi imate i danas slučajeve gdje pojedine žrtve vide njihove silovatelje. Vi imate danas također bezbrižno šetaju oni zločinci koji su ubijali, koji su palili, pljačkali. Vi imate i danas ljude koji su bili vršili prisilni progon Bošnjaka, tako da mislim u tom smislu posebno domaće pravosuđe nije učinilo dovoljno u tom smjeru. Mislim sa ovakvim intenzitetom i sa ovakvim radom da nikada nećemo doći do onoga da se zadovolji barem djelimično pravda, da barem djelimično žrtve dobiju satisfakciju, što u svakom slučaju je ljudski i civilizacijski poraz. Danas kada se slobodno šetaju zločinci, to ni u kom slučaju ne šalje poruke koje bi bile zalog sigurnije, perspektivnije i prosperitetnije budućnosti na ovim prostorima.
1: Uskoro izlazi i vaša nova knjiga.
0: Tako je, ovih dana smo završili pripremu za štampu knjige koja se zove Tragovi rušenja, koju radim zajedno sa jednim mladim kolegom Davorom Midžićem, koja govori o rušenju, uništavanju i oštećenjima krajiških džamija u periodu 1992. godine i 1995. godine. Ovom knjigom želimo na jedan sveobuhvatan način, kroz slike i riječi, da pokažemo taj stepen devastacije odnosa prema islamu, prema bošnjacima, prema vjernicima, odnos prema džamijama, prema ostalim vjerskim objektima, odnos prema mezarima, nadgrobnim spomenicima, nišanima i tako dalje. Kakav je bio odnos i kako je na jedan organizirani, sistematičan način pokušani brisani tragovi postojanja Bošnjaka na ovim prostorima. Imate brojne slučajeve kroz ovo istraživanje, imali smo priliku da dođemo do brojne građe, dokumenata, fotografija koji upravo simboliziraju način i odnos prema objektima islamske zajednice, odnos prema muslimanima, vjernicima, odnos prema imamima, odnos znači prema službenicima islamske zajednice. I kroz ovu knjigu smo također željeli pokazati da Bošnjaci nisu ni u kom slučaju poraženi, da su oni i moralni i svakom drugom pobjednici, jer su izgradili i obnovili svoje džamije koje su postale ljepše, veće, koje su postale prostranije u jednom vrlo kratkom vremenskom periodu, bez obzira koliko su bile opstrukcije, pokušaji da se onemogući povratak, da se onemogući

0: Znači obnova, ipak Bošnjaci uspjeli jednom izuzetnom žrtvom, jednim svojim odnosom i ljubavlju prema džamijama, ljubavlju prema islamu, da pokažu da nijukom slučaju nisu poraženi. Ova knjiga upravo govori o tome i ona treba da bude podsjetnik, da bude trajna opomena, da pokaže kroz sliku i riječi ono što se je dešavalo, kakav je stepen devastacije bio prema džamijama.
1: Hvala vam, profesore, za izvenu.
0: Hvala vam.
1: Cijenjeni gledaoci, govoriti o stradanju nevinih civila i suočavanju sa ratnim zločinima nije važno samo zbog prošlosti, nego je važno i zbog budućnosti i budućih generacija koji moraju da razumiju važnost mira, pravde, ali i ljudskog dostojanstva.
2: Zanimalo nas je i vaše mišljenje o ovoj temi, poštovani gledaoci i slušaoci. Azdra je izdvojila najzanimljivije komentare.
3: U ovo sedmičnoj anketi naslonjeni na temu pitali smo vas može li društvo graditi budućnost bez pune istine i pravde za počinjene ratne zločine. Adnan smatra, odnosno kaže, da ne može. Bez istine i pravde ostaju rane koje se prenose na nove generacije, a bez suočavanja s prošlosti smatra da nema zdravog društva. Dokaz je sve što se danas dešava u Bosni i Hercegovini, odnosno od završetka rata pa do danas. Mirza kaže, budućnost se može graditi samo na istini. Ako zločini ostaju nekažnjeni ili zaboravljeni, ostaje osjećaj nepravde i nepovjerenja među ljudima. Emir negdje se nadovezuje i kaže, pravda možda ne može vratiti ubijene, ali može vratiti dostojanstvo porodicama žrtava. To je temelj svakog pomirenja i na tome bi se trebalo raditi intenzivno. Leila ipak smatra da društvo koje ne nauči lekcije iz prošlosti rizikuje da ih ponovi. Istina i pravda, kaže, nisu teret prošlosti, nego uslov za mirnu budućnost. Vama hvala za odgovor i hvala što pratite našu službenu Facebook stranicu i generalno društvene mreže, jer naravno svako vaše mišljenje znači nama puno i znači dovoljno za analizu teme u pravom smislu te riječi. U nastavku pogledamo BiH rezime i sve ono što je obilježilo sedmicu iza nas.
4: U sudu Bosne i Hercegovine počelo je suđenje Jovikevcu i još 6 osoba optuženih za zločine u Biljanima. Slučaj Kevca spojen je sa ranije optuženima bracom Marićem, Draganom Vukićem, Rankom Samardžijom, Savom Jokićem, Mišom Adamovićem i Miloradom Kaurinom. Svi oni terete se za zločin protiv čovječnosti, odnosno za zatvaranja, mučenja, torture i ubistva mještana ključkog naselja Biljani. Sarajevo je podsjetilo na 1601 dijete ubijeno u periodu agresije na Bosnu i Hercegovinu. Obilježavanjem godišnjice podsjeća se na neizmjeran gubitak i zločine počinjene nad civilima. Tokom opsade Sarajeva, koja je počela 5. aprila 1992. godine i trajala do 29. februara 1996. u ukupno 1425 dana, ubijeno je više od 11.500 građana, među kojima i 1601 dijete. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala je opće izbore za 4. oktobar ove godine. Građani će birati predstavnike na svim nivoima vlasti, a konačni rezultati trebali bi biti poznati do 20. novembra. Prema centralnom biračkom spisku pravo glasa ima 3.414.000 birača. Za razliku od ranijih izbornih ciklusa, ovogodišnje izbore pratit će uvođenje novih tehnologija. Među ključnim novitetima su biometrijska identifikacija birača, skeniranje glasačkih listića i brža elektronska obrada rezultata. Iz CIK-a poručuju kako bi ove mjere trebale doprinijeti većoj transparentnosti i smanjiti prostor za eventualne zloupotrebe i manipulacije.
5: Sva redovna biračka mjesta u Bosni i Hercegovini će imati biometrijske aparate. Ovi biometrijski aparati znače dodatnu provjeru uz identitet birača koji se ranije dokazivao samo uz lični dokument, znače i autentifikaciju svakog birača, a to je uzimanje otiska prsta od strane biračkog odbora. Na ovaj način unapređenje se odnosi na to da više neće moći da se glasa za drugu osobu i više neće moći da se glasa za umrle osobe.

0: Sedmica je završena obilježavanjem nekoliko značajnih datuma koji su podsjetili na hrabrost, žrtvu i zajedništvo. Širom Bosne i Hercegovine polaganjem cvijeća na spomen obilježja, svečanim akademijama, tribinama i radionicama obilježen je Dan Evrope, Dan Zlatnih Ljiljana, Dan pobjede nad fašizmom i Dan logoraša. Odana je počast onima koji su preživjeli strahote logora, ali i onima koji su izgubili život boreći se za slobodu.
1: 22 na velikom kamionu, šleperu zvanom, smo dotjerani ovdje, smo imali jako neprijatan doček, špalir od mjesta gdje je parkiran kamion pa do ulaza u zgradu je bio napravljen sa toljegama u rukama stanovnici koji su tu se iskupili, iako su bili večernji sat, znači oni su čekali taj kamion koji će dovesti, nisu znali brojno stanje koliko dolazi, kad su vidjeli da nas je onako malo, vjerujem da su bili razočarani, ali zato su naša leđa platila.
0: Grad heroj, herojima Bosne, moto je pod kojim su se u Goraždu okupili dobitnici najviših ratnih priznanja na 28. susretima Zlatnih Ljiljana Bosne i Hercegovine. 600 Zlatnih Ljiljana stiglo je iz svih krajeva države, a među njima i Krajišnici.
2: Centralna poruka, kad je ne bi iskazu riječima uopšte, dovoljna je ta medijska slika, koja će pokazati našu snagu, naše jedinstvo, da smo još uvijek živi i da smo spremni.
3: Grad Bihać nastavlja podržavati lokalne inicijative. Tako su nedavno u gradskoj upravi potpisani ugovori o sufinansiranju projekata s predstavnicima 8 organizacija civilnog društva, čiji su projekti odabrani putem javnog poziva, a odnose se na rad s djecom i mladima, promociju zdravog stila života, edukaciju i društveno korisne aktivnosti.
4: Za realizaciju odabranih projekata osiguran je iznos od 41.000 konvertibilnih maraka, dok je ukupno planirani iznos sredstava 50.000 konvertibilnih maraka. Preostala sredstva bit će preraspodijeljena kroz novi javni poziv na koji će priliku za prijavu imati organizacije koje se nisu prijavile u prvom krugu.
5: Uglavnom je riječ o projektima koji su korisno ili društveno korisni za širu zajednicu i pokazujemo na ovaj način da grad Bihać jeste opredeljen da bude partner u aktivnostima nevladinog sektora kroz jedan transparentan način, a to je u vidu javnog poziva kojeg raspisujemo evo svake godine. Ove godine je za to bilo predviđeno 50.000 konvertibilnih maraka. Ukupno ovim prvim pozivom smo izvršili raspodijelu 41.000 konvertibilnih maraka. Uradit ćemo preraspodijelu i raspisati i još jedan javni poziv, drugi krug, za sve one koji evo nisu stigli u prvom krugu osigurati ali na vrijeme svu potrebnu dokumentaciju ili koji su iz formalnih razloga odbačeni u ovom prvom krugu.
4: Jedna od organizacija koja je ostvarila pravo na sredstva jeste i Centar za održivi razvoj koja realizira projekat Bambo – Kreativni svijet mašte. Korisnici centra su djeca od 3 do 12 godina i oni kroz kreativne sadržaje pohađaju kurseve i radionice, kazala je Aida Ramić, izvršna direktorica centra.
6: Mi smo aplicirali na ovaj javni poziv sa projektom Bambo, Kreativni svijet mašte, sa kojim smo tražili sredstva za unapređenje kapaciteta našeg prije svega prostora kroz nabavku opreme, kroz nabavku neophodnih materijala za rad, kao i za ljudske resurse. Znači, želimo i pojačati naše ljudske kapacitete u smislu što veće podrške u našem centru Bambo.
4: Podršku grada dobio je i badminton klub UNA za organizaciju kampa u ritmu rijeke koji će se održati od 15. do 21. juna u Kulenvakufu i Orašcu.
7: S obzirom da realiziramo kamp u ritmu rijeke od 15. do 21. juna ove godine u Kulenvakufu i Orašcu za djecu od 8 do 18 godina, odmah smo se prijavili. S obzirom na kapacitete samog kampa, 30 dječaka i djevojčica će u tom periodu biti u gradu Bihaću, trenirati, educirati se na različite društveno korisne i odgovorne teme, na kraju učestvovati u takmičenju na Youth Championship.
4: Podrška organizacijama civilnog društva jedan je od načina na koji grad Bihać nastavlja jačati partnerstvo sa sektorom koji svojim djelovanjem direktno doprinosi kvalitetnijem i sadržajnijem životu građana svih generacija.
3: Bihać je jučer bio domaćin državnog prvenstva Bosne i Hercegovine.

0: sindikate odvijale su se na šest tatamija pod nadzorom 49 sudija. Bihać je tako bio domaćin jednog od najvećih sportskih događaja za mlađe uzraste u Bosni i Hercegovini, a dvorana Luke tokom cijelog dana bila je ispunjena sportistima, trenerima, roditeljima i ljubiteljima karatea. Najuspješniji klub prvenstva bio je karate klub Šampion sa osvojenih 5 zlatnih medalja i ukupno 18 odličja. Drugo mjesto pripalo je klubu Travnik GSTMT, dok je treće mjesto zauzela Mladost iz Viteza. Među zapaženim ekipama bili su i Energija Banja Luka, Salines iz Tuzle te Hercegovac iz Bileće. Zapažen nastup imali su i klubovi iz Unsko-sanskog kantona. Karate klub Hurije iz Sanskog mosta osvojio je jednu zlatnu, jednu srebrnu i dvije bronzane medalje, dok je karate klub Budo iz Sazina prvenstvo završio sa zlatnim odličjem. Dobar rezultat ostvarila je i Regeneracija iz Velike Kladuše sa jednom srebrnom i dvije bronzane medalje, dok je karate klub Pegaz iz Bihaća usvojio jedno srebrno odličje. Organizator prvenstva bio je Karate Savez Bosne i Hercegovine uz tehničku organizaciju karate kluba Bihać, koji ističe da je prvenstvo proteklo u fer i sportskoj atmosferi bez većih problema, te da je Bihać još jednom pokazao da može uspješno organizirati velika sportska takmičenja. Generalni pokrovitelj prvenstva bila je vlada Unsko-sanskog kantona kroz kantonalno ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta, dok je pokrovitelj bio i grad Bihać.
1: Toliko u večerašnjem dnevniku, poštovani gledalci i slušalci, hvala vam za pažnju i povjerenje.
2: Radio Unsko-sanskog kantona.

money, baby. Tiny. Let me look at La Famina.

0: Ovo je dječji program radija Unsko-sanskog kantona.
1: Slušajte radio Unsko-sanskog kantona.

Radio priča. Bajka Mala miščica. Jednog dana farmer je spasio malog miša od orla i ponio ga kući. Stvarno bih volio da si dijete, reče on gledajući onog malog miša. Kad odjednom mali miš postade djevojčica, a čovjek koji je bio presretan podiže je kao svoju kćer. Kad je odrasla, upita je za koga bi se voljela udati. Za najjačeg čovjeka na svijetu, oče, to je ono što želim. To mora biti kralj, pomisli farmer i krenu u palatu. Ali dok je razgovarao s kraljem, zaslijepi ga

0: sunčeva zraka. On pomisli, sunce je jače od kralja, razgovarat ću s njim. I tako ode farmer, uspe se na najvišu kulu i povika. Hej, jesi li ti najsnažniji? Nije ni stigao da čuje odgovor kad se pojavi veliki oblak i zakloni sunce. Ha, znači nije sunce, ipak si ti najsnažniji, upita on veliki oblak koji mu odgovori. Vidiš li onu planinu tamo? Ja je ne mogu preći. I tako se farmer uspe i na planinu. Jesi li ti najsnažnija? Eh, da bar jesam. Čak i mali miš može prokopati tunel kroz mene. Razočaran, čovjek se vrati kući i na pragu nađe malog miša. Hej, hoćeš li se ti oženiti mojom kćerkom? Upita ga farmer. Da, ja bih rado, ali ona mora biti mišica. Čovjek tad uzdahnu, ali kad uđe u kuću, nađe svoju kćer koja je ponovo postala miš. I tako, dva miša su se vjenčali i sretno živjeli s farmerom.
1: Radio priča.

Ba-da-bing-bing, ba-da-bing-bing.

0: Marketing. Queen Clean D.O.O. Bihać nudi profesionalno čišćenje staklenih površina, fasada, solarnih panela i poslovnih objekata širom Bosne i Hercegovine. Pouzdano, brzo i kvalitetno, uz rezultate koji se vide. Pozovite 061 020 707. Queen Clean, nova perspektiva čistoće.
1: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga, izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala, renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih Branilaca 32 u blizini autobusne stanice Bihać ili nas pozovite na 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
2: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub. Boje mijenjaju dom.
3: Poštovani sugrađani, Merhamet Bihać ove godine vrši uplatu kurbana za potrebe narodne kuhinje i naših sugrađana u socijalnoj potrebi. Cijena kurbana je 300 konvertibilnih maraka i za ovčiji i za junići kurban. Uplatu možete izvršiti lično u prostorijama Merhameta Bihać na adresi Beden broj 10 u centru grada Bihaća ili na žiro račun 102022000044632 u bilo kojoj banci ili pošti. Svoju trećinu možete podignuti i drugi dan Kurban Bajrama u prostorijama Merhameta Bihać sa početkom podjele od 9 sati. Bajram šerif Mubarek Olsun.
0: Marketing.
4: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
5: One, two, three.

0: marketing.
1: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran, i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na euroherc.ba.
2: Queen Clean DOO Bihać nudi profesionalno čišćenje staklenih površina, fasada, solarnih panela i poslovnih objekata širom Bosne i Hercegovine. Pouzdano, brzo i kvalitetno, uz rezultate koji se vide. Pozovite 061 020 707. Queen Clean, nova perspektiva čistoće.
0: Marketing.

U vremenu kada mnogi napuštaju sela, mještani Izačića zajedničkim snagama obradili oko 100 dunuma zemlje. Majka u najljepši mjesec, prije 34 godine bio sve samo ne lijep. Smrt progoni i razaranja, a mnoge porodice još uvijek nose boli posljedice. O važnosti očuvanja istine za buduće generacije, koliko je zadovoljena pravda za žrtve u tematskom dijelu dnevnika, razgovaramo sa istraživačem i univerzitetskim profesorom Mujom Begićem. Najuspješniji klub državnog prvenstva u karateu za djecu koje je održano u Bihaću je Karate klub Champion iz Iliđe sa osvojenih 5 zlatnih medalja.

0: Dobro vam večer, poštovani gledalci i slušalci, pratite kantonalni dnevnik. Pri pola sata odjeknula je vijest u BH medijima. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, Kristijan Schmidt, donio je ličnu odluku da okonča svoju službu u provedbi mira u Bosni i Hercegovini. Kako saznaje oslobođenje, o svojoj odluci obavijestio je Upravni odbor Vijeća za provedbu mira, te zatražio da započnu proces imenovanja njegovog nasljednika. Naglasio je da će nastaviti obavljati dužnost visokog predstavnika tokom procesa izbora nasljednika. Visoki predstavnik trenutno boravi u New Yorku, gdje podnosi redovni izvještaj o stanju u našoj zemlji. Vratimo se kantonalnim dešavanjima. U vremenu kada mnogi napuštaju sela i kada se izazovi svakodnevnog života čine nepremostivim, dobre vijesti često ostaju nezapažene. Zato večeras započinjemo upravo s jednom takvom pričom iz bihaćke mjesne zajednice Izačić, mjestu gdje su mještani zajedničkim snagama obradili oko 100 dunuma zemlje u drugoj poredi akciji oranja. 20 traktora i veliki broj volontera pokazali su da zajedništvo i dalje žive među ljudima. Organizatori se nadaju da će ova akcija prerasti u tradiciju koja jača poljoprivrednu proizvodnju, međusobno druženje i zajednički rad, podsjećajući nas da zajednica može biti snaga i u vremenu kada mnogi bježe iz sela.
1: U akciji Oranja učestvovalo je 20 traktora, a brojni mještani svojim angažmanom dali su doprinos obradi zemljišta i pripremi za novu poljoprivrednu sezonu. Organizatori ističu kako je cilj ove akcije da preraste u tradiciju i primjer zajedničkog djelovanja na području mjesne zajednice Izačić.
2: To su mještani Izačića, i ima čak i Sazina iz Kamence. Jednostavno, ljudi došli da pomognu. Prošle godine je bila tako akcija kao da se pomogne, da se uzore to. Evo, ove godine se odazvali i mi se nadamo da će mi to s ovim oranjem napraviti jednu tradiciju za buduće, i ne moramo, znači, samo menorati, ćemo, znači, da iskupio se što veći broj ljudi, i danas treba morati negdje oko 100-150 duloma zemlje.
1: Ideja o zajedničkoj akciji Oranja pokrenuta je prošle godine, a pozitivan odziv mještana bio je razlog da se aktivnosti nastave i ove godine. Pored pomoći domaćinima u obradi zemlje, cilj je i jačanje međusobnog druženja i solidarnosti među ljudima.
3: Vrlo dobro bitne i jako su bitne, zato što lakše mi napravi nas 10 koliko nas ima 15 ovdje, nego on sam. A to nama ništa ne sačinjava što smo mi izišli po sat, dva vremena da pomognemo čovjeku. Nije bitno njemu ili bilo kome drugom.
1: Današnjoj akciji prisustvovao je ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko-sanskog kantona Edvin Aljanović, koji je istakao značaj poljoprivrede za razvoj domaće ekonomije i proizvodnju hrane. Naglasio je i važnost savremene mehanizacije, ali i podrške poljoprivrednicima koji svojim radom doprinose razvoju ovog sektora.
4: Poljoprivreda ne samo osnovna, nego i najvažnija grana privrede u našoj državi. Poljoprivreda nam prije svega direktno obezbjeđuje hranu, a evo danas smo na ovoj jednoj akciji Oranja. Samo oranje je, mogu slobodno reći, jedna od najvažnijih poljoprivrednih djelatnosti, jer zemlju čini rastresitijom, čini je kiseonikom bogatijom, znači i samim tim utiče na sam rast i razvoj poljoprivrednih kultura koje sadimo.
1: Akcija Oranja na Izačiću još jedno je pokazala koliko zajednički rad i solidarnost mogu doprinijeti razvoju lokalne zajednice. Organizatori se nadaju da će ova

0: ovakve aktivnosti postati tradicija, ali i motivacija za veće uključivanje mladih u poljoprivrednu proizvodnju.
1: Dok danas gledamo u plodove zajedničkog rada, ne možemo zaboraviti da je maj mjesec koji u našoj historiji nosi teške uspomene. Prije 34 godine, upravo u ovom mjesecu, agresija na Bosnu i Hercegovinu donijela je smrt, progone i razaranja, a mnoge krajiške porodice još uvijek nose bol i posljedice tog perioda. Zato će tematski dio dnevnika večeras podsjetiti na događaje u Ključu i okolnim mjestima, kako bismo sjećanjem čuvali istinu i odali poštovanje žrtvama.
2: Tadašnji odbornik u Skupštini opštine Ključ, Fahrudin Čemal, pamti da će početkom maja krenuti otvoreni progoni nesrpskog stanovništva i realizacija plana po kojem trebalo očistiti ovaj prostor od drugih.
3: Počele su razna maltretiranja, počela su odvođenja, ispitivanja, a vrhunac je to oko 27. maja, odnosno 25. maja, kada je izvršeno bombardovanje ovoga kraja, i 25. odnosno 27. maja pa sve tamo do kraja ljeta smo odvođeni u logore, tako da nas je završilo nas 1217 u svim logorima Bosne i Hercegovine koji su držali ovim velikim logorima.
2: Te događaje tada kao 11-godišnja djevojčica pamti i Emina, kćerka Omera Filipovića, koji je bio potpredsjednik Skupštine opštine Ključ, kao i dan kada je zadnji put vidjela svog oca, koji će nakon hapšenja biti odveden i ubijen mjesec dana kasnije.
4: 27. maja, srijeda je bilo, pamtim to dobro, kažem, tad sam ga posljednji put vidjela, otišao je po pozivu mještana Pudinhana i Velegića da se odazove gore na dešavanja koja su se desila taj dan i više se nikad nije vratio kući.
2: Nešto stariji Sanel Hadžić, isto iz Ključa, imao je svega 15 godina kada je ostao bez kompletne porodice. U selu Prhovu, gdje su živjeli, ubijeni su mu roditelji u dobi 35 godina, kao i 9-godišnja sestra i 13-godišnji brat. Prhovo će tog ljeta 92. postati mjesto u kojem je ubijena četvrtina ukupnog broja stanovnika. Od 55 žrtava do jučerašnje komšije ubile su i 18 žena i 11 maloljetne djece.
5: Ne mogu isto da ne spomenem Latifa Jusića, Lač našeg Hidu, kojima je ubijeno 4 djece. Dvoje maloljetnih i dvoje punoljetnih. Sin Nedžad i 3 čerke, Rasma Medenović i Ferid, njima je ubijeno 4 djece, Čamil, Safet i dvoje blizanci Enes i Enesa.
2: Sanel će pukom srećom izbjeći smrt tog dana kada je selo opkoljeno sa svih strana, bez šansi za bijeg i kada se iz automatskog oružja pucalo po civilima.
5: Počeli smo padati, ja sam u tom momentu bacio se odmah na zemlju. Bila mi je samo desna ruka slobodna i dio glave, odnosno taj desni dio ramena. Uza me je bila stričevka Fadila, ona je imala 4 godine. I nju sam samo stiskao čvrsto rukom da ne ustaje.
2: Prhovo je samo jedno od brojnih mjesta za koje je postojao plan da se unište, spale, a mještani ubiju i rasele.
3: Puno je stratišta i dešavanja naše u čitavoj Bosni i Hercegovini, a i u općini Ključ, ili prvo Velagići, pa poslije Velagića područje doline Sanice, znači Biljani, Botonići, Sanica, Crnalići, dalje u Prhovu. Također, ovdje 122 je na Šehijskom mezaru u Velagićima, to je cifri oko 760, mi nažalost govorimo samo brojkama često.
2: A sami brojevi, iako neumoljivi za sebe, imaju priču svake majke, supruge, djeteta koje je raslo bez oca. A pravda, čak i ona koja je bar djelimično stigla, nije dovoljna, ističu porodice žrtava.
4: Ja sam imala priliku 2005. i 2006. godine biti prisutna na suđenju šestorki koja

0: optužena za ubistvo mog rahmetli oca. Trojica su oslobođena optužbi, trojica su osuđeni, znači u osnovnom sudu Banja Luc. Nije da nisam zadovoljna, zadovoljna jesam, ali to nama ne vraća ništa, ne vraća nam naše najmilije koji, bez kojih mi živimo evo cijeli život.
1: Nakon svega sloboda će doći 1995. u operaciji Sana 95, kada će biti oslobođen i ovaj grad, iz kojeg će i ratni zločinac Željko Ražnatović Arkan morati pobjeći.
2: Ključ je njihov, ključ se drži, mi smo došli do 300 metara od ključa, međutim ja sam fino napominjao da nemam levi bok, ja sam prodao klinasto do ključa, međutim nisam imao levi bok i nisam mogao da uđem u ključ jer bi imao velike žrtve. Ja do sada imam 16 poginulih boraca, imam 83 ranjena borca, znači ja sam dao svoj doprinos kao Srpska dobrovoljačka garda.
1: A doprinos je bio smrt, mučenje, ubijanje nenaoružanih civila od onih najstarijih do tek rođenih beba. Nakon svega, skoro 3,5 decenije, Ključani još uvijek traže pravdu. I dok su neki od zločinaca osuđeni na višegodišnje zatvorske kazne, neki se nalaze u Srbiji i sudski procesi se provode tamo. Koliko sve to usporavalo donošenje presuda, one su ključne i za budućnost, da zapisane u sudskim spisima dokazano svjedoče da je zločin počinjen.
3: Bolne uspomene ne blijede same od sebe. Njihovo istraživanje i objašnjavanje mladima čuva vrijednosti mira i pravde. Tema je to razgovora koji slijedi. Sa gostom u nastavku razgovara Emina Ramić.
4: U narednim danima širom Bosanske krajine bit će obilježene godišnjice stradanja hiljade civila ubijenih tokom agresije i kampanje etničkog čišćenja u brojnim krajiškim gradovima. O važnosti očuvanja istine za buduće generacije u dnevniku razgovaramo sa profesorom doktorom Mujom Begićem, dugogodišnjim istraživačem ratnih zločina i genocida i profesorom Univerziteta u Bihaću. Prije svega dobrovečer i hvala za izvojeno vrijeme. Na samom početku, u narednom periodu, kao što rekao, bit će obilježene značajne godišnjice stradanja. Šta je najvažnije da javno zna, posebno ove mlađe generacije?
5: Dobroveče i zadovoljstvo mi što sam večeras s vama i moram reći da je proljeće i ljeto 1992. godine obilježilo i opečatilo živote stotina hiljada Bošnjaka i Hrvata na području Bosanske krajine koji su bili izloženi masovnoj i brutalnoj kampanji ubijanja, masovnih progona, nezakonitih zatočenja, silovanja, uništavanja vjerskih objekata, uništavanje i pljačkanje privatne imovine i to je vrijeme kada je faktički život za Bošnjake i Hrvate Bosanske krajine stao i danas je vrlo važno da o tome govoriti, vrlo važno je pominjati, vrlo je važno donijeti prave činjenice, vrlo je važno o tome danas da pišemo, vrlo je važno o tome danas da govorimo, da dokumentiramo. Ne možemo biti ostati imuni na patnju i masovne zločine kojima su bili izloženi Bošnjaci, Hrvati Bosanske krajine u tom periodu. Ne možemo biti imuni na patnje djece, majki, očeva. Ne možemo biti imuni na masovne grobnice, na koncentracione logore. Ne možemo biti imuni na sve ono što se je dešavalo, gdje su pokušali brisati tragovi postojanja nesrpskog stanovništva na ovim prostorima. Kada znate da je sa područja Bosanske krajine prisilno raseljeno i premješteno preko 100.000 Bošnjaka, kada znate samo da je na području općine Prijedor nasilno protjerano preko 50.000 Bošnjaka i Hrvata, to su činjenice koje moraju biti trajno upamćene, koje moraju biti uzrezane u kolektivnu memoriju Bošnjaka ovih prostora i stalno tome moramo posjećati. Proljeće i ljeto su vrijeme kada mi stalno o tome govorimo, kada obilježavamo te datume i koristim svoju ovu priliku da se zahvalim svim onim ljudima koji stoje na čelu organizacionih odbora koji obilježavaju ove dane kako bi trajno pamtili događaje iz tog perioda. Bez obzira koliko mi bili nezadovoljni sa veličinom, objemom donesenih i pravosnažno presuđenih ratnih zločinaca, ipak je učinjen jedan značajan korak. Haški tribunal je uradio ogroman posao kad se tiče procesiranja najodgovorniji za zločin na području Bosanske krajine u

0: tom prehaškim tribunalom mnogi su zločinci osuđeni na višegodišnje kazne, uključujući najviše policijske vojne zvaničnike, uključujući policijske zvaničnike. S druge strane, domaće pravosuđe je jednim dijelom uspjelo nešto procesirati ratnih zločinaca, ali mi u kom slučaju ne možemo biti zadovoljni s onim što je do sada urađeno. Vi imate i danas slučajeve gdje žrtve susreću zločince, gdje žrtve susreću čuvare koji su u logorima vršili teške psihičke i fizičke torture. Vi imate i danas slučajeve gdje pojedine žrtve vide njihove silovatelje. Vi imate danas također bezbrižno šetaju oni zločinci koji su ubijali, koji su palili, pljačkali. Vi imate i danas ljude koji su bili vršili prisilni progon Bošnjaka, tako da mislim u tom smislu posebno domaće pravosuđe nije učinilo dovoljno u tom smjeru. Mislim sa ovakvim intenzitetom i sa ovakvim radom da nikada nećemo doći do onoga da se zadovolji barem djelimično pravda, da barem djelimično žrtve dobiju satisfakciju, što u svakom slučaju je ljudski i civilizacijski poraz. Danas kada se slobodno šetaju zločinci, to ni u kom slučaju ne šalje poruke koje bi bile zalog sigurnije, perspektivnije i prosperitetnije budućnosti na ovim prostorima.
1: Uskoro izlazi i vaša nova knjiga.
0: Tako je, ovih dana smo završili pripremu za štampu knjige koja se zove Tragovi rušenja, koju radim zajedno sa jednim mladim kolegom Davorom Midžićem, koja govori o rušenju, uništavanju i oštećenjima krajiških džamija u periodu 1992. godine i do 1995. godine. Ovom knjigom želimo na jedan sveobuhvatan način, kroz slike i riječi, da pokažemo taj stepen devastacije odnosa prema islamu, prema bošnjacima, prema vjernicima, odnos prema džamijama, prema ostalim vjerskim objektima, odnos prema mezarima, nadgrobnim spomenicima, nišanima i tako dalje. Kakav je bio odnos i kako je na jedan organizirani, sistematičan način pokušani biti brisani tragovi postojanja Bošnjaka na ovim prostorima. Imate brojne slučajeve kroz ovo istraživanje, imali smo priliku da dođemo do brojne građe, dokumenata, fotografija koji upravo nas simboliziraju način i odnos prema objektima islamske zajednice, odnos prema muslimanima, vjernicima, odnos prema imamima, odnos znači prema službenicima islamske zajednice. I kroz ovu knjigu smo također željeli pokazati da Bošnjaci nisu ni u kom slučaju poraženi, da su oni i moralni i svakom drugom pobjednici, jer su izgradili i obnovili svoje džamije koje su postale ljepše, veće, koje su postale prostranije u jednom vrlo kratkom vremenskom periodu, bez obzira koliko su bile opstrukcije, pokušaji da se onemogući povratak, da se onemogući obnova. Ipak Bošnjaci uspjeli jednom izuzetnom žrtvom, jednim svojim odnosom i ljubavlju prema džamijama, ljubavlju prema islamu, da pokažu da ni u kom slučaju nisu poraženi. Ova knjiga upravo govori o tome i ona treba da bude podsjetnik, da bude trajna opomena, da pokaže kroz sliku i riječi ono što se je dešavalo, kakav je stepen devastacije bio prema džamijama.
1: Hvala vam, profesore, za izvanje.
0: Hvala vam.
1: Cijenjeni gledaoci, govoriti o stradanju nevinih civila i suočavanju sa ratnim zločinima nije važno samo zbog prošlosti, nego je važno i zbog budućnosti i budućih generacija koji moraju da razumiju važnost mira, pravde, ali i ljudskog dostojanstva.
2: Zanimalo nas je i vaše mišljenje o ovoj temi, poštovani gledaoci i slušaoci. Azdra je izdvojila najzanimljivije komentare.
3: U ovo sedmičnoj anketi naslonjeni na temu pitali smo vas može li društvo graditi budućnost bez pune istine i pravde za počinjene ratne zločine. Adnan smatra, odnosno kaže, da ne može. Bez istine i pravde ostaju rane koje se prenose na nove generacije, a bez suočavanja s prošlosti smatra da nema zdravog društva. Dokaz je sve što se danas dešava u Bosni i Hercegovini, odnosno od završetka rata pa do danas. Mirza kaže, budućnost se može graditi samo na istini. Ako zločini ostaju nekažnjeni ili zaboravljeni, ostaje osjećaj nepravde i nepovjerenja među ljudima.

0: Emir, negdje se nadovezuje i kaže, pravda možda ne može vratiti ubijene, ali može vratiti dostojanstvo porodicama žrtava. To je temelj svakog pomirenja i na tome bi se trebalo raditi intenzivno. Leila ipak smatra da društvo koje ne nauči lekcije iz prošlosti rizikuje da ih ponovi. Istina i pravda, kaže, nisu teret prošlosti, nego uslov za mirnu budućnost. Vama hvala za odgovore i hvala što pratite našu službenu Facebook stranicu i generalno društvene mreže, jer naravno svako vaše mišljenje znači nama puno i znači dovoljno za analizu teme u pravom smislu te riječi. U nastavku pogledamo BiH rezime i sve ono što je obilježilo sedmicu iza nas.
1: U sudu Bosne i Hercegovine počelo je suđenje Jovi Kevcu i još šest osoba optuženih za zločine u Biljanima. Slučaj Kevca spojen je sa ranije optuženima bracom Marićem, Draganom Vukićem, Rankom Samardžijom, Savom Jokićem, Mišom Adamovićem i Miloradom Kaurinom. Svi oni terete se za zločin protiv čovječnosti, odnosno za zatvaranja, mučenja, torture i ubistva mještana ključkog naselja Biljani. Sarajevo je podsjetilo na 1601 dijete ubijeno u periodu agresije na Bosnu i Hercegovinu. Obilježavanjem godišnjice podsjeća se na neizmjeran gubitak i zločine počinjene nad civilima. Tokom opsade Sarajeva, koja je počela 5. aprila 1992. godine i trajala do 29. februara 1996. u ukupno 1425 dana ubijeno je više od 11.500 građana, među kojima ima i 1601 dijete. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala je opće izbore za 4. oktobar ove godine. Građani će birati predstavnike na svim nivoima vlasti, a konačni rezultati trebali bi biti poznati do 20. novembra. Prema centralnom biračkom spisku pravo glasa ima 3 milijona i 414.000 birača. Za razliku od ranijih izbornih ciklusa, ovogodišnje izbore pratit će uvođenje novih tehnologija. Među ključnim novitetima su biometrijska identifikacija birača, skeniranje glasačkih listića i brža elektronska obrada rezultata. Iz CIK-a poručuju kako bi ove mjere trebale doprinijeti većoj transparentnosti i smanjiti prostor za eventualne zloupotrebe i manipulacije.
2: Sva redovna biračka mjesta u Bosni i Hercegovini će imati biometrijske aparate. Ovi biometrijski aparati znače dodatnu provjeru uz identitet birača koji se ranije dokazivao samo uz lični dokument, znače i autentifikaciju svakog birača, a to je uzimanje otiska prsta od strane biračkog odbora. Na ovaj način unapređenje se odnosi na to da više neće moći da se glasa za drugu osobu i više neće moći da se glasa za umrle osobe.
1: Sedmica je završena obilježavanjem nekoliko značajnih datuma koji su podsjetili na hrabrost, žrtvu i zajedništvo. Širom Bosne i Hercegovine polaganjem cvijeća na spomen obilježja, svečanim akademijama, tribinama i radionicama obilježen je Dan Evrope, Dan Zlatnih Ljiljana, Dan pobjede nad fašizmom i Dan logoraša. Odana je počast onima koji su preživjeli strahote logora, ali i onima koji su izgubili život boreći se za slobodu.
3: 22 na velikom kamionu, šleperu zvanom, smo dotjerani ovdje, smo imali jako neprijatan doček, špalir od mjesta gdje je parkiran kamion pa do ulaza u zgradu je bio napravljen sa toljegama u rukama stanovnici koji su tu se iskupili, iako su bili večernji sat, znači oni su čekali taj kamion koji će dovesti, nisu znali brojno stanje koliko dolazi. Kad su vidjeli da nas je onako malo, vjerujem da su bili razočarani, ali zato su naša leđa platila.
1: Grad heroj herojima Bosne, moto je pod kojim su se u Goraždu okupili dobitnici najviših ratnih priznanja na 28. susretima Zlatnih Ljiljana Bosne i Hercegovine. 600 Zlatnih Ljiljana stiglo iz svih krajeva države, a među njima i Krajišnici.
4: Centralna poruka, kad je ne bi iskazao riječima uopšte, dovoljna je ta medijska slika koja će pokazati našu snagu, naše jedinstvo, da smo još uvijek živi i da smo spremni.

0: Grad Bihać nastavlja podržavati lokalne inicijative. Tako su nedavno u gradskoj upravi potpisani ugovori o sufinansiranju projekata s predstavnicima 8 organizacija civilnog društva, čiji su projekti odabrani putem javnog poziva, a odnose se na rad s djecom i mladima, promociju zdravog stila života, edukaciju i društveno korisne aktivnosti.
1: Za realizaciju odabranih projekata osiguran je iznos od 41.000 konvertibilnih maraka, dok je ukupno planirani iznos sredstava 50.000 konvertibilnih maraka. Preostala sredstva biće preraspodijeljena kroz novi javni poziv na koji će priliku za prijavu imati organizacije koje se nisu prijavile u prvom krugu.
2: Uglavnom je riječ o projektima koji su korisno ili društveno korisni za širu zajednicu i pokazujemo na ovaj način da grad Bihać jeste opredeljen da bude partner u aktivnostima nevladinog sektora kroz jedan transparentan način, a to je u vidu javnog poziva kojeg raspisujemo svake godine. Ove godine je za to bilo predviđeno 50.000 konvertibilnih maraka. Ukupno ovim prvim pozivom smo izvršili raspodijelu 41.000 konvertibilnih maraka. Uradit ćemo preraspodijelu i raspisati i još jedan javni poziv, drugi krug, za sve one koji nisu stigli u prvom krugu osigurati na vrijeme svu potrebnu dokumentaciju ili koji su iz formalnih razloga odbačeni u ovom prvom krugu.
1: Jedna od organizacija koja je ostvarila pravo na sredstva jeste i Centar za održivi razvoj koja realizira projekat Bambo – Kreativni svijet mašte. Korisnici centra su djeca od 3 do 12 godina i oni kroz kreativne sadržaje pohađaju kurseve i radionice, kazala je Aida Ramić, izvršna direktorica centra.
3: Mi smo aplicirali na ovaj javni poziv sa projektom Bambo, Kreativni svijet mašte, sa kojim smo tražili sredstva za unapređenje kapaciteta našeg, prije svega, prostora, kroz nabavku opreme, kroz nabavku neophodnih materijala za rad, kao i za ljudske resurse. Znači, želimo i pojačati naše ljudske kapacitete u smislu što veće podrške u našem centru Bambo.
1: Podršku grada dobio je i badminton klub UNA za organizaciju kampa u ritmu rijeke koji će se održati od 15. do 21. juna u Kulenvakufu u Jorašcu.
4: S obzirom da realiziramo kamp u ritmu rijeke od 15. do 21. juna ove godine u Kulenvakufu i Orašcu za djecu od 8 do 18 godina, odmah smo se prijavili. S obzirom na kapacitete samog kampa, 30 dječaka i djevojčica će u tom periodu biti u gradu Bihaću, trenirati, educirati se na različite društveno korisne i odgovorne teme, na kraju učestvovati u takmičenju na Youth Championship.
1: Podrška organizacijama civilnog društva jedan je od načina na koji grad Bihać nastavlja jačati partnerstvo sa sektorom koji svojim djelovanjem direktno doprinosi kvalitetnijem i sadržajnijem životu građana svih generacija.
0: Bihać je jučer bio domaćin državnog prvenstva Bosne i Hercegovine u karateu za djecu, koje je okupilo više od 700 mladih takmičara iz cijele zemlje. Najuspješniji klub prvenstva bio je karate klub Champion iz Iliđe sa osvojenih 5 zlatnih medalja.
5: Na državnom prvenstvu Bosne i Hercegovine u karateu za djecu učešće uzelo ukupno 109 klubova sa 711 takmičara uzrasta od 8 do 13 godina. Evidentirane su 782 prijave u 58 takmičarskih kategorija, a borbe i kate odvijale su se na 6 tatamija pod nadzorom 49 sudija. Bihać je tako bio domaćin jednog od najvećih sportskih događaja za mlađe uzraste u Bosni i Hercegovini, a dvorana Luke tokom cijelog dana bila ispunjena sportistima, trenerima, roditeljima i ljubiteljima. Karatea. Najuspješniji klub prvenstva bio je karate klub Šampion sa osvojenih 5 zlatnih medalja i ukupno 18 odličja. Drugo mjesto pripalo je klubu Travni GS TMT, dok je treće mjesto zauzela Mladost iz Viteza. Među zapaženim ekipama bili su i Energija Banja Luka, Salines iz Tuzle te Hercegovac iz Bileće. Zapažen nastup imali su i klubovi iz Unsko-Sanskog kantona. Karate klub Hurije iz Sanskog mosta osvojio je jednu zlatnu, jednu srebrnu i dvije bronzane medalje, dok je karate klub Budu iz Sazina prvenstvo završio sa zlatnim odličjem. Dobar rezultat ostvarila je i regeneracija iz Velike Kladuše sa jednom srebrnom i dvije bronzane medalje, dok je karate klub Pegaz iz Bihaća usvojio jedno srebrno odličje. Organizator prvenstva bio je Karate Savez Bosne i Hercegovine uz tehničku organizaciju karate kluba Bihać, koji ističe da je prvenstvo proteklo u fer i sportskoj atmosferi bez većih problema, te da je Bihać još jednom pokazao da može uspješno organizirati velika sportska takmičenja. Generalni pokrovitelj prvenstva bila je vlada Unsko-Sanska.

0: Banskog kantona kroz kantonalno ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta, dok je pokrovitelj bio i grad Bihać.
1: Toliko u večerašnjem dnevniku, poštovani gledalci i slušalci, hvala vam za pažnju i povjerenje.

0: raspisivanju opštih izbora u BiH, koji će biti održani u nedjelju 4. oktobra ove godine. Izbori su raspisani za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, zastupnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine, zastupnički dom parlamenta Federacije BiH, Narodnu skupštinu bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska, predsjednika i podpredsjednika RS-a i za 10 skupština kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. U birački spisak upisano je prema zadnjem presjeku 3.396.173 birača. Visoki predstavnik Christian Schmidt sastao se s generalnim tajnikom UN-a Antonijom Guterresom u sjedištu UN-a uoči predstojećeg obraćanja Vijeću sigurnosti UN-a 12. maja, kako bi razgovarali o trenutnim nastojanjima i mogućnostima za jačanje stabilnosti i funkcionalnosti institucija u Bosni i Hercegovini, kao i za unapređenje ključnih reformskih procesa. Učenici iz Bosne i Hercegovine ostvarili su najveći ekipni uspjeh u historiji nastupa na Balkanskoj matematičkoj olimpijadi, osvojivši 2 zlatne i 3 srebrne medalje uz izvanredno drugo mjesto u ukupnom. Turistička zajednica općine Sanski Most organizirala je dan otvorenih vrata, te zvanično otvorila renoviranu kancelariju ove ustanove. Ovom prilikom predstavljeni su i novi razvojni projekti u turizmu, koji će znatno unaprijediti turističku ponudu ove lokalne zajednice. Predstavljena je i web stranica ove ustanove putem koje se turisti, ali svi zainteresirani mogu upoznati s turističkim potencijalima Sanskog Mosta. U Velikoj Kladuši održana je promocija monografije Karate kluba 23. februar pod nazivom 50 godina uspješnog rada 1974-2024. koji je na dostojanstven način predstavljeno pola stoljeća postojanja rada, razvoja i sportskih uspjeha i jednog od prepoznatljivih sportskih kolektiva u Velikoj Kladuši. Svjetska zdravstvena organizacija postiče zdrave stilove života i redovnu fizičku aktivnost kao jedan od najvažnijih predovjeta dobrog zdravlja. U tu svrhu je 2003. godine i pokrenuli inicijativu da se 10. maja na nacionalnom nivou provode aktivnosti kojima se promoviše redovna fizička aktivnost. Taj dan je poznat kao Međunarodni dan fizičke aktivnosti, odnosno Dan kretanja za zdravlje. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini ovog jutra saobraćaj se bez zastoja, vanrednih ograničenja. Pojačan je promet putničkih vozila na graničnim prijelazima u Bosni i Hercegovini.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u BiH sunčanije prije podne. U drugoj polovini dana pojačanje na oblake sa juga uz rijedak lokalni pljusak. Vjetar slab južnog smjera. Jutarnja temperatura zraka kreće se između 6 i 11, na jugu zemlje do 13 stepeni Celzijusovih. Najviša dnevna temperatura zraka danas uglavnom između 19 i 25, na jugu zemlje do 28 stepeni Celzijusovih.
2: Reprizni program.
1: Vijesti.
3: Dobro jutro, ja sam Džavad Ponjević, ovo su vijesti. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela je odluku o raspisivanju općih izbora u Bosni i Hercegovini, koje će biti održane u nedjelju 4. oktobra ove godine. Izbori su raspisani za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, zastupnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine, zastupnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Narodnom skupštinom bosansko-hercegovačkog entiteta RS, predsjednika i podpredsjednika RS-a i za 10 skupština kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Birački spisak je upisano prema zadnjem presjeku 3.396.173 birača. Podpredsjednik entiteta RS Čamil Duraković uputio rukovodstvima parlamentarnih stranaka u Bosni i Hercegovini predsjedničku platformu pod nazivom Jedan za sve, uz poziv da razmotre podršku njegovoj kandidaturi na općim izborima 2026. godine. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt sastao se s generalnim tajnikom UN-a Antonijom Guterresom u sjedištu UN-a uoči predstojećeg obraćanja Vijeću sigurnosti UN-a 12. maja, kako bi razgovarali o trenutnim nastojanjima i mogućnostima za jačanje stabilnosti i funkcionalnosti institucija u Bosni i Hercegovini, kao i za unapređenje ključnih reformskih procesa. Učenici iz Bosne i Hercegovine ostvarili su najveći ekipni uspjeh u historiji nastupa na Balkanskoj matematičkoj olimpijadi, osvojivši 2 zlatne i 3 srebrne medalje uz izvanredno drugo mjesto u ekipnom takmičenju. Turistička zajednica općine Sanski Most organizirala je dan otvornih vrata, te zvanično otvorila renoviranu kancelariju ove ustanove. Ovom prilikom predstavljeni su i novi razvojni projekti u turizmu, koji će znatno unaprijediti turističku ponudu ove lokalne zajednice. Predstavljena je web stranica ove ustanove, putem koje se turisti, ali svi zainteresirani, mogu poznati s turističkim potencijalima općine Sanski Most. U Velikoj Kladuši je održana promocija monografije Karate kluba 23. februar

0: pod nazivom 50 godina uspješnog rada 1974-2024, kojom je na dostojanstven način predstavljeno pola stoljeća postojanja, rada, razvoja i sportskih uspjeha jednog od prepoznatljivih sportskih kolektiva u Velikoj Kladuši. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Duge su kolone putničkih vozila na izlazi iz Bosne i Hercegovine i to na graničnim prelazima Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčanije prije podne. U drugoj polovini dana povećanja oblačnosti sa juga u sredak lokalni pljusak. Vjetar slab južnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 6 i 11, a najviša dnevna između 19 i 25, na jugu zemlje do 28 stepeni.
2: Reprizni program.
1: Vijesti.
0: Dobar dan, ja sam Čevad Ponjević, ovo su vijesti. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela je odluku o raspisivanju općih izbora u Bosni i Hercegovini, koje će biti održane u nedjelju 4. oktobra ove godine. Izbori su raspisani za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, Zastupnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine, Zastupnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Narodnom skupštinom Bosansko-Hercegovačkog entiteta RS, predsjednika i podpredsjednika RS-a i za 10 skupština kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Birački spisak je upisano prema zadnjem presjeku 3.396.173 birača. Podpredsjednik entiteta RS Čamil Duraković uputio rukovodstvima parlamentarnih stranaka u Bosni i Hercegovini predsjedničku platformu pod nazivom Jedan za sve, uz poziv da razmotre podršku njegovoj kandidaturi na općim izborima 2026. godine. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt sastao se s generalnim tajnikom UN-a Antonijom Guterišom u sjedištu UN-a uoči predstojećeg obraćanja Vijeću sigurnosti UN-a 12. maja, kako bi razgovarali o trenutnim nastojanjima i mogućnostima za jačanje stabilnosti i funkcionalnosti institucija u Bosni i Hercegovini, kao i za unapređenje ključnih reformskih procesa. Podlukama Vijeća ministara Bosne i Hercegovine te pojedinačnim odlukama funkcionera u prošloj godini iz tekuće rezerve budžeta institucija Bosne i Hercegovine potrošeno otprilike 41,2 miliona maraka. Podaci su iz informacije koje je pripremilo Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine. Tekuća se rezerva po pravilu koristi za hitne i vanredne izdatke i odluku o njoj donosi Vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Učenici iz Bosne i Hercegovine ostvarili su najveći ekipni uspjeh u historiji nastupa na Balkanskoj matematičkoj olimpijadi, osvojivši 2 zlatne i 3 srebrne medalje uz izvanredno drugo mjesto u ekipnom takmičenju. Turistička zajednica općine Sanski most organizirala je dan otvornih vrata te zvanično otvorila renoviranu kancelariju ove ustanove. Ovom prilikom predstavljeni su i novi razvojni projekti u turizmu koji će znatno unaprijediti turističku ponudu ove lokalne zajednice. Predstavljena je web stranica ove ustanove putem koje se turisti, ali svi zainteresirani, mogu poznati s turističkim potencijalima općine Sanski most. U Velikoj Kladuši je održana promocija monografije Karate kluba 23. februar pod nazivom 50 godina uspješnog rada 1974-2024, kojom je na dostojanstven način predstavljeno pola stoljeća postojanja, rada, razvoja i sportskih uspjeha jednog od prepoznatljivih sportskih kolektiva u Velikoj Kladuši. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Duge su kolone putničkih vozila na izlazi iz Bosne i Hercegovine i to na graničnim prelazima Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas tokom dana postepeno povećanje oblačnosti sa juga. Lokalni pljuskovi sa grmljevinom su mogući u poslijepodnevnim i večernjim satima. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 26 stepeni.
2: Reprizni program.

0: vijesti.
1: Dobran dan, ja sam Dževad Ponjević, ovo su vijesti. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela je odluku o raspisivanju općih izbora u Bosni i Hercegovini, koji će biti održani u nedjelju 4. oktobra ove godine. U birački spisak je upisano prema zadnjem presjeku 3.396.173 birača. Ured visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Krisija Schmidt napisao je 69. izvještaj u Bosni i Hercegovini, koji će biti predstavljen na sjednici Vijeća sigurnosti UN-a, zakazano je za 12. maj. Osim uobičajenih problema, Krisija Schmidt u tom izvještaju ističe treći entitet, državnu imovinu i secesionizam. Turistička zajednica općine Sanski Most je organizirala dan otvorenih vrata, te zvanično otvorila renoviranu kancelariju ove ustanove. Ovom prilikom su predstavljeni novi razvojni projekti u turizmu koji će znatno naprijediti turističku ponudu ove lokalne zajednice. Povodom obilježavanja Dana logoraša Bosne i Hercegovine, sinoć je u Ključu održana promocija knjige Logoraši općine Ključ 1992-1995 autora Jusufa Omerovića u organizaciji udruženja logoraša Omer Filipović Ključ. Ova knjiga donosi svjedočenja i podatke o stradanju logoraša s područja općine Ključ tokom rata, a cilju je očuvanje istine i kulture sjećanja kako zločini ne bi bili zaboravljeni. Književnik Faruk Šehić je dobitnik književne nagrade Ismet Rebronja za 2026. godinu za zbirku pjesama Austanderska belanologija. Odlučio je stručni žiri nakon razmatranja 75 pristiglih rukopisa iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Hrvatske. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, i to na graničnim prelazima Hadžin Potok, Velika Kladuša, Kostanjica, Kozarska Dubica, Gradina, Gradiška, Novi Grad i Brod. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas tokom dana postepeno povećanje oblačnosti s juga. Lokalni pljuskovi sa grmljevinom su mogući u poslijepodnevnim i večernim satima. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 26 stepeni.
2: Reprizni program.
0: Vijesti.
3: Poštovani slušaoci, dobar dan, ja sam Almir Šehić, ovo je opširni pregled vijesti radija Unesko-Sanca kantona. Centralna izborna komisija BiH donijela je odluku o raspisivanju opštih izbora u Bosni i Hercegovini, koji će biti održani u nedjelju 4. oktobra ove godine. Izbori su raspisani za predsjedništvo BiH, zastupnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine, zastupnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Narodnu skupštinu Bosansko-Hercegovačkog entiteta Republika Srpska, predsjednika i potpredsjednika RS-a i za 10 skupština kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. U birački spisak upisano je prema zadnjem presjeku 3.396.173 birača. Potpredsjednik Republike Srpske Čamil Duraković uputio je rukovodstvima parlamentarnih stranaka u Bosni i Hercegovini predsjedničku platformu pod nazivom Jedan za sve, uz poziv da razmotre podršku njegovoj kandidaturi na općim izborima 2026. godine. Visoki predstavnik Krisija Schmidt sastao se s generalnim tajnikom UN-a, jučerašnjom u sjedištu UN-a, uoči predstojećeg obraćanja Vijeću sigurnosti 12. maja, kako bi razgovarali o trenutnim nastojanjima i mogućnostima za jačanje stabilnosti i funkcionalnosti institucija u Bosni i Hercegovini, kao i za unapređenje ključnih reformskih procesa. Ured visokog predstavnika napisao je 69. izvještaj o Bosni i Hercegovini. Osim uobičajenih problema, Krisija Schmidt u tom izvještaju ističe treći entitet, državnu imovinu i secesionizam.
0: Vijesti.
3: Po odlukama Vijeća ministara Bosne i Hercegovine te pojedinačnim odlukama funkcionera, u prošloj godini iz tekuće rezerve budžeta institucija Bosne i Hercegovine potrošeno otprilike 41,2 miliona maraka, podaci su iz informacije koju je pripremilo Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić je objavio da je imao sastanak s upravom elektroprivrede Bosne i Hercegovine, direktorima rudnika i predstavnicima sindikata radnika rudnika u Federaciji Bosne i Hercegovine. Prema njegovim riječima, otvoreno su razgovarali o rudarstvu i energetici, problemima u proizvodnji i mjerama koje moraju provesti kako bi se sistem stabilizirao.
0: Info Plus.
3: U gradskoj upravi Bihać potpisani su ugovori o sufinansiranju projekata s predstavnicima 8 organizacija.

0: organizacija civilnog društva čiji su projekti odabrani putem javnog poziva, a odnose se na rad s djecom i mladima, promociju zdravog stila života, edukaciju i društveno korisne aktivnosti. Za realizaciju odabranih projekata osigurani je iznos od 41.000 maraka, dok je ukupno planiran iznos sredstava 50.000 maraka. Preostala sredstva bit će preraspodijeljena kroz novi javni poziv na koji će priliku za prijavu imati organizacije koje se nisu prijavile u prvom krugu. U mjesnoj zajednici Izačić danas je održana druga po redu akcija oranja poljoprivrednog zemljišta, tokom koje su mještani zajedničkim snagama obradili oko 100 dunama zemlje. Akcija je okupila veliki broj mještana iz Izačića, ali i okolnih mjesta, s ciljem jačanja poljoprivredne proizvodnje, međusobne saradnje i očuvanja tradicije obrađivanja zemlje. U akciji oranja učestvovalo je 20 traktora, a brojni mještani svojim angažmanom dali su doprinos obradi zemljišta i pripremi za novu poljoprivrednu sezonu. Organizatori ističu kako je cilj ove aktivnosti da preraste u tradiciju i primjera zajedničkog djelovanja na području mjesne zajednice Izačić. Turistička zajednica općine Sanski Most organizirala je Dan otvorenih vrata, te zvanično otvorila renoviranu kancelariju ove ustanove. Ovom prilikom predstavljeni su novi razvojni projekti u turizmu koji će znatno unaprijediti turističku ponudu ove lokalne zajednice. Predstavljena je i web stranica ove ustanove putem koje se turisti, ali i svi zainteresirani mogu upoznati s turističkim potencijalima Sanskog Mosta. Vijesti. U opširnoj pregledu vijesti, poštovani slušalci, nakratko ćemo u regioni svijeta. Ministar unutarnjih poslova Republike Hrvatske Davor Božinović najavio je pomoć Bosni i Hercegovini u procesu razminiranja. Podsjetio je da je Hrvatska u martu ove godine uspješno završila vlastiti proces razminiranja. Na inauguralnoj sjednici parlamenta Mađarske novi premijer ove zemlje, Peter Magyar, održao je žestok govor, a iz sale je otvoreno pozvao i na ostavku predsjednika koji se nalazi u publici. Glasnogovornik iranske vojske izjavio je danas da će se zemlje koje provode američke sankcije protiv Teherana sigurno suočiti s poteškoćama u prolazu kroz Hormuzski moreus, prema lokalnim medijima prenosi Anadolija. Španska vlada počela evakuaciju prvih putnika s kruzera Hondius, gdje je izbila zaraza hantavirusa, a koji je stigao u Tenerife jutros, okončavajući putovanje početo u južnoj Argentini 1. aprila. Mala grupa putnika španskih državljana sada je upućena u luku Tenerifa, a Gandija saopćilo je Špansko ministarstvo zdravlja. Vijesti. Povodom od datuma 9. maja, dana logoraša u Bosni i Hercegovini, predstavnici udruženja logoraša općine Sanski Most jučer su na prigodan način obilježili ovaj značajan datum. 9. maj je jedan od značajnih datuma za našu državu, jer se pored dana Zlatnih ljeljana obilježava i kao dan pobjede nad fašizmom, dan Evrope te dan logoraša. Mnogo se simbolike veže za ovaj datum i upravo zbog toga logoraši u Bosni i Hercegovini ovaj dan obilježavaju kao podsjetnik na torturu hiljada onih koji su prošli logore u proteklom ratu. Inače, prema nekim procjenama se smatra da je u Bosni i Hercegovini bilo 657 logora i oko 200.000 zatočenika, na što je u svom obraćanju ukazao glavni sanski imam Mirza Efendija Žerić. Povodom obilježavanja dana logoraša Bosni i Hercegovine sinoć u hotelu Ključ održana promocija knjige Logoraši općine Ključ 1992-95 autora Jusufa Omirovića u organizaciji udruženja logoraša Omer Filipović Ključ. Knjiga donosi svjedočenja i podatke o stradanju logoraša s područja Ključa tokom rata, a ciljom je očuvanje istine i kulture sjećanja kako zločini ne bi bili zaboravljeni. Kultura. Pjesnik Faruk Šehić dobitnik je književne nagrade Ismet Rebronja za 2026. godinu za zbirku pjesama Ausländerska Berlinologija odlučio je stručni žirije nakon razmatranja 75 pristiglih rukopisa iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Hrvatske. Sport. Najbolja bosansko-hercegovačka biciklistkinja Leila Njemačević osvojila je treće mjesto na svjetskom kupu u Italiji na ostrvu Elba. Ovo je njena historijska 15. medalja na utrkama svjetskog kupa, ali i prva nakon tačno godinu dana. U Velikoj Kladuši održana je promocija monografije Karate kluba 23. februara pod nazivom 50 godina uspješnog rada 1974-2024. Kojoj na dostojanstven način predstavljeno pola stoljeća postojanja rada, razvoja i sportskih uspjeha jednog od prepoznatljivih sportskih kolektiva u Velikoj Kladuši. Pratili ste opširniji pregled vijesti slijede servisne informacije. Tonska realizacija Goran Konjević, vijesti uredio Dževad Ponjević, spiker je bio Almir Šehić. Urednik informativnog programa radija Unsko Sanz Kantona, Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.

0: Putevima u Bosni i Hercegovini se obraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Duge su kolone vozila na izlazu iz BiH, na graničnim prijelazima Hađin, Potok, Velika Kladuša, Krosajnica, Kozanska Dubica, Gradina, Gradiška, Novi Grad i Brod. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet vozila na izlazu, ali se za sada ne čeka duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas tokom dana postepeno povećanje na oblake sa jugom. Lokalni pljuskovi sa grmljavinom su mogući u poslijepodnevnim i večernjim satima. Sutra umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 8 i 14, najviša dnevna između 20 i 25 stepeni Celzijusovi.
2: Reprizni program.
0: Poštovani slušalci, dobar dan. Ja sam Alimir Šehić, ovo je opširni pregled vijesti radija Unsko Sanzo Kantona. Muzej 505. Vitiške brigade u Bužimu mnogi s nesrpljenjem očekuju. Prostor muzej sobe smještene u dijelu zgrade tamošnje pošte odavno je postao premali za sve eksponate koji su bivši pripadnici istoimene brigade skupljali tokom i poslije rata. Ove godine za nastavak radova općina Bužim izdvojila je 400.000 maraka budžetskih sredstava, a tu su i mnogi prijatelji općine koji žele podržati ovaj projekt. Centralna izborna komisija BiH donijela je odluku o raspisivanju općih izbora u Bosni i Hercegovini, koji će biti održani ovu nedjelju 4. oktobra ove godine. Izbori su raspisani za predsjedništvo BiH, zastupnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine, zastupnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Narodnu skupštinu bosansko-hercegovačkog identiteta Republika Srpska, predsjednika i potpredsjednika RS-a i za 10 skupština kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. U birački spisak upisano je prema zadnjem presjeku 3.396.173 birača. Potpredsjednik Republike Srpske Čamil Duraković uputio je rukovodstvima parlamentarnih stranaka u Bosni i Hercegovini predsjedničku platformu pod nazivom Jedan za sve, uz poziv da razmotre podršku njegove kandidaturi na općim izborima 2026. godine. Visoki predstavnik Kristijan Šmit sastao se s generalnim tajnikom UN-a jutarašnjom u sjedištu UN-a uoči predstojećeg obraćanja Vijeću sigurnosti 12. maja kako bi razgovarao o trenutnim nastojanjima i mogućnostima za jačanje stabilnosti i funkcionalnosti institucija u Bosni i Hercegovini kao i za unapređenje ključnih reformskih procesa. Ured visokog predstavnika napisao je 69. izvještaj o Bosni i Hercegovini. Osim uobičajenih problema, Kristijan Šmit u tom izvještaju ističe treći entitet, državnu imovinu i secesionizam.
1: Vijesti.
0: Po odlukama Vijeća ministara Bosne i Hercegovine te pojedinačnim odlukama funkcionera, u prošloj godini iz tekuće rezerve budžeta institucija Bosne i Hercegovine potrošeno otprilike 41,2 miliona maraka, podaci su iz informacije koju je pripremilo Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić je objavio da je imao sastanak s upravom elektroprivrede Bosne i Hercegovine, direktorima rudnika i predstavnicima sindikata radnika rudnika u Federaciji Bosne i Hercegovine. Prema njegovim riječima, otvoreno su razgovarali o rudarstvu i energetici, problemima u proizvodnji i mjerama koje moraju provesti kako bi se sistem stabilizirao.
1: Info Plus.
0: U gradskoj upravi Bihać potpisani su ugovori o sufinansiranju projekata s predstavnicima 8 organizacija civilnog društva, čiji su projekti odabrani putem javnog poziva, a odnose se na rad s djecom i mladima, promociju zdravog stila života, edukaciju i društveno korisne aktivnosti. Za realizaciju odabranih projekata osigurani je iznos od 41.000 maraka, dok je ukupno planiran iznos sredstava 50.000 maraka. Preostala sredstva bit će preraspodijeljena kroz novi javni poziv na koji će priliku za prijavu imati organizacije koje se nisu prijavile u prvom krugu. U mjesnoj zajednici Izačić danas je održana druga po redu akcija oranja poljoprivrednog zemljišta, tokom koje su mještani zajedničkim snagama obradili oko 100 dunova na zemlje. Akcija je okupila veliki broj mještana iz Izačića, ali i okolnih mjesta s ciljem jačanja poljoprivredne proizvodnje, međusobne saradnje i očuvanja tradicije obrađivanja zemlje. U akciji oranja učestvovalo je 20 traktora, a brojni mještani svojim angažmanom dali su doprinos obradi zemljišta i pripremi za novu poljoprivrednu sezonu. Organizatori ističu kako je cilj ove aktivnosti da preraste u tradiciju i primjera zajedničkog djelovanja na području mjesne zajednice Izačić. Turistička zajednica općine Sanski Most organizirala je Dan otvorenih vrata, te zvanično otvorila renoviranu kancelariju ove ustanove. Ovom prilikom predstavljeni su novi razvojni projekti u turizmu koji će znatno unaprijediti turističku ponudu ove lokalne zajednice. Predstavljena je i web stranica ove ustanove putem koje se turisti, ali i svi zainteresirani mogu upoznati s turističkim potencijalima Sanskog mosta.
1: Vijesti.

0: U opširnijem pregledu vijesti, poštovani slušalci, nakratko ćemo u regioni svijet. Policajac je ubijen jutros u ugostinskom objektu u Krapini, a muškarac osumnjičen da je pucao prevezen helikopterom u Zagreb jer je pokušao samoubistvo, saopćila je krapinska policija. U Crnoj Gori je svečano pušteno u rad vjetroelektrana Gvozd, koju predstavnici vlade i Elektroprivrede Crne Gore smatruju jednim od najvažnijih energetskih projekata u savremenoj istoriji te zemlje. Rat u Iranu i širem regionu Bliskog istoka bio je u zastoju kasno jučer, dok je Washington čekao odgovor Irana na svoj najnoviji prijedlog za mir. Teheran, koji još nije dao zvanični odgovor, zadržao je oštru retoriku prema Sjedinjenim američkim državama. Svijet je u posljednja dva mjeseca izgubio oko milijardu barela nafte i energetskim tržištima će trebati vremena da se stabiliziraju, čak i ako se protok nastavi, rekao je danas izvršni direktor kompanije Saudi Aramco Amin Nasser. Vijesti. Povodom datuma 9. maja, dana logoraša u Bosni i Hercegovini, predstavnici udruženja logoraša općine Sanski most jučer su na prigodan način obilježili ovaj značajan datum. 9. maj je jedan od značajnih datuma za našu državu, jer se pored dana zlatnih ljeljana obilježava i kao dan pobjede nad fašizmom, dan Evrope te dan logoraša. Mnogo se simbolike veže za ovaj datum i upravo zbog toga logoraši u Bosni i Hercegovini ovaj dan obilježavaju kao podsjetnik na torturu hiljada onih koji su prošli logore u proteklom ratu. Inače, prema nekim procjenama se smatra da je u Bosni i Hercegovini bilo 657 logora i oko 200.000 zatočenika, na što je u svom obraćanju ukazao glavni sanski imam Mirza Efendija Žerić. Povodom obilježavanja dana logoraša Bosni i Hercegovine sinoć u hotelu Ključ održana promocija knjige Logoraši općine Ključ 1992-95 autora Jusufa Omirovića u organizaciji udruženja logoraša Omer Filipović Ključ. Knjiga donosi svjedočenja i podatke o stradanju logoraša s područja Ključa tokom rata, a cilj je očuvanje istine i kulture sjećanja kako zločini ne bi bili zaboravljeni. Kultura. Pjesnik Faruk Šehić, dobitnik književne nagrade Ismet Rebronja za 2026. godinu za zbirku pjesama Ausländerska berlinologija, odlučio je stručni žirije nakon razmatranja 75 pristiglih rukopisa iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Hrvatske. Sport. Najbolja bosansko-hercegovačka biciklistkinja Leila Njemačević osvojila je treće mjesto na svjetskom kupu u Italiji na ostrvu Elba. Ovo je njena historijska 15. medalja na utrkama svjetskog kupa, ali i prva nakon tačno godinu dana. U Velikoj Kladuši održana je promocija monografije karate kluba 23. februara pod nazivom 50 godina uspješnog rada 1974-2024. kojoj na dostojanstven način predstavljeno pola stoljeća postojanja rada, razvoja i sportskih uspjeha jednog od prepoznatljivih sportskih kolektiva u Velikoj Kladuši. Pratili ste opširniji pregled vijesti s tele servisne informacije. Tonska realizacija Goran Konjević, vijesti u redniju Dževad Ponjević, spiker je bio Almir Šehić. Urednik informativnog programa radija UNS iz kantona Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini se obraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Duge su kolone vozila na izlazu iz BiH, na graničnim prijelazima Hađin potok, Velika Kladuša, Krosajnica, Kozarska Dubica, Gradina, Gradiška, Novi Grad i Brod. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet vozila na izlazu, ali se za sada ne čeka duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 8 i 14, najviša dnevna između 20 i 25 stepeni Celzijusovi.
2: Reprizni program.

0: Dragi školarci, došlo je vrijeme da se ponovo družimo u našoj i vašoj emisiji Školski sad. I ovaj put smo pripremili priče s terena i mnogo zanimljivog, ali i edukativnog sadržaja za vas. Elektrotehnička srednja škola u Bihaću već godinama obrazuje mlade kadrove, ali i odrasle koji žele promijeniti ili unaprijediti svoje zanimanje. Kako funkcioniše nastava, s kojim se izazovima susreću i koliko je interesovanje za ovu školu, donosimo u prilog.
1: Elektrotehnička srednja škola Bihać jedna je od obrazovnih ustanova koja bilje

0: beleži stabilan broj učenika, ali i kontinuirano razvija programe obrazovanja odraslih. U ovoj školi već više od 17 godina radi školski pedagog, koji ističe da je rad s mladima danas izazovan, ali i veoma značajan.
1: Svakako je izazov u današnje vrijeme raditi s mladim ljudima, adolescentima. I bilo je ranije, međutim, u današnjem vremenu zbilja treba kontinuirano učiti i biti u toku, stručno se usavršavati i jednostavno biti što više u kontaktu sa učenicima, s roditeljima i sa svim institucijama kako bismo mogli pratiti i adekvatno reagirati na određene pojave i rizična ponašanja koje se javljaju. U svakoj školi možemo očekivati da se javljaju određeni izazovi i s vremena na vrijeme to se i dešava, ali pravilnim reagiranjem i nastavnika, odnosno profesora, razrednika, uključivanjem roditelja, stručnih službi, eventualno i nadležnih institucija, problemi se adekvatno rješavaju. Pa možda da istaknem da je potrebno i dalje raditi na jačanju stručnih službi u školama, kako u osnovnim, tako i u srednjim školama. Mi smo u toku prošle godine zaposlili još jednog stručnog saradnika, ojačali stručnu službu škole. To je moja kolegica psihologinja Nensi Kuduzović i osjećam olakšanje u radu, podršku na neki način, to mi je supervizija, ali i multidisciplinarni pristup, znači uključivanje i psihologa i pedagoga, nekako dobijemo potpuniju sliku, još ako uključimo i druge stručnjake, očekujemo bolje rezultate.
0: Osim redovne nastave, ova škola nudi i obrazovanje odraslih, koje je sve traženije. Konkursi se raspisuju nekoliko puta godišnje, a interes raste iz godine u godinu.
2: Ministarstvo obrazovanja je 2016. godine dalo saglasnost našoj školi da možemo raditi obrazovanje odraslih. Nekad se to zvalo vanredno obrazovanje, a sad je dakle preimenovan naziv u obrazovanje odraslih. Šta to stvar znači? Da osobe koje su završile jedno zanimanje, pa im zbog posla ili nekih drugih obaveza, najčešće zbog posla, treba drugo zanimanje, mogu doći kod nas i odraditi prekvalifikaciju svog zanimanja, odnosno osobe isto tako koje su iz nekih razloga napustile srednju školu ili nisu nikako pohađale, a punoljetne su, dakle imaju pravo da upišu obrazovanje odraslih. Konkurs za obrazovanje odraslih izlazi dakle u šestom mjesecu, ponovo ga ponovimo u osmom i izlazi krajem 12. mjeseca. Znači imamo tri puta godišnje konkurs za obrazovanje odraslih. Osobe koje žele kod nas upisati, dakle donesu svoju diplomu, sve piše dakle u konkursu, u stvari šta trebaju donijeti. Mi im izvučemo razliku predmeta i objasnimo dakle koliko to traje, dakle ima period zakonski, koliko to u stvari traje. Šta oni sve moraju ispuniti, dolaze kod profesora na nastavu, na konsultacije, dolaze u kabinete prakse, odrađuju praktične radove i sve ostalo. Zbog osoba koje rade, a učesnici su obrazovanja odrasli, dakle naši profesori, većina njih imaju termine i u poslepodne, dakle negdje oko 5-6 sati, tako da se i ovi kandidati koji su u radnom odnosu mogu uklopiti. Pa u početku je to bilo manje kandidata, sad svake godine sve više kandidata, zato što imam osjećaj da naše stanovništvo želi da ostane ovdje, pa onda oni prate konkursi i često puta, najčešće u stvari, oni koji imaju 3 godine završeno žele da se prekvalifikuju, da imaju 4 godine, pa onda moraju položiti razliku predmeta za prvi, drugi, treći razred i tek onda polažu 4. i na kraju maturu. Dakle, nije to ono samo meni fali 4. razred, već to u stvari mora se položiti i razlika predmeta koja je dakle definisana nastavnim planom i programom. Pa svi 4-godišnji zato što bih rekla da mi nekako imamo ta atraktivna zanimanja koja su sad popularna. Naravno, najčešće je to elektrotehničar energetike i tehničar elektroenergetike. Dakle, negdje ovaj dio elektrodistribucija, to je najčešće kod nas zastupljeno. Naravno, i tehničar informacijskih tehnologija, tehničar računarstva i tako dalje, tehničar elektronike. Imamo i ove koji su završili stručnu, pa im ta stručna ne odgovara, već trebaju neko drugo zanimanje, dakle, trećeg stepena i oni se prekvalifikuju.

0: kvalifikuju. Imamo i onih koji su iz nekih razloga napustili školu pa sad žele, imaju samo diplom prvog, naravno i oni mogu doći i oni naravno isto dolaze pa završavaju. Imali smo i one koji su zbog rata napustili, nažalost, pa su dolazili i tako sve. Sve je to definisano pravilnikom, dakle, što je najbitnije, naši profesori koji učestvuju u obrazovanju odrasli su im dostupni, oni imaju email adrese, imaju svoje termine, znači termini su poznati kad kandidati dolaze u škole, i, odnosno u školu i odrade rad koji trebaju. Najčešće je to praktični rad ili pitaju, dakle, ako smo i mi poslali materijal, onda traže objašnjenja za neke zadatke, pitanja i tako dalje.
1: Direktor škole ističe da je uprkos izazovima broj učenika stabilan, a posebnu pažnju posvećuju i uključivanju djevojaka u tehničke smjerove.
2: Ja moram reći da sam stvarno sretan i zadovoljan da već godinama imamo dosta stabilan broj učenika. Unatoč svim ovim negativnim trendovima i po broju učenika i odlascima iz Bosne i Hercegovine, ali evo mi već sigurno nekih desetak godina smo na nekih 300 do 350 učenika u ovoj našoj školi, raspoređenih otprilike 18-19 odjeljenja. Najinteresantnija i zanimanja za koja najčešće imamo upite su vezane za elektrotehnička zanimanja iz polja informatike i računarstva, i tu najčešće upisujemo i najveći broj učenika, naročito ovo zanimanje informacijskih tehnologija. Međutim, ono što bih ja, evo, pošto se nadam da će i neki učenici i roditelji gledati ovu emisiju, ono što bih ja želio na neki način malo da dodatno promovišem su zanimanja vezana za elektroničare, znači za tehničare elektronike i za tehničare energetike. Za ta dva zanimanja ne vlada tako veliko zanimanje među učenicima, ali imamo konstantne dnevne upite od strane ljudi koji se bave tom vrstom poslova, da li iz elektroprivrede, elektroprenosa ili iz proizvodnih firmi. Znači, ljudi koji se interesuju i žele jednostavno što prije i što hitnije da upravo učenike tog profila zapošljavaju. I moram reći, evo, vidjet ćete to i u kabinetima, mi smo zadnjih godina stvarno izuzetno puno uložili i vremena i energije da osposobimo kabinete u kojima se upravo zanimanja tehničar elektronike i tehničar energetike obrazuju, i nadam se da ćemo ove godine imati povećano zanimanje upravo u tom smjeru. Pored toga imamo i trogodišnja zanimanja, instalatere, elektroinstalatere, zavisno, neke godine imamo jedne, neke druge, i moram reći da nažalost za ta zanimanja nemamo tako veliki interes, iako su to zanimanja koje nose ogromnu financijsku dobit. Svi znate, kogod je pokušao da nađe nekog instalatera za bilo šta, koliko je to sada teško i koliko ti ljudi imaju posla i obaveza. Naši učenici koji trogodišnje zanimanje instalatera obave sigurno ne trebaju da strepe za svoju budućnost. Ja pozivam i na ovaj način da se što više mladih ljudi i za trogodišnja zanimanja odlučuju, i sigurno da je tu jedna sigurna lova, dobar posao, i vjerujem da itekako sa takvim zanimanjem mogu da grade svoju budućnost. Jedna stvar na koju stvarno dajemo ekstra pažnju je da svi učenici koji ovdje dođu se osjećaju sigurno i da osjećaju se prihvaćeno. Bili to dječaci, djevojčice, ne znam, pripadnici različitih vjerskih, nacionalnih, svjetonazorskih shvatanja života. Elektrotehnička škola je stvarno škola za sve. I ako sam ičim uspio da neki način doprinijeti, je to sa tim svojim stavom da smo svi isti i svi različiti, ali da ta različitost treba da bude na neki način nešto što nas spaja i nešto što nas oplemenjuje i daje dodatni kvalitet. U tom smislu i ono što je nekada bila elektrotehnička škola i generalno tehničke škole, to su kao kaubojske škole, škole dječaka, to se itekako mijenja. Mi imamo oko 20% trenutno djevojaka, i ne samo to.

0: mislim da imamo jako puno, ne mislim nego sam znam da imamo jako puno programa kojima se upravo djevojke koje se odluče za ova zanimanja osnažuju u svojoj odluci. Imamo tu IT Girls klub, upoznat ćete naravno i profesorcu i neke od djevojaka koji su članice tog kluba. Imamo evo upravo i u prvom razredu nekoliko djevojaka koji, za koje imamo velika, velika očekivanja da će biti izuzetne u svom zanimanju. Imamo ih u svakom razredu, ali naročito u prvim razredima, baš mi je to interesantno i vjerujem da će naši sljedeći šampioni kojih konstantno imamo u ovoj školi biti nekoliko djevojaka. Tako da stvarno sam sretan zbog toga i mislim da 21. vijek definitivno vrijeme kada trebamo da shvatimo da ne postoje muški i ženski poslovi, da je svijet tehnike, informatike, nauke itekako otvoren za ženske i za žene, za djevojke, za ženski način razmišljanja i nije bez veze da u cijelom svijetu je tendencija da upravo u informatičkim poslovima se što više zapošljava djevojaka i žena. Svi znamo da živimo ne u baš lakim vremenima, ali ja moram reći stvarno da i ministarstvo dosta pazi na to. Naravno da bi mi svi kao direktor željeli više i bolje i sve ostalo, ali vjerujem da će sigurno to biti u tom smjeru ići. Ono što moram reći je da mi i sami kroz svoje projekte pokušavamo da opremimo našu školu, znači nije jedino ministarstvo to koje svojim projektima pokušava nešto da doprinese kvalitetu i prostora i nastave. Mi već godinama ovdje imamo projekte u kojima naši predavači vrše obuku djece u pokretu, migrantske populacije, i kroz te projekte smo uspjeli da obezbedimo dosta opreme koja nam je ključna za kvalitetno održavanje nastave. Ja, kao što sam malo prije rekao, kao što smo otvoreni za svakoga ko je tu iz našeg grada, kantona, stvarno imam osjećaj i vjerujem da su i učenici koji su ovdje u prolazu, migrantska populacija, itekako dobro došli u našoj školi i evo dajemo, pokušavamo i mislim da uspijevamo da tim ljudima koji prolaze ipak kroz vrlo zahtjevan životni period, da na neki način budemo jedno od svjetala, jedno svjetlo koje će im na neki način dati neki dobro barem sjećanje na vrijeme kada su bili u Bosni i da su nešto i u tom procesu i naučili. Tako da stvarno radimo puno na tome da osvježimo. Imamo dosta kolega koji su vrlo posvećeni i u smislu opremanja i vlastitom energijom, vlastitim zalaganjem, dodatno mimo nastave radi na tome, i neke od učionica koje ćete vidjeti su bukvalno nastale našim tijelom naših ruku. Kad govorimo o tome, također moram reći da naša škola ima otprilike sada 16 zaposlenih inženjera elektrotehnike raznih smjerova. Ja stvarno nadam se da grišim, ali mislim da ne grišim. Ne znam da li na kantonu jedna firma ima 16 zaposlenih inženjera elektrotehnike. Uslovi za financijski uslovi sigurno nisu presudni u tome. Mnogi od njih jednostavno su, iako to nije njihov životni izbor bio, pronašli su ovime poslu, ovime zanimanju, pronašli su ljepotu u radu sa mladim ljudima, i evo ja im se stvarno zahvaljujem, jer siguran sam da postoji druge mogućnosti gdje bi mogli možda i bolje financijski da prođu nego u školi, ali vjerujem da to upravo pokazuje koliko je taj jedan posao i zanimanje, taj poziv prosvjetnog radnika, koliko je to rewarding, ne znam, mi nemamo riječ u našem jeziku, koliko te nagrađuje, koliko dobivaš, ne u financijskom smislu, ali na neki način u jednom emotivnom, duševnom, psihološkom smislu, sigurno da je za mnoge koji se otkriju u tome, nešto bez čega ne mogu kasnije u životu.
1: Elektrotehnička srednja škola Bihać ostaje važan obrazovni centar u regiji, koji kroz redovno i odraslo obrazovanje nastoji odgovoriti na potrebe tržišta rada i savremenog društva.

0: društva.
1: U velikoj sali Doma kulture u Bosanskoj Krupi upriličeno je potpisivanje ugovora o stipendiranju za akademsku 2025-2026. Godinu. Riječ je o podršci redovnim studentima s ciljem olakšavanja troškova studiranja i poticanja njihovog obrazovanja.
0: Grad Bosanska Krupa i ove godine nastavlja dugogodišnju praksu stipendiranja studenata. Ugovore je potpisalo ukupno 79 studenata koji su ispunili uslove javnog poziva, a stipendije predstavljaju značajnu financijsku podršku tokom akademske godine. Za mnoge studente stipendija znači olakšanje svakodnevnih troškova, posebno za one koji studiraju van mjesta prebivališta.
2: Ovo jeste prvi put da dobivam stipendiju, odnosno općinsku stipendiju. Ova stipendija će mi dosta olakšati studiranje, upravo iz razloga što stanujem u Bihaću i pokriće mi mnoge troškove.
3: Prvi put evo dobivam stipendiju ove godine i jako mi je drago da sam imala priliku da sam ili korisnik ove stipendije, s obzirom na sve ili prihode koji mi dobivamo s tim, od jako velike mi je pomoć naravno. S obzirom i da olakšavam mojim roditeljima, meni samoj, i opet se zahvaljujem na tome što je nam je opština uvažila naše molbe i nadam se da će u idućim godinama isto biti prilika da budem korisnik, a i drago mi jer su i ostali studenti imali naravno priliku da budu korisnici ove stipendije.
0: Iz gradske uprave ističu kako je riječ o kontinuiranom ulaganju obrazovanja mladih, koje traje već gotovo dvije decenije.
4: Ovo je 17. godina da grad Bosanska Krupa finansira sve studente, sve redovne studente sa državnih univerziteta u Bosni i Hercegovini. Otprilike do sada je taj iznos oko 2 miliona maraka koji je da za studente. Ove godine imamo 79 studenta, nekad nije bilo pa 179. Ove godine imamo 79, od toga je dvoje sa visokim prosjekom, oni imaju posebne stipendija prosječna. Za ovu godinu je 1600 maraka, odnosno 160 maraka za 10 mjeseci, koliko otprilike traje jedna školska godina. Novina od ove godine je da neće biti neki eliminatorni, odstvar od iduće godine, neće biti neki eliminatorni pokazatelja u smislu da oni koji koriste studentske domove i stranu i od iduće godine će, znači, na svim akreditovanim univerzitetima, znači i privatni državni univerziteti, studenti će ostvarivati pravo na stipendiju. To će sigurno povećati broj studenata i iznos stipendija, evo mi se spremamo za to.
0: Iz gradske uprave najavljuju i proširenje kriterija za dodjelu stipendija u narednom periodu, čime bi veći broj studenata ostvario pravo na ovu vrstu podrške. Na taj način Bosanska Krupa nastavlja ulagati u obrazovanje kao jedan od ključnih temelja razvoja lokalne zajednice.
1: Dok često govorimo o izazovima u obrazovanju, iz Bihaća stiže jedna lijepa i pozitivna priča. Učenice osnovne škole Harman 1 ostvarile su zapažene rezultate na državnom takmičenju iz biosigurnosti i biozaštite održanom u Tuzli, u konkurenciji više od 350 učenika iz cijele Bosne i Hercegovine. Svojim znanjem, kreativnošću i trudom osvojile su prvo, treće i šesto mjesto, te još jednom pokazale da se rad i upornost isplate.
0: Veliki uspjeh učenica osnovne škole Harman 1 iz Bihaća na državnom takmičenju iz biosigurnosti i biozaštite još jednom je potvrdio da znanje, trud i timski rad donose odlične rezultate. U konkurenciji više od 150 projekata iz cijele Bosne i Hercegovine, bihaćke učenice ostvarile su zapažene plasmane u čak tri kategorije. U kategoriji poster, Arija Beganović i Sajra Kurić osvojile su šesto mjesto, istražujući humani papiloma virus poznati kao HPV.
5: Ja sam bila na takmičenju na temu biosigurnosti i biozaštita, što se odnosi na mjere zaštite koje nas uče kako da spriječimo širenje zaraznih bolesti i virusa. I to takmičenje prvenstveno potiče učenike da istražuju za sopstvene teme, kao što smo mi za sad ovaj projekat morali. Moja tema i moje drugarice je bila humani papiloma virus poznati kao HPV. O toj temi smo istraživali kako se prenosi HPV, koga može dobiti, koliko traje, da li ima simptome i općenito sve o njemu. Mi smo veoma zadovoljni svojim radom, s obzirom da nam je ovo prvo takmičenje ovakvog tipa i da je na državnom nivou. Mi smo bile prezadovoljni rezultatima jer znamo da iza ovog uspjeha stojalo puno vremena, rada i truda. I nama je bilo najzanimljivije

0: najbolji dio takmičenja kada smo prezentovali svoju temu i vidjeli da učenike zainteresirala naša tema.
1: Treće mjesto u kategoriji videa osvojile su Kasija Husak i Zana Arnautović. Njihov projekat također je bio posvećen HPV virusu i podizanju svijesti među mladima.
2: Mi smo osvojili treće mjesto na državnom takmičenju biosigurnost, biozaštita, radili smo video i naša tema je bila o HPV virusu i htjeli smo istaknuti koliko je važna informisanost ljudi o virusu, prevenciji, načinima prenošenja i zaštiti zdravlja. I došli smo na ideju za tu temu jer smo mislili da se treba više o tome pričati trenutno sada među mladima. Video sadrži uvodni dio koji prikazuje hodnike škole, djecu koja se smiju i tu se zaustavlja video, ima scena gdje cura otvara oči, znači prikaziva kao problem neki. I tu onda ide animacija, objašnjenje problema, šta se dešava kad HPV ulazi u ćeliju, koje promjene pravi u ćeliji. I onda u ostatku videa ide intervju doktorice Halide, koja objašnjava na koji način se prenosi, koliko je važna vakcinacija i informisanost roditelja najviše, jer sad je dob vakcinacije je najbolja za djecu u periodu od 8. do 9. razreda osnovne škole. I ostatak videa će biti animacija kako izgleda kad HPV proba uraditi promjenu na ćeliji, ali osoba je vakcinisana, ima antitijela, znači tijelo je stvorilo, naučilo prepoznati virus u tijelu i izbaciti ga prije nego što stvori neki veći problem. Drugim učenicima bismo poručili da vjeruju u sebe i u svoje sposobnosti, jer takmičenja nisu samo borbe za rezultat, nego i prilika za učenje, napredovanje, isticanje iskustva koja traju za cijeli život i upravo ti prvi koraci mogu dovesti do nečega velikog.
3: Prvo smo birali koji ćemo virus. Nama je bilo najzanimljivije HPV i pošto većina ljudi nije informisana o tome, i roditelji i djeca u školi. Išli smo u dom zdravlja, intervjuisali smo doktoricu Halidu Ljubić da nas informiše o HPV virusu. Nama je bitno za HPV virus znati koje štete donosi tijelu i kako možemo da koje prevencije možemo da donesemo da se zaštitimo od tog virusa.
1: Najveći uspjeh ostvarile su Ajlin Dedić i Ena Majstorović, koje su osvojile prvo mjesto u kategoriji model.
4: Mi smo radili model Herpes Simplex Virus Tip 1. Naš cilj nije bio napraviti samo vizualnu efektnu maket, već kroz nju analizirati strukturu patogena koji je uspio nadmudriti ljudski imunni sistem već hiljadama godina. Ja sam bila da se zanimljivo istraživanje, pogotovo zato što volim medicinu i biologiju. Osvojili smo prvo mjesto na državnom nivou, bilo nam jako zanimljivo. Prijatelji su bili okej, upoznali smo iz drugih škola širom Bosne i Hercegovine. Bilo je oko 350 radova i ovo je za nas bio veliki značajan uspjeh.
5: Pa bio je puno zahtjevan zato što prvi put kad smo pokušali napraviti, lopta nam je bila najgora za napraviti jer jednom smo je bili napravili pa nam se raspala, pa drugi put je bilo dobro i onda smo spajali smo baš puno različitih materijala pa zato je bilo malo više zahtjevno. Bilo je stvarno zanimljivo saznati o tom virusu više jer on na usni nisam nikad ono puno znala o njemu jer samo sam znala da svrbi i da pecka. A i onda smo saznali malo više o njemu. Saznali smo isto da on ostaje cijeli život u tijelu, on nikad ne može nestati, već se samo budi kad je, na primjer, kad je vruće, hladno ili tako nešto. Mi baš nismo mislili da ćemo biti prvo mjesto jer smo imali jako dobru konkurenciju. Svi su ono, fino su bile napravljene većina maketa i fino su svi pričali, ono, naučili sve. Ali nastavnica i roditelj su vjerovali da će mi biti prvi, samo, mislim, i mi smo, ali kao nismo sad baš ciljali prvo mjesto.
1: Mentorica, učenica, nastavnica biologije Jasna Saračević ističe kako je posebno ponosna na trud i predstavljanje škole na državnom nivou.
6: Mi smo

0: dječji program radija Unsko-sanskog kantona.
1: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

Slušajte Radio USK. Bada bim bim, bada bim bim.

0: Radio priča. Bajka Mala miščica. Jednog dana farmer je spasio malog miša od orla i ponio ga kući. Stvarno bih volio da si dijete, reče on gledajući onog malog miša. Kad odjednom mali miš postade djevojčica, a čovjek koji je bio presretan podiže je kao svoju kćer. Kad je odrasla, upita je za koga bi se voljela udati. Za najjačeg čovjeka na svijetu, oče, to je ono što želim. To mora biti kralj, pomisli farmer i krenu u palatu. Ali dok je razgovarao s kraljem, zaslijepi ga sunčeva zraka. On pomisli, sunce je jače od kralja, razgovarat ću s njim. I tako ode farmer, uspe se na najvišu kulu i povika. Hej, jesi li ti najsnažniji? Nije ni stigao da čuje odgovor kad se pojavi veliki oblak i zakloni sunce. Ha, znači nije sunce, ipak si ti najsnažniji, upita on veliki oblak koji mu odgovori. Vidiš li onu planinu tamo? Ja je ne mogu preći. I tako se farmer uspe i na planinu. Jesi li ti najsnažnija? Eh, da bar jesam. Čak i mali miš može prokopati tunel kroz mene. Razočaran, čovjek se vrati kući i na pragu nađe malog miša. Hej, hoćeš li se ti oženiti mojom kćerkom? Upita ga farmer. Da, ja bih rado, ali ona mora biti mišica. Čovjek tad uzdahnu, ali kad uđe u kuću, nađe svoju kćer koja je ponovo postala miš. I tako, dva miša su se vjenčali i sretno živjeli s farmerom.
1: Radio priča.